0: Шалқар сіздің рухани досыңыз, сондықтан да күні түні қосыңыз. Әуе толқынында Шалқар.
1: Айгүл Үлкенбаеваның орындауында Динаның күйі науысқа.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Нұрсұлтан Әлімқұловтың өлеңіне жазылған Шәмші Қалдаяқовтың әні қайықта орындайтындар Жанболат Ербатыров, Жазира Байырбекова.

0: Елордада сағат 7.
1: Дүйсенбі мен жұманың арасында, Қазақтың қаласында, даласында, шалқар таңы ұйқыдан оятады, ақпарат, ән мен күйдің бәрі осында.
2: Әуе толқында шалқар таңы.

сөйлеп тұрмыз.

Ассалаумағалейкум, Шалқар радио арнасына құлағын түріп, жаңа күн бізбен бірге бастаған ағайын, бүгінгі алатаңнан оянып алабұртқан жүректеріңіз жақсылық жасауға ұмтылсын, баршаңызды Тәңірдің тағы бір таңымен шын жүректен құттықтаймыз. Рухтың көкжиегін кеңейтетін, ұлттық болмысты оятатын, таңғы шабыт сыйлайтын Шалқар таңы бағдарламасы бүгінгі жұмысын бастады. Микрофон алдында мен Ерасыл Серікұлы, сондай-ақ өз дәсем әндерді ұсынып отырған әріптесім Қайсар Тұрмағанбетұлы. Енді қымбат тыңдарман, білесіздер, біз өздеріңізге әр таңда таңғы тапсырма береміз. Яғни бүгінгі таңғы тапсырманы біз айтайық. Қол сағатыңыз бар ма деп алып отырмыз. Иә, қол сағатыңыз бар ма, сіз сағат жинайсыз ба? Сол төңірегінде әңгімелессек, әгер әке қол сағатыңыз болса, бізге суретін түсіріп жіберіңіз, себебі бұл таңғы тапсырма. WhatsApp нөміріміз қосулы 8700 393 22 82.

радиосы. Қайырлы таң. Ояныңдар әлеумет. Ояныңдар. Таң атты. Тіршілікке жағылды шам.

Беу шіркін қымбат тыңдарман, сіздер Бағлан Әбдірәмовтың орындауындағы «Уақыт қадір» әнін тыңдадыңыздар. Шалқар таң бағдарламасы арнадағы жұмысын әрмен қарай жалғастырады. Енді қымбат тыңдарман, таңғы тапсырманы тағы да бір қайталап айтып өтейік. Жаңа өздеріңіз тыңдағандай «Уақыт» әні болды. Соған байланысты бүгінгі таңғы тапсырмамыз «Қол сағатыңыз бар ма» деп алып отырмыз. Иә, дәл қазір суретін жіберіңіз, қол сағатыңыз болса, WhatsApp нөміріміз қосулы 8700 393 2 82. Сондай-ақ дәл қазір Шалқар радио арнасын тыңдап кетіп бара жатырмын, сіздермен біргемін деген белгі бере кетіңіз, WhatsApp нөміріне жазыңыз. Ал енді осы тұста бізге Сәуле есімді тыңдаушымыз сәлеметсіздермен Шалқар радиосы деп бір емес екі түрлі әдемі қол сағатының суретін жіберген екен. Тамаша. Сондай-ақ сәлем, сәлеметсіздермен Шалқар радиосы деп таңғы тілегін білдіріп жатыр бұл тыңдарман. Яс, құттықтау хатын жіберген екен. Енді құттықтау бағдарламасы түскі сағат 13:00-де. Сондай-ақ келесі Бағдат есімді тыңдаушымыз, ассалаумағалейкум Шалқар радиосы, бүгінгі күндеріңізге сәттілік, тыңдап кетіп бара жатырмыз дейді. Жандос мырза да қолын көтеріп жатыр. Сондай-ақ және де Тұрапбек мырза, қайырлы таң, бүгінгі жұмадағы тілектер қабыл болып, қазақ еліміз аман болсын, мен әрдайым Шалқармен біргемін дейді. Ой шіркін, Тұрапбек ағау, міне біздің тұрақты тыңдарман дәл қазір таңғы тапсырманы орындап бізге әдемі сағатының суретін жіберіп жатыр. Иә, жол үстінде екен, жоламандығын тілейміз. Тұрапбек мырза, бүгінгі күніңіз сәттілікке толы болсын. Ал қымбат тыңдаушы, таңғы тапсырманы тағы да бір қайталаймын, қол сағатыңыз бар ма? Болса суретін жіберіңіз, WhatsApp нөміріміз қосулы 8700 393 2 82.

Ал қымбат тыңдарман, бағдарламамыз дәрмен қарай жалғастырамыз. Бүгінгі таңғы тапсырмамыз, сіздің қол сағатыңыз бар ма деп алып отырмыз. Суретін жіберіңіз. Жұпаргүл есімді тыңдаушымыз 8-700-390-2082 WhatsApp нөміріне бізге арнайы смайлик арқылы амандасып жатыр. Қалайсыздар? Құлағымыз сіздерде, сүйіп тыңдап отырмыз деген әдемі белгі берген екен Жұпаргүл ханым. Сондай-ақ келесі тыңдаушымыз ассалаумағалейкум деп амандасып жатыр Тілек мырза Павлодардан. Және де Асхат мырза, қайырлы таң қазақ елі деп өзінің әдемі міне нағыз ерлерге арналған қол сағатының суретін жіберген екен. Қоңыр түсті, өте әдемі. Сондай-ақ Мәлік есімді тыңдаушымыз ассалаумағалейкум Ерасыл бауырым, Алматыдан Мәлік қой дейді, мінекей әдемі сағатының суретін жіберген екен. Мәлік мырзаға да көп-көп рахмет. Сондай-ақ келесі нөмірінің аяғы 2371-мен аяқталатын Рамазан есімді тыңдаушымыз, қайырлы таң Шалқар радиосы, жұма мүбәрәк болсын, жұмысқа бара жатырмыз, қол сағатсыз жүре алмаймыз дейді мінекей Рамазан мырза. Бұл тыңдаушымыз да дәл қазір көліктің ішінде әдемі суретін жіберіп жатыр. Сондай-ақ Мұратбай есімді тыңдаушымыз ассалаумағалейкум қайырлы таң дейді. Ал Болатбек мырза, жұма қабыл болсын ағайын, жүректерге тыныштық, отбасыларыңызға береке, істеріңізге сәттілік тілеймін, жаратқанның мейірімі мен шапағаты бәрімізге нәсіп болсын деген екен. Және де арнайы таңғы тапсырманы орындап мінекей қол сағатының суретін жіберіп жатыр. Болатбек мырзаға да көп-көп рахмет. Ал қымбат тыңдарман, бүгінгі таңғы тапсырмамыз, қол сағатыңыз бар ма деп алып отырмыз. Енді сіздерден келген әдемі суреттерді біз WhatsApp желісіндегі статус бөліміне саламыз. Арнайы селфи жіберсеңіздер де болады. Таңғы сәлемдеріңізді жолдаңыздар. Сондай-ақ таңғы тапсырманы орындайық. WhatsApp нөміріміз қосулы 8700 393 22 82.

Көңілді әсеменнен кейін бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырамыз. Қымбат тыңдарман, бүгінгі таңғы тапсырмамыз қол сағатыңыз бар ма деп алып отырмыз. Енді жалпы алғаш рет әлем бойынша уақытты бір жүйеге келтіріп, сағат бойынша жүруге дағдыланған бұл ежелгі Египет екен. Олар күннің жүру қозғалысы бойынша уақытты анықтайтын күн сағатты шығарды. Бұл біздің заманымызға дейінгі 1500 жылдар бұрын. Сол уақыттан бері сағаттың айналу бағыты өзгермеді. Солдан оңға қарай күн сағатының бір кемшілігі ол тек көшеге шыққан кезде ғана уақытты мәліметін көрсете алады. Яғни көлеңке бойынша ондай сағаттар қатты жел мен жаңбырдан бұзылып та кететін болған. Ал олардың жұмыс істеу қабілетін жоймас үшін көшелерде арнайы, яғни бригадалар жұмыс істеген болатын. Археологтар бұл күнге дейін әлемнің әр түкпірінен күн сағаттарының 13 түрін тапқан екен. Ал енді қымбат тыңдарман, бүгінгі таңғы тапсырмамыз, яғни қол сағатыңыз бар ма дедік қой. Міне, тыңдаушыларымыз жазып жатыр. Гүл Майра ханым, қайырлы таң дейді. Өздеріңізден келген хатты оқимыз. Шабытты шалқарым және жұмыс ұжымдастары, сіздерге шығармашылық табыс тілеймін. Жұмадағы дұға тілектер қабыл болсын. Сіздердің әуезді әндеріңіз керемет, көңілге шабыт сыйлайды. Мына өмір қандай тамаша деп жұмысқа шыққан серіктестерге сәттілік. Мынау менің қол сағатым 2 жыл болды дейді. Мәссаған, мінекей 2 жыл болды деп жазып жатыр Гүлмайра ханым. Жақсы, сағатыңыз бұзылмасын. Ал енді сондай-ақ Мұхит есімді тыңдаушымыз жазып жатыр. Сәлем шалқарым, жұма қабыл болғай, шығармашылық табыстар тілейміз. Түрлі сағат қолмен, яғни не дейді Мұхит Мұрза? Дұрыстап әдемілеп жаз жіберіңіз Мұхит Мұрза, күтеміз. Сандуғаш есімді тыңдаушымыз, қайырлы таң. Қазағым менің, Шалқар радиосының тыңдармандары, бізге көңіл сыйлайтын Шалқар радиосының жүргізушілері, әр күніміз сәтті болсын. Мен 56 күн демалыстан соң сіздермен қауышып жатырмын. Яғни қол сағат жоқ екен, бірақ жұмысымда үйімде қабырға сағаты ілулі, қабырға сағат әрі-бері жүргенде қарап тұрғанға жақсы. Қол сағат болмаса да сіздермен хабарласқаныма, жазғаныма қуаныштымын деген екен. Мінекей арнайы үйдегі сағатын жіберіп жатыр Сандуғаш ханым, тамаша, алғыс білдіреміз өзіңізге. Сондай ақ келесі тыңдарман, сәлеметсіздер ме Шалқар радиосы дейді. Ақерке табыс қызы, 8 жастамын дейді. Яғни Шалқар радиосы, мен сіздерді үнемі тыңдаймын. Абай облысы Шаңөзен ауылынан Ақерке табыс қызы деп жазған екен. Мынау менің ағамның сағаты дейді. Тамаша, ағаңның сағаты не деген өтті әдемі, қара түске боялған. Сондай-ақ Лаура есімді тыңдаушымыз, қайырлы таң, Шалқар радиосы Түркістан облысы Төлеби ауданынан қазақ еліне жалынды сәлем деп, мінекей бір сер жігіттің суретін жіберіпті. Қолында әдемі сағаты бар екен. Тамаша, Лаура ханым, сәлем жолдаңыз. Бұл ұлыңыз ғой, сәлем жолдап қойыңыз Шалқар радиосының атынан. Ал бүгінгі таңғы тапсырмамыз, қол сағатыңыз бар ма дедік, орындайық. Сондай-ақ өздеріңізден келіп жатқан осындай әдемі суреттерді біз қазір WhatsApp желісіндегі статус бөліміне саламыз. Сол жерден тамашалай аласыздар. WhatsApp нөміріміз қосулы 8700 393 22 82.

0: Шалқарды тыңдап күн сайын кептелектен өтесің. Жұмысқа жедел жетесің.
1: Шалқар.
0: Бұл сіздің радиоңыз.

0: тікелей толқындағы жұмысымызды әрмен қарай жалғастырамыз. Эфирде Шалқар таңы, микрофон алдында мен Ерасыл Серікұлы, әуез әсем әндерді ұсынып отырған Қайсар Тұрмағанбетұлы. Ал енді қымбатты тыңдарман, бүгінгі таңғы тапсырмамыз тағы да бір қайталаймын. Қол сағатыңыз бар ма деп алып отырмыз. Дәл қазір бар болса суретін жіберіңіз деді. Енді осы тұста тыңдаушыларымыз жазып жатыр. Перизат ханым Жуалыдан, қайырлы таң, жұма күніміз қабыл болсын. Мен осы уақытқа дейін қол сағат тақпаппын, не өзім сатып алмаппын, мәс саған. Не сыйлық қалмаппын дейді, мәс саған Перизат ханым. Я, көріңіз енді, бір рет болса да тағып көріңіз, тамаша Перизат ханым. Алғыс білдіреміз өзіңізге. Данияр есімді тыңдаушымыз, яғни біздің әріптесіміз Данияр мырза. Мінекей біз таңғы тапсырманы орындап, өзінің әдемі қол сағатын суретке түсіріп жіберген екен. Енді әріптес болғаннан кейін бұл Данияр мырзаның сағатын білеміз, өте тамаша. Сондай-ақ Ерғали есімді тыңдаушымыз, қайырлы таң Шалқар радиосының сен тұр мен атайын деген жүргізушілері, мен қол сағат таға алмайды екенмін дейді. Жақсы, Ерғали мырза. Сондай-ақ келесі Таңсықбай есімді тыңдаушымызда мінекей әдемі сағаты бар екен. Яғни екі түрлі сағат, біріншісі екіншісі заманауи қазіргі сағаттар екен. Алғыс білдіреміз, аудио таспасын жіберіп жатыр. Таңсықбай мырза не дейді, тыңдап көрейікші.
1: Көне Тараздан Таңсықбай ағаларының қол сағаттарын жіберіп отырмын. Сіздердің тұрақты тыңдармандарыңның.
0: Ой, бәрекелді Таңсықбай мырза, көп-көп рахмет.

дұға тілектеріміз қабыл болсын деп мінекей таңғы тапсырманы орындап суретін жіберіп жатыр. Және де келесі тыңдаушымыз былай дейді, Қуат Мырза, нөмірінің аяғы 54-50-мен аяқталады. Ассалаумағалейкум, Шалқар радиосы, Павлодардан өздеріңізге жалынды сәлем. Сағат бар, жұмыс кезінде қолдана бермейміз дейді. Жұма қабыл болсын, әумин. Индира есімді тыңдаушымыз Астана қаласынан қайырлы таң деп мінекей бір емес, жүрген неше түрлі сағаттарын жіберіп жатыр. Не дейді енді? Қайырлы таң қазақ елі, бұл менің қол сағаттарым, өзіме қатты ұнайды. Интернет желісінен көріп бірден ұнатып сатып алдым. Ағылшын бренді. Ал бұл менің әпкем Самалға, сіңілім Биқатша, келінім Құндызға сыйлаған сағаттарым. Сағатқа қосып арнайы осындай браслеттерді де сыйладым дейді. Тамаша. Индира ханым, қасыңыздағы мына өзіңіздің сіңілдеріңізге сәлем жолдап қойыңыз Шалқар радиосының атынан. Және де келесі бізде Ер Жанат есімді тыңдаушымыз, бүгінгі күндеріңіз шуақты, өздеріңіз қуатты болыңыздар дейді. Ой, рахмет Ереке, міне таңғы тапсырманы орындап қазіргі заманауи сағатты түсіріп жіберген екен суретке. Және де келесі тыңдарман бұл жерде Аққу Ғазиева, қайырлы таң, қол сағатсыз жүре алмаймын дейді. Ұлым әділім сыйлаған мінекей менің сағатым туған күніме деген екен. Тамаша, өте әдемі сағат сыйлаған екен Аққу ханым өзіңізге. Және де келесі тыңдарман бұл жерде Бахадыр Мырза. Міне арнайы өзі жасатқан Бахадыр деген аты бар сағатты жіберген екен. Тамаша. Бұның ішінде, мына сағаттың ішінде Бахадыр деп жазылып тұр. Сондай ақ арнайы мына қасқырдың да суреті бар екен. Енді керемет сағат екен Бахадыр Мырза. Және де келесі тыңдаушымыз Күләния ханым. Құрметті Шалқар радиосы, бүгінгі тақырып сағат жайлы екен. Сағат уақытты білуге қажет бұйым ғой. Біздің кезде сағат тағу мода еді, бірақ оны алу қиынға түсетін. Ал қазіргі кезде сағаттан көп зат жоқ қой шіркін-ай. Қазіргі кезде, яғни қартайған соң көз де көрмейді, оның орнына білезік тағамыз деген екен. Жақсы, Күләния ханым, міне арнайы жазбасын қалдырып жатыр. Күләния ханымға алғыс білдіреміз. Ал қымбат тыңдарман, алғашқы сағатымыз да аяқталуға жақын. Таңғы тапсырманы орындайық. Қол сағатыңыз бар ма? WhatsApp нөміріміз қосулы 8700 393 22 82.

қымбат тыңдаушы, бағдарламамыз әрмен қарай жалғастырамыз. Енді таңғы тапсырманы орындап жатқан тыңдаушыларымыз өте-өте көп. Қол сағатыңыз бар ма дедік. Қайрат Құрметұлы есімді тыңдаушымыз мінекей арнайы бізге селфи жіберіп жатыр. Қолында әдемі сағаты бар. Қайырлы таң. Бұл сағат 25 жылдан астам қолымда. Жиенімнен алып жөндеп тағып жүрмін. Үнемі қолда тағып жүрмесе тоқтап қалады, автоматты түрде қосылып тұрады. Атақты бренд дейді. Жақсы. Қайрат мырза, өте әдемі көрініп тұр. Қымбат екені. Сондай Құралбай Әлібайұлы, ассалаумағалейкум, 8 ақ сағатым бар дейді. Киіммен қарай, яғни киімге үйлестіріп тағып аламын деген екен. Мәс саған. 8 ақ сағаты бар екен Құралбай Әлібайұлының, жақсы біліп жүреміз. Ал енді сондай ақ келесі тыңдарман бізде, ол әрине қазақ дрон қызы. Мәс саған, мінекей. Қайырлы таң қазақ елі дейді. Көптен бері көрінбей жазбай кеткен едіңіз. Естімегелі көп болды дейді. Ұлыбританиядан жалынды сәлем. Қазір болашақпен осында оқудамын. Таңғы тапсырма бойынша ұшу аппараттарының 41 мемлекеттен жиналған көрмесінде түскен, яғни сурет фотоға арнайымына жасанды интеллекттен жасап берген суреттері. Себебі сағат тақпаймын, тақсам тоқтап қала береді. Күндеріңізге сәттілік. Ізгі ниетпен қазақ дрон қыз. Мінекей Ұлыбританиядан арнайы жалынды сәлемін жолдап жатыр. Дәл қазір ол жақта сағат неше болды? Жазып жіберсеңізші. Сондай ақ келесі бізде тыңдарман, нөмірінің аяғы 25-22 мен аяқталады. Ассалаумағалейкум. Менің сүйкімді радиом бұл сағатты жолдасым сыйлады дейді. Арнайы бренд жұмыста, яғни сағатсыз жүре алмаймын. Қасымдағы Жәнібек батырға жұмысымызға сәттілік деп жазған екен. Жәнібек операторға жұмысымызға сәттілік. Менің есімім Арман деп жазған екен. Жақсы, Арман мырза, рахмет. Сондай ақ келесі Перизат ханым, о, міне арнайы екі түрлі сағаттың суретін жіберіпті. Ерасыл, мынау біреуі Асмади ұлымызға мектепте қыздар берген сыйлық сағаты, ал екіншісі отағасы Рысбектің өзі тағып жүрген сағаты деп қалдырған екен. Жақсы. Ал енді қымбат тыңдарман, өздеріңізден келіп түскен келесі мына хаттарды біз міндетті түрде екінші сағаттың басында оқиымыз. Әлде жазып жатқан тыңдаушыларымыз бар. Міне, Жасұлан мырзада теңізден сәлем деп таңғы тапсырманы орындап қол сағатының суретін жіберіп жатыр. Ерлан есімді тыңдаушымыз да жазып жатыр. Қайырлы таң, Ерасыл. Әдеттегідей шалқарымыз қосулы. Қол сағат таға алмаймын, бірақ әр бөлмеде қабырға сағаты ілулі. Баршаңызға мына сырғыған сағатта тек сәттілік тілеймін дейді. Ой, бәрекелді Ерлан мырза, сізге де сәттілік тілейміз. Аман болыңыз. Талғат Мұсатов мырза, ассалаумағалейкум деп амандасып жатыр. Қазақ елім, қайырлы таң, Шалқар радиосы, жұмамыз қабыл болсын. Мынау менің жұмысқа тағатын сағатым. Менде неше түрлі сағаттарым бар. Әр сағаттарымды орын-орнымен тағамын, әдеттегідей. Орын-орнымен тағамын дейді. Әттегіне, қазір жұмысқа келіп алдым деп жазған екен. Талғат мырзаға да көп-көп рахмет. Енді арнамыздан алыстамаңыздар. Бұл Шалқар таңы бағдарламасы.

0: Елордада сағат 8.
1: Күн сүйсе, қанатымен таңда қыран, шалқыған шартарапқа самғатып ән, шалқар ұлттық арнасы сөйлеп тұрған Алатаудың баурайы Алматыдан. Эфирде Шалқар таңы.

Шалқар таңмен бірге оянған ағайынның барлығы бақытты болсын. Қымбатты тыңдарман, шалқар бағдарламамыздың екінші сағаты басталды. Баршаңызға тағы да қайырлы таң. Микрофон алдында мен Ерасыл Серікұлы, әуезді әсем әндерді ұсынып отырған әріптесім Қайсар Тұрмағанбетұлы. Енді біз Шалқар таңы бағдарламасының алғашқы сағатында өздеріңізге таңғы тапсырма бердік. Енді таңғы тапсырмаға орай әлі де сурет жіберіп жатқан тыңдаушыларымыз өте көп. Соның бірі Бағира ханым мінекей бізге арнайы қол сағатының суреттерін жіберіп жатыр. Я бүгінгі таңғы тапсырмамыз қол сағатыңыз бар ма деген болатынбыз. Қол сағат, үш түрлі қол сағаты бар екен Бағира ханымның, тамаша. Сондай-ақ келесі тыңдарман бізде Қуандық есімді тыңдаушымыз. Ассалаумағалейкум, жұма қабыл болсын. Мен негізі сағат тақпайтын едім, сыйлыққа бергесін тағып жүрмін дейді. Ақтөбе, арнайы Ақтөбеден жалынды сәлем жолдап жатқан мінекей Қуандық мырза. Сондай-ақ және келесі, қазақ дронғыз жазып жатыр, сіздер жақта сағат неше, Ұлыбританияда неше болды деген кезде дәл қазір таңғы 3:54 дейді. Яғни енді біз мына Лидс қаласындағы жалпы Ұлыбританиядағы қазақ ғалымдарына, осы қазақ елінен және Шалқар радиосының атынан сәлем жолдаймыз. Қазақ тұрғыңыз, сізге көп-көп рахмет. Маржан Гүл есімді тыңдаушымыз, қайырлы таң Шалқар радиосы, жұма күні тілеген дұға тілектерін қабыл болсын. Мынау осыдан 17 жыл бұрын одағасы Дубайға барғанда алып берген сағат дейді. Жақсы. Және де Ерлан есімді тыңдаушымыз, қайырлы таң Шалқар радиосы, бүгінгі күндеріңізге сәттілік деп жазып жатыр. Рахмет. Сондай-ақ Айшолпан ханым міне бізге сәлеметсіздер ме, міне менің қол сағатым дейді. Астанадан жалынды сәлем, бұл сағат арнайы жүрек соғысын, ұйқының сапасын көрсетеді дейді. Керемет деп жазған екен. Жолдасым екеуміз Балқашқа жолға шықтық, Шалқар радиосын тыңдап келе жатырмыз. Жол амандығын берсін Әлібек пен Айшолпан. Тұрақ тыңдарман ғой. Отау құрғалы жатқан ініміз Мағжанды шын жүректен құттықтаймыз. Екі жасқа бақыт тілейміз. Жаратқанымыз бармақтай бақ берсін. Тойға бара алмай жатсақ та жүрегімізбен сіздермен біргеміз деп жазған екен Айшолпан ханым. Жақсы. Ал енді барша тыңдаушыларымызға алғыс білдіреміз. Мінекей таңғы тапсырманы орындап жатырсыздар. Енді өздеріңізден келген осындай әдемі суреттерді біз WhatsApp желісіндегі статус бөліміне саламыз. Сол жерден тамашалай аласыздар. Енді арнамыздан алыстамаңыздар. Бұл сағатта қызықты ақпараттар тыңдай аласыздар.

таңмен бірге келбетін күлкі үйіріп, шуақ шашып тұрады күн көзінде. Әуе толқынында жалғар таңы.

Шалқар таңы бағдарламасын әрмен қарай жалғастырамыз. Енді дәл осы күнгі айшықты оқиғаларға тоқталайық. 2005 жылы Қазпошта акционерлік қоғамы сәулет сериясынан бейбітшілік және келісім сарайы бейнеленген жаңа пошта маркасын айналымға енгізді. Ал 2017 жылы дәл осы күні Астанада өткен 13-ші халықаралық Еуразия кинофестивалінің аясында «Бес құрлық балалар» фильмдері фестивалінде үздік сценарий аталымында Сақ студиясының толық метражды қазақ елі анимациялық фильмі жеңіске жетті. 2017 жылы футболдан Астанада Қазақстан клубтарының арасында алғаш рет Еуропаның үздік 100 клубының қатарына кірді. Астана Қазақстан клубтарының арасында алғаш рет Еуропаның үздік 100 клубының қатарына кірген екен. Сондай-ақ 2018 жылы Шәкен Айманов атында Қазақ фильм акционерлік қоғамы түсірген «Алтын емел» деректі фильмі Қытайдың Тайчжоу қаласында өткен кино мен туризм саласындағы Азия өнер апталығында үздік шетелдік деректі фильм санатында сыйлыққа ие болды. Ал 2023 жылы Қазақстан Республикасының қорғаныс министрлігі жастарды әскери патриоттық тәрбиелеудің 2030 жылға дейінгі тұжырымдамасын әзірледі.

0: қымбатты тыңдарманымыз, бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырамыз. Эфирде Шалқар таңы. Қазақстан Республикасы премьер-министрінің орынбасары, мәдениет және ақпарат министрі Аида Балаева халықаралық музыкалық байқауларда жүлделі орындарға ие болған қазақстандық жас өнерпаздармен кездесті. Кездесуге Ақерке Амалят, Жасмин Түзелова, Алин Бәсен сондай-ақ олардың ұстаздары мен ата-аналары қатысты. Жүлдегерлердің жеңісімен құттықтаған Аида Балаева мемлекет басшысы елдің орнықты дамуының басты алғышарты саналатын адами капиталды дамытуға айрықша мән беретінін атап өтті. Президент өскелең ұрпақты тәрбиелеуге, ұлттық бірегейлікті нығайтуға мәдениет пен өнердің орны ерекше екенін үнемі айтып келеді. Жаңа конституцияда мәдениет пен ұлттық құндылықтар мемлекетті дамытудың маңызды негіздерінің бірі ретінде бекітілген. Сондықтан дарынды балалар мен жастарды қолдау ел болашағына салынған стратегиялық инвестиция. Ақерке Амалят 2026 жылы өткен Витебскідегі Славян базары 35-ші халықаралық өнер фестивалінің эстрадалық ән орындаушылар байқауында бірінші орынды иеленіп, Лира арнайы сыйлығына ие болды. Ал Жасмин Түзелова аталған фестиваль аясындағы балалар байқауында екінші орынды жеңіп алды. Сонымен қатар оған авторлық ән жазуға мүмкіндік беретін арнайы сертификат табысталды. Жас виолончельші Ален Бәсен Италияда өткен халықаралық музыка байқауының жеңімпазы атанды. Кездесу барысында жас орындаушылардың кәсіби қалыптасуына елеулі үлес қосқан ұстаздар мен ата-аналардың еңбегі де ерекше аталып өтті. Байқау жеңімпаздары олардың ата-аналары мен ұстаздары халықаралық өнер додаларынан алған әсерлерін жеткізді. Сондай-ақ дарынды балаларға көрсетіліп жатқан қолдау үшін шынайы ризашылықтарын білдірді. Қатысушылар мәдениет пен өнерді дамытуға көрсетілетін қолдау және мүмкіндіктер жетістіктерге жетелейтінін айтты.
1: Көбейтіп сән бұзып көр алмайтын қайысың, әр қазақ менің жалғызым.

жақсы әнді тыңдасаң ой көзімен, жабырқаған көңілің көтерілер. Абай Құнанбайұлы.

Дәл осындай көңілді әсем әннен кейін бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырамыз. Қымбатты тыңдарман, бүгінгі күндеріңіз сәттілікке толы болсын. Алматыда 4-9 тамыз аралығында университеттер арасындағы тұңғыш шахмат командалық әлем чемпионаты өтеді деп хабарлайды Қазақстан шахмат федерациясы. Әлемдік студенттік шахмат додасының финалына 16 университет командасы қатысады. Чемпионат Қазақстан мен халықаралық шахмат федерациясы арасындағы әріптестіктің жалғасы саналады. Финалдық кезеңге 8 команда онлайн іріктеу арқылы жолдама алса, тағы 8 ұжым ұйымдастырушылардың арнайы шақыруымен қатысады. Ал командалар 4 топқа бөлініп, үздік 8-дік плей-офф кезеңінде ширек финал, жартылай финал және финалда бақ сынайды. Әр матч 4 тақтада өтеді. Регламент бойынша әр команда құрамында кемінде бір ер және бір әйел шахматшы болуы тиіс. Чемпионатпен қатар 4-5 тамыз күндері Алматыда Қазақстанның 18 жасқа дейінгі жастары әлем құрамасына қарсы халықаралық матч өткізеді. Яғни жарысқа 8, 10, 12, 14, 16 және 18 жасқа дейінгі санаттар бойынша 24 жас шахматшы қатысады. 4-9 тамыз аралығында өтетін университеттер арасындағы тұңғыш швед командалық әлем чемпионатының ресми ашылу салтанаты 4 тамыз күні Фараби Хаб орталығында өтеді.

0: Арнада жарнама.
1: 2025 жылы Қазақстанда алғаш рет «Уран ісі» бакалавриат бағдарламасы ашылды. Бағдарлама Қазақстан-Британ техникалық университетінде қазатомөнеркәсіптің сарапшыларымен бірлесіп әзірленді. Оның мақсаты – атом саласына қажетті мамандарды даярлау. Толық ақпарат плюс 7-727-357-42-42.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі
3: 757-308.
2: Астана қаласының коды
3: 717-2.

Ал мінекей қымбат тыңдарман, Шалқар таңғы бағдарламасы да аяқталуға жақын. Енді барша тыңдаушыларымызға алғыс білдіреміз. Бізге мінекей әлі де таңғы тілектерін білдіріп жатыр. Әйгерім есімді тыңдаушымыз алғашқы сағатымызға орай таңғы тапсырманы орындап жатыр. Енді таңғы тапсырманы орындаған тыңдаушыларымызға да көп-көп рахмет. Өздеріңізден келген әдемі суреттерді біз WhatsApp желісіндегі статус бөліміне салып қойдық. Сол жерден тамашалай аласыздар. Енді арнамызға енді ғана қосылып жатқан тыңдаушылар үшін WhatsApp нөмірін айтайық, жазып қойыңыздар. 8700-393-82. Мінекей осымен Шалқар таңы бағдарламасы бүгінгі жұмысын аяқтады. Баршаңызға алғыс білдіреміз. Бағдарламаны жүргізген мен Ерасыл Серікұлы, сондай-ақ үнімізді шартарапқа таратқан Қайсар Тұрмағанбетұлы. Енді құттықтау хат жіберіп жатқан тыңдаушыларымызға айтып өтейік. Түскі сағат 13:00-де жайдарман құттықтау бағдарламасы бар. Сол кезде толығырақ жазып құттықтауыңызды жіберсеңіз болады. Ұлт руханиятын ұлықтайтын, салт-дәстүрін ұмытпайтын, шаңырақтарыңызға тек қана шаттық сыйлайтын Шалқар радиосы әр шаңырақта қосулы болсын.

0: Елордада сағат 9.
1: Заң мен тәртіп жалпыға ортақ міндет. Қолданыстағы құқықтық нормативтік акт толық қамтамасыз етілген. Тек оның орындалуына әрбір тұлға немқұрайлы қарамауы тиіс. Әрбір азамат кез келген заңға қайшы әрекетке төзбеушілік танытқанда ғана қоғам алға жылжиды.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының

Мен сенің сап бастаған сардарыңмын, жасай бер, өркендей бер, ата мекен. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Қошан Мүсіреповтің өлеңіне жазылған Шәмші Қалдаяқовтың әні «Бақыттымын құрбылар» орындайтын Дана Махамбаева.

0: көз құмарын суардым талайдың сұлу жеріне, жетпейді екен қуандым қазағымның төріне. Шалқар радиосы.
1: Қазақ өнердегі эстрадалық әндер Шалқар радиосында.
2: Бақытшадаеваның орындауында Самат Базықановтың өлеңіне жазылған Жандос Әбілдиновтың әні «Ойла»

Жақсылықтың бәрі-бәрі меншігім, менікі емес, менікі емес қалғаны. Шалқар радиосы.

0: Арнада жарнама.
1: Қазақстан Республикасының азаматтары тиісті сайлау учаскелерінің аумағындағы тұрғылықты жері бойынша сайлаушылар тізіміне енгізіледі. Сайлаушы өзінің болатын орнын ауыстырған кезде жалпы жұрттың танысуы үшін сайлаушылар тізімдерін ұсыну мен сайлау күні арасындағы кезеңде жазбаша өтініші бойынша және жеке басын куәландыратын құжатты көрсеткен кезде дауыс беру құқығын беретін есептен шығару куәлігін ала алады. Есептен шығару куәлігі дауыс беру күніне 15 күн қалғанда немесе 2026 жылғы 7 тамыздан бастап берілет. Бұл ретте сайлаушылар тізіміне тиісті белгі қойылады. Уақытша болатын жер бойынша сайлау учаскесінде дауыс беру кезінде сайлаушы есептен шығару куәлігін және жеке басын куәландыратын құжатты ұсынады. Учаскелік сайлау комиссиясы сайлаушыны сайлаушылар тізіміне енгізіп, есептен шығару куәлігінің орнына дауыс беруге арналған бюллетен береді. Есептен шығару куәлігін сенімхат бойынша өкіл арқылы да алуға болады. Сенімхатты нотариаттық куәландыру талап етілмейді. Есептен шығару куәлігі жоғалған жағдайда ол қалпына келтірілмейді және оның телнұсқасы берілмейді. Дауыс беру құқығын беретін есептен шығару куәлігі бір елді мекен шегіндегі басқа сайлау учаскесінде дауыс беруге қатысқысы келетін сайлаушыларға берілмейді. Есептен шығару куәліктерін беру дауыс беру күнінен бір күн бұрын, яғни 22 тамызда жергілікті уақыт бойынша сағат 18:00 тоқтатылады. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының коды.

0: Елордада сағат 10.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Микрофон алдында Гүлім Ғабит қызы, армысыздар. Үкімет 2035 жылға дейінгі гидроэнергетика саласын дамыту жоспарын бекітті. Құжат еліміздің су ресурстарын тиімді пайдаланып, жаңа су электр станцияларын салуға бағытталған. Энергетика вице-министрі Санжар Жаркешевтің айтуынша, жоспарда 30 іс-шара қарастырылып, өзендердің әлеуетін бағалау, деректер базасын құру және мамандар даярлау мәселелері қамтылған.
3: Жоспарда гидроаккумуляциялық электр станцияларын қосалғанда, перспективалы гидроэнергетикалық жобаларды ұзақ мерзімді портфель қалыптастыруға, елдің гидроэнергетикалық әлеуетін цифрлық платформасын құруға, сондай-ақ су балансына кешенді бағалау және су объектілеріне техникалық зерттеулер жүргізуге ерекше көңіл бөлінген. Бұл гидроэнергетиканы дамытудың жоспарлауға жүйелі тәсілді қамтамасыз етуге және саланың инвестициялық тартымдылығын арттыруға мүмкіндік береді. Жалпы алғанда, жоспарды іске асыру қолда бар су ресурстарының техникалық мүмкіндіктер мен электр энергетикалық жүйенің қажеттіліктерін ескере отырып, гидроэнергетиканы дамыту перспективалары туралы кешенді түсінік қалыптастыруға мүмкіндік береді.
2: Жалғастырамыз. Отбасы банк ипотекаға алынатын үйлерге қойылатын талаптарды жеңілдетті. Енді пайдалануға берілгеніне 60 жылдан аспаған бетон және керамзит бетон панельді үйлердегі пәтерлер кепілі ретінде қабылданады. Бұған дейін бұл мерзім 50 жылмен шектелген еді. Сонымен қатар банк алғаш рет талаптарға сай СИП панельді жеке үйлерді де ипотекаға қабылдай бастады. Өзгерістер тұрғындардың қайталама нарықтан баспана таңдау мүмкіндігін кеңейтуге бағытталған. Ал ертеңнен бастап гидтер, экскурсия жетекшілері мен туризм нұсқаушылары үшін жаңа жұмыс қағидалары енгізіледі. Енді бұл қызметпен тек Қазақстан азаматтары айналысып, e-license KZ арқылы арнайы хабарлама жіберуі керек. Мамандар мемлекеттік электрондық тізілімге енгізіліп, туристерге сапар алдында маршрут туралы ақпарат беруге міндетті болады. Қауіпті бағыттар бойынша туристерден қатер туралы хабардар болғанын растайтын келісім алу талап етіледі. Қарағанды облысындағы Мойынты және Ағадыр теміржол вокзалдарын реконструкциялау жұмыстары аяқталды. Жаңғырту барысында ғимараттар жөнделіп, инженерлік желілер жаңартылды, перрондар қайта қалпына келтіріліп, аумақ абаттандырылды. Вокзалдар заманауи жиһаздармен және қажетті жабдықтармен қамтамасыз етілді. 1936 жылы салынған екі нысанда жолаушыларға қауіпсіз әрі жайлы қызмет көрсету талаптарына сәйкестендірілді. Тағы бір TikTok қолданушысы қамауға алынды. Әлеуметтік желіге мониторинг барысында Алматы облысының полицейлері қоғамдық әдеп нормаларын бұзатын бейне жариялаған 22 жастағы тұрғынды ұстады. Сот шешімімен оған 5 тәулікке әкімшілік қамау жазасы тағайындалды. Полиция әлеуметтік желілерде заң талаптары қолданылатын қоғамдық ақпараттық кеңістік екенін еске салады. Астанада тапсырыс жеткізетін робот-курьерлердің тестілік қызметі іске қосылды. Жобаның алғашқы кезеңі Есіл және Нұра аудандарында жұмысын бастады. Құлтемірлер жаяу жүргіншілер жолмен өздігінен қозғалып, кедергілерді айналып өтіп, тапсырысты қауіпсіз жеткізеді. Қызмет пилоттық жоба ретінде әкімдік, мемлекеттік органдар және Яндекс Қазақстан компаниясының бірлесуімен жүзеге асуда. Жоба нәтижесіне қарай робот-курьерлердің қызмет көрсету аумағы кезең-кезеңмен кеңейтілмек. Германияда жыл басынан бері аптап ыстық салдарынан 10 мыңға жуық адам қайтыс болды. Бұл соңғы 10 жылдағы ең жоғары көрсеткіштердің бірі. Қаза болғандардың басым бөлігі маусым айының соңындағы 40 градусқа жеткен ыстық кезеңде тіркелген. Әсіресе созылмалы аурулар бар 75 жастан асқан қарт адамдар ең көп зардап шеккен. Қазақстанның бірқатар өңірінде де ауа райы күрт өзгереді. Бүгін оңтүстік және орталық аймақтарда аптап ыстық болып, кей жерде ауа температурасы 44 градусқа дейін көтеріледі. Ең жоғары температура Түркістан және Қызылорда облыстарында болады деп болжанып отыр. Ал солтүстік, батыс және шығыс аймақтарда найзағай, бұршақ, екпінді желге байланысты ескерту жарияланды. Астана мен Алматыда күн ысып, өрт қаупі артады. Енді валюта бағамы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 474 теңге 59 тиын, евро 542 теңге 19 тиын, ресей рублі 5 теңге 94 тиынға тең. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша, бүгін Астана мен Алматыда күн ашық, сынап бағанасы 35 градусқа дейін көтеріледі. Оралда 25 градус жылы, Ақтөбе, Қостанай, Ақтауда 29, Семей, Өскемен, Атырауда 32, Қарағанды, Павлодарда 34, Петропавл, Талдықорған, Көкшетау, Жезқазған, Қонаев, Таразда 36, Шымкент, Түркістан, Қызылордада 41 градус ыстық болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Болашақты бірге қалыптастырамыз. Құрылтай сайлауына 23 тамызда келіңіз.
0: Шалқар ұлттың үн байрағы. Шалқар радиосы. Арнада жарнама.
4: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Денсаулыққа қатысты ең өзекті, пайдалы әрі шынайы ақпараттар осы хабарда. Бүгін біз асқазан мен ішек жолдарының саулығы жайында маманмен тілдесеміз. Сол себепті бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Бауыржан Әшімханұлы. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Бауыржан Мырза, қош келдіңіз.
5: Қош көрдік. Ассалаумағалейкум. Нео саумал өнімі балғын саумалды сублимация тәсілімен өңдеу арқылы барлық дәрумендері бойында сақталған күйде капсула түрінде жасалған. Құрамда ешқандай артық қоспа, гендік модификацияланған ағза жоқ. Саумалдың өзінің бойындағы дәрумендер жиынтығы адам ағзасына оң әсер етеді. Ол күнделікті ішіп жеген тағамнан ала алмайтын дәрумендердің орнын толтырады.
4: Құрметті тыңдаушы, денсаулыққа қатысты немесе нео саумалға қатысты сұрақтарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу мамандардан кеңес алу тегін. Зейнеткерлерге, мүгедектік топтағы жандарға, көпбалалы отбасыларға 30% жеңілдік қарастырылған. Дәл қазір хабарласып, жеңілдікті өз атыңызға тіркеп қойсаңыз болады. Тапсырыс берген жағдайда үйіңізге дейін жеткізіп беру қызметі тегін. Ал қазір тұтынушымыздың пікіріне кезек берсек.
6: Сәлеметсіздер ме? Мен Нұрсейітова Бақыт, Өскемен қаласында тұрам. Жасым 78-де. Сол саумалды ішкеніме 23-ден бері қарай ішіп келе жатырмын. Нәтижесі жақсы, жақсы сергекпін. Асқазаным ауырып, кекіріп барады, қыжыл. Соларға алған қыжыл да басылды, бәрі жақсы. Содан кейін алып ішіп жатырмын. Биыл бір жылға бірақ алдым. Ұйқым да жақсы бәрі. Жансая хабарласып тұрады. Бәріне рахмет. Осындай саумал шығарып бізді денсаулығымызды дұрыстап жатқанына. Көп енесі көп сөзгілі шорқақ қазан едім. Еңбектерің жана берсін. Биіктерден көрінеді. Аман болыңдар.
4: Қадірлі тыңдаушы, естеріңізге сала кетейік, эфир барысында пікір білдірушілер саулықтың сыры орталығының нақты шынайы тұтынушылары. Егер сіз де неосаумалдың ағзаңызға әсерін өзіңіз байқап көргіңіз келсе, дәл қазір телефоныңызды алып 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласып, 30% жеңілдікпен тапсырыс беруге үлгеріңіз. Байланыс телефонын тағы бір мәрте қайталап өтейін. 8-778-021-88-88. Бауыржан Мырза, сұхбатымызды жалғастырсақ, іш қату заманауи өмір салтының нәтижесі десек болады. Көп адамдар сұйықтық аз ішіп, дұрыс тамақтанбайды. Нео саумал іш қату кезінде ішек жұмысын жұмсақ түрде қалыпқа келтіре ала ма?
5: Іш қату дегеніміз ас қорыту жүйесінің тұрақты дәреті болмайтын бұзылуын айтады. Барлық адамдар бұл мәселемен таныс. Өмірінде кем дегенде бір рет әркім онымен күресуге тура келеді. Іш қатудың себебі ретсіз тамақтану, төмен физикалық белсенділік, суды жеткіліксіз қабылдау, асқазанның қышқылдығын төмендететін препараттар қабылдау. Бұл жағдайда нео саумалды ішу өз тиімділігін көрсетеді. Нео саумалды 2-3 ай тұрақты түрде қабылдау арқылы жасқа байланысты өзгеретін ішек тіндерінің серпімділігін жақсартасыз. Капсула түріндегі нео саумал өз кезегінде тік ішек аймағында ыңғайсыздық пен қысым сезімін төмендетеді. Ішектердің газ түзілуінің жоғарылауын болдырмайды. Ісінуді азайтады. Метеоризм, жиі кекіру, ауыздағы жағымсыз дәм, іштің ауруы, жүрек айну, ұйқысыздық сияқты жағымсыз әсерлерден арылуға жәрдемдеседі.
4: Құрметті тыңдаушы, бүгінгі хабар барысында пікір білдірген жандардың барлығы саулықтың сыры орталығының нақты тұтынушылары екенін еске салғымыз келеді. Егер сіз де денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз келсе, нео саумалға тапсырыс беріңіз. Ол үшін бар болғаны 8-778-021-88-88 нөміріне хабарлассаңыз жеткілікті. Қоңырау шалу білікті мамандардан кеңес алу да тегін. Ал зейнеткерлер, мүмкіндігі шектеулі жандар мен көпбалалы отбасылар үшін 30% жеңілдік қарастырылған. Қазақстан бойынша жеткізу қызметі тегін. Жарнамалық хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы, біз үшін ең үлкен байлық сіздің денсаулығыңыз. Деніңіз сау болсын, көңіліңіз шат болсын. Келесі тілдескенше аман сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа, өнімдәрлік зат емес, шүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16 01 98 003 E 00 5 53 07 20, берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
7: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

Атадан қалған асыл сөз. Қылышбай шешен. Қылышбай өлең жырды жазып та, төтеннен суырып та айта беретін шебер ақын болыпты. Ол Қаратау өңірінде Шу Талас бойындағы көптеген ақындармен айтысқа да түскен. Кезінде Қылышбайдың ақындығы мен шешендігін Жамбылда Қылышбайдан таралып сөз нұсқасы келінген «Дос жаранға кемтарға қайырлы болсын» делінген деп жоғары бағалаған. Қылышбай Ержанұлы Шу Мойынқұм өңірін емес бүкіл әулиеата Жетісуға аты шыққан ақын. Бір айтар әділдік үшін ел оны тура би деп те сыйлаған. Бір жиында ол «Адам бір көшкен керуен, құрармыз аз күн серуен. Керуендей көш тартып, асармыз бір күн белінен. Адал жүріп тірлікте айырылмайық сенімнен. Кірсе лебіз, шықса жоқ, қауіп етіңдер өлімнен. Қол қайырың болмаса, не әкетесің өмірден. Өлмей тұрып, киіп іш, мініп жорға сұлу құш, ғаріптерге қарайлас, өлгеннен кейін не керек алтынмен күміссеріңнен. Не жандар өткен байлықпен, өтірік сөзбен зорлықпен, жаханға малы сия алмай, кемтарларға қия алмай, тұтыларсың бір күні малтыққан қарға қояндай. Иманың ата болмай, қанаудан ниет тазармай, өлімге көзің жетсе де жақсылыққа бойырмай. Ақыры бір күн өтерсің, үзіліп сонда кетерсің. Ішпей жемей жиғаның артыңда қалар бір күні, сол кезде сорлау қайтесің деп бір замандасына сыр айтыпты. Қылышбай жігіт кезінде бір ауылға келіп, қонайын десе танитын ешкімді таба алмайды. Содан кейін үлкендеу бір үйге кіріп, сәлемдесіп есік жаққа отыра кетіпті. Үй иесі жақтырмай, «Ия бала, қайдан келесің?» деп жөн сұрапты. Сонда Қылышбай, «Шу бойынан келе жатыр едім, ешкімді танымаған соң сіздің үйге қонайын деп келдім, ата» депті. Үй иесі басқа қонақтарды нұсқап, «Қонақ үстіне қонақ келсе, қотыр болады» деген, «Өлшеп істелген ас қой» дейді. Сонда Қылышбай, «Ата, ешкімді танымаушы едім. Көже мөже болса да сіздікінде болайын» дейді. «Көже мөже дегенің не шырағым ау? Тарыдан түйісі болса, сармайдан иісі болса, сүтке салып баптаса, қантпенен қаптаса, оны біздің ел көже дейді» депті Қылышбай. Баланың сөзіне жолған бай, «Әй қарағым, жоғары шығып отыршы» деген екен.

0: атқанда рауанда таң шығылам. Тербейді көңілді күй, шалқыған ән. Қалаймыз шаттық әуен естілсе де алаштың ғажап әуе толқынынан. Шалқар радиосына алпыс жыл.
1: Қазақтың мұңы бұл домбыра, азаттық үні бұл домбыра. Ғаламат бабам бұл домбыра, аманат саған бұл домбыра. Шалқар радиосы.

0: ғұмыр. Шалқар радиосында күйші композитор шығармашылығына арналған концерт.
1: Назарларыңызға Байжігіттің күйлерінен концерт ұсынамыз. Ағаш ат күйін орындайтын Арда би Мәулетұлы.

0: сіздер Байжігіттің күйлерінен концерт тыңдадыңыздар.
1: Арнада жарнама.
2: Қазақстан азаматтарының барлығының бірдей дауыс беру күні сайлау учаскесіне баруға мүмкіндігі бола бермейді. Сайлаушылар мынадай себептер бойынша: денсаулық жағдайына, отбасының сырқат мүшесіне күтім жасауына, сондай-ақ сайлау учаскесі құрылмаған шалғайдағы және қатынасу қиын аудандарда болуына байланысты учаскеден тыс жерде дауыс бере алады. Мұндай жағдайларда сайлаушы орналасқан жері бойынша дауыс беру туралы жазбаша өтініш бере алады. Өтініш беру мерзімі дауыс беру күні жергілікті уақыт бойынша сағат 12-ге дейін. Өтініш келіп түскен жағдайда сайлау комиссиясының төрағасы сайлаушылар тізіміне тиісті белгі қояды. Үй-жайдан тыс жерде дауыс беруге арналған тасымалданатын жәшікті сайлау комиссиясының екі мүшесі алып жүреді. Комиссия мүшелері байқаушыларды, сенім білдірілген адамдарды және бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдерін сайлаушылардың дауыс беруге арналған үй-жайдан тыс жерде дауыс беретіндігі туралы хабардар етеді. Байқаушылар және сенім білдірілген адамдар комиссия мүшелеріне ілесіп жүруге құқылы. Бюллетень сайлаушыға жеке басын куәландыратын құжаты мен жазбаша өтініші негізінде беріледі. Бюллетенді берген комиссия мүшесі оларға өз қолын қояды, сондай-ақ сайлаушының өтінішіне де қол қояды. Сайлаушының дауыс беру құпиясы міндетті түрде сақталады. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
3: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
1: Шалқар ұлттың жан дүниесінің айнасы. Шалқар радиосы.

0: Замана сазы. Қазақ композиторлары шығармаларынан концерт.
1: Сыдық Мұхамеджановтың шығармасы «Шаттық отаны» орындайтын Дина Нұрпейісова атындағы академиялық халық аспаптар оркестрі.

0: Арнада жарнама.
1: Сен 18 жасқа толдың және дауыс беруге құқың бар. 18 жасында саған көлік тізгінін сеніп тапсырады. Өйткені сен шешім қабылдауға, жауапкершілік жүгін арқалауға, өз бағытыңды таңдауға дайынсың. Дәл осы жаста сен тағы бір құқыққа ие боласың. Ол дауыс беру құқығы. Сенде еліміздің қай бағытта дамитынын таңдау құқығы бар. 18 жас. Өз таңдауың үшін жауапкершілік алатын уақыт. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Тәттімбет атындағы академиялық халық аспаптар оркестрінің орындауында Нұрғиса Тілендиевтің шығармасы «Махамбет»

0: Елордада сағат 11.
1: Айналамызды жинау, ағаш отырғызу арқылы біз жайлы да таза қоршаған орта қалыптастырамыз. Барлық аула мен көшені, саябақ пен алаңқайды оқып тұстау өз қолымызда. Тазалық пен тәртіп, дұрыс өмір салтын ұстанудың басты көрінісі. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Шалқар радиосы. Сұлу саз, көркем сөз. Асқақ әннің арнасы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Жебе тобы Інжу Әнуарбекқызының орындауларында Қас Маманжоловтың өлеңіне жазылған Әбілахат Еспаевтың әні «Ақсәуле».

0: сіздер Жамбыл Жабаевтың әндерінен концерт тыңдадыңыздар.
1: Шалқар көңіл күйдің кеңістігі.

0: Елордада сағат 12.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Микрофон алдында Гүлім Ғабитқызы. Қасым-Жомарт Тоқаев Қырғызстан президентінің шақыруымен Шолпан ата қаласына жұмыс сапарымен барады. Мемлекет басшысының сапары 31 шілде 1 тамыз күндері өтеді. Президент Орталық Азия және Әзірбайжан мемлекеттері басшыларының бейресми консультативті кездесуіне қатысады деп хабарлады Ақорда. 3 тамыздан бастап Қазақстанда мамандандырылған медициналық көмек көрсету тәртібіне бірқатар өзгеріс енгізіледі. Енді салалық дәрігердің қабылдауына жазылу үшін терапевтің жолдамасы қажет болмайды. Ал қабылдауға тіркеу бөлімі, кол орталық, мобильді қосымша немесе ЕГОВ арқылы жазылуға болады. Сонымен қатар диагностика мен емдеу үдерісінде цифрлық технология кеңінен қолданылып, науқастардың ем нәтижесі электронды жүйеде бақыланады. Медициналық ұйымдар дәрігерлердің жұмыс кестесін 60 күн бұрын жариялап, пациенттерге қабылдау алдын ала таңдауға мүмкіндік береді. Батыс Қазақстан облысында құрылтай сайлауы кезінде мүгедектігі бар азаматтардың дауыс беруіне барлық жағдай жасалады. Өңірде сайлау құқығына ие 2300-ден астам ерекше қажеттілігі бар тұрғын тіркелген. Оларды тасымалдау үшін 55 инватакси қызмет көрсетеді. Сонымен қатар сурда аудармашылар жұмыс істейді. Дауыс беру орындары 1-ші қабатта орналасып, пандус, тактильді белгілер мен арнайы қоңыраулармен жабдықталады. Алдағы аптада сайлау учаскелерінің қолжетімділігіне мониторинг жүргізіледі. Қызылордада сол жағалаумен қаланы жалғайтын жаңа автожол көпірі салынады. Жоба Сырдария өзен арқылы өтіп, Иса Тоқтыбаев көшесін сол жағалаумен байланыстыруды көздейді. Көпір құрылысына республикалық бюджеттен 19,5 миллиард теңге бөлу жоспарланып отыр. Бұл жоба көлік қозғалысын жеңілдетіп, қаланың инфрақұрылымын жақсартуға мүмкіндік береді. Алматыда SOS батырмасы бар алғашқы телемедициналық көмек көрсету модулі іске қосылды. Тұрғындар өздерін жайсыз сезінгенде немесе жарақат алған жағдайда батырма арқылы жедел жәрдем диспетчерімен байланыса алады. Медицина мамандары қашықтан адамның жағдайын бағалап, жедел жәрдем келгенше қажетті көмек көрсетеді. Модуль дефибриллятор, медициналық құралдар, бейнебақылау және телемедициналық жүйемен жабдықталған. Алдағы уақытта мұндай пункттерді адам көп жиналатын басқа орындарға да орнату жоспарланып отыр. Ертеңнен бастап әлеуметтік осал санаттағы 450 мыңға жуық балаға мектепке дайындалуға көмек беріледі. Бұл мақсатқа жергілікті бюджеттен шамамен 23 миллиард теңге бөлінген. Бір балаға берілетін ең төменгі қаржы көлемі 50 мың теңге шамасында. Қаражат мектеп формасы, аяқ киім және оқу құралдарын алуға жұмсалады. 30 қыркүйекке дейін жалғасатын қолдау жетім балаларға, аз қамтылған және қиын жағдайдағы отбасылардың балаларына көрсетіледі. Ата-аналары төлем алу үшін қажетті құжаттарды білім беру ұйымына тапсыруы керек. Астанада өтіп жатқан болашақ ойындары кезінде ұлттық ұлан сарбаздары күшейтілген режимде жұмыс істеуде. Қалада қоғамдық тәртіпті қадағалау мақсатында Көкшетау, Қарағанды және Теміртау қалаларындағы әскери бөлімдерден сарбаздар тартылды. 1600-ден астам әскери қызметкер спорт нысандары, қоғамдық орындар, көлік тораптары және стратегиялық аумақтарда тәртіпті бақылауда. Олар 9 тамызға дейін қауіпсіздікті қамтамасыз ету жұмысын жалғастырады. Әзірге жаңалықтардың реті осында. Енді валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 доллары 474 теңге 59 тиын, евро 542 теңге 19 тиын, ресей рублі 5 теңге 94 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша, бүгін Астана мен Алматыда күн ашық, сынап бағанасы 35 градусқа дейін көтеріледі. Оралда 25 градус жылы, Ақтөбе, Қостанай, Ақтауда 29, Семей, Өскемен, Атырауда 32, Қарағанды, Павлодарда 34, Петропавл, Талдықорған, Көкшетау, Жезқазған, Қонаев, Таразда 36, Шымкент, Түркістан, Қызылордада 41 градус ыстық болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
3: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

тынығатын, әр әннен сыр ұғатын. Әуе толқынында түскі әуен бағдарламасы.

сөйлеп тұрмыз.

Қайырлы күн, қадірлі радио тыңдаушылар. Шілде айының 31-і жұма, Шалқар радиосының әуе толқынында дәстүрлі түскі әуен ақпараттық сазды бағдарламасы. Уақыт жүйткіп өтіп, жаздың шуағы мол екінші айда тайық қойнауына бет алды. Шілде күннің қызуы мен табиғаттың кемеліне жететін шағы, еңбек пен берекенің, демалыс пен әсерлі сәттердің айы, сол бір шуақты күндердің соңғы парағын бірге парақтап отырмыз. Әр мезгілдің өзіне тән әуені, әр күннің жүрекке сыйлар ерекше әсері болады, түскі тынысты жанды жадыратып, көңілге көрік сыйлайтын сырлы саз бен мазмұнды ақпарат сіздерге көтеріңкі көңіл сыйлайды деп сенеміз. Бір сағат бойы ұлттық рухты асқақтататын, жүрекке жылы тиетін таңдаулы әндер легі сіздермен бірге болады. Микрофон алдында Гүлнаш Алабайқызы, ал бағдарламаның техникалық тізгінін ұстап, әр әуеннің тыңдарманға сапалы жетуіне үлес қосатын дыбыс режиссеріміз Ерхат Қуанышұлы. Ендеше ардақтағайын күннің қарбаласын сәлге кейінге ысырып, әсеп әуеннің әлеміне бірге саяхат жасайық, көңіл көкжиегін кеңейтіп, әндер мен жүрекке жылу сыйлайтын сәттер алдағы бір сағатта сіздерге серік болсын. Шалқар радиосының әуе толқынынан алыстамаңыздар.

жүрек толқи, көңіл шалқи, көкте ән қалқи. Әуе толқында түскі әуен бағдарламасы.

қадірлі радио тыңдаушылар, сіздер түскі әуен ақпараттық сазды бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Көпшілік үшін маңызды жаңалыққа кезек берсек. Шілденің соңғы күндері де сырғып өтіп, жаздың соңғы айы тамыз табалдырықтан аттағалы тұр. Бұл біреулер үшін демалыстың қызықты сәттері болса, енді біреулер үшін жаңа оқу жылына дайындықтың басталар шағы. Осы орайда оқу ағарту министрлігі 2026-27 оқу жылының күнтізбесін бекітіп, оқу жылының басталу, аяқталу мерзімдері мен демалыс кезеңдерін жариялады. Бекітілген кестеге сәйкес жаңа оқу жылы дәстүр бойынша 26 жылғы 1 қыркүйекте басталып, 27 жылы 25 мамырда аяқталады. Оқу жылы 4 тоқсанға бөлініп, әр тоқсаннан кейін оқушылар үшін күзгі, қысқы және көктемгі демалыс кезеңдері қарастырылған. Ал 1 сынып оқушылары үшін ақпан айында қосымша 1 апталық демалыс бекітілген. Мұндай оқу кестесі балалардың білім алуына қолай жағдай жасап қана қоймай, олардың уақытылы тынығып, жаңа күш-жігермен сабаққа оралуына мүмкіндік береді. Ал мектеп бітіруші түлектер үшін қорытынды аттестациялау мерзімдері де алдын ала бекітіліп отыр. Егер жаңа оқу жылына қатысты толық мәлімет қажет болса, онда оқу ағарту министрлігінің ресми ақпараттық ресурстарынан білуге болады. Құрметті радио тыңдаушылар, ал біз маңызды ақпаратпен бөлісуді әлде жалғастырамыз. Әзірге Әсемінге кезек берейік. Гүлдене Берғазақ елі Алтынай Жорабаеваның орындауында.

Әуе толқында түскөвен ақпараттық сазды сағаты. Алматылықтар үшін жағымды жаңалық, қалада жылу мен ыстық су қызметтері бойынша берешегі бар тұтынушыларға өсімпұлдан құтылуға мүмкіндік беретін арнайы акция басталды. Қарызды өтеп, өсімпұлдан құтыл деп аталатын науқан аясында тұрғындар жылу мен ыстық су мен жабдықтау қызметтері бойынша негізгі қарызын толық өтеген жағдайда оған есептелген өсімпұлдан босатылады. Бұл туралы Алматы жылу жүйесі жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің өкілдері хабарлады. Акцияның тағы бір тиімді тұсы қарызын толық өтеген азаматтардың мүлкі мен банк шоттарына қойылған тыйымдар мен өзге де шектеулерді алып тастауға мүмкіндік беріледі. Науқанға қатысу үшін негізгі берешекті биылғы тамыз айынан желтоқсан айының соңына дейін толық өтеу қажет. Одан кейін Алматы жылу жүйесі серіктестігіне өтініш беріп, EGOV Mobile қосымшасынан алынған жеке куәліктің цифрлық нұсқасын және негізгі қарыздың төленгенін растайтын құжатты, яғни кассалық чекті ұсыну керек. Қажетті құжаттарды info@ailts.kz электронды почтасына жолдауға болады. Сондай құжаттарды тұрғылықты жері бойынша тұтынушыларға қызмет көрсету орталығының біріне барып, жеке тапсыруға да мүмкіндік бар. Ал берешек мөлшерін нақтылау немесе жылу энергиясы үшін есептелген төлемдерге қатысты кеңес алу қажет болса, Алматы жылу жүйесінің анықтама қызметіне, яғни 341-07-77 номер арқылы хабарласуға болады. Қайталайық, Алматы жылу жүйесінің анықтама қызметі 341-07-77. Бұдан бөлек WhatsApp желісі арқылы да +7 775 990 5063 номері арқылы да жұмыс істейді. Бұл номерге тек мәтінді хабарламалар қабылданады. Мамандардың айтуынша, берешек белгіленген мерзімде өтелмеген жағдайда тұтынушының жылу мен жабдықтау қызметі тоқтатылып, қарыз сот тәртібімен өндіріліп алынуы мүмкін. Сондықтан жылу мен ыстық су бойынша берешегі бар алматылықтар үшін бұл қарызын реттеп, есептелген өсімпұлдан арылуға берілген тиімді мүмкіндік болып отыр.

құрметті радио тыңдаушылар, сіздермен бірге Түскөйін ақпараттық сазды сағаты. Алдағы бірнеше минутта елімізде 1 тамыздан бастап күшіне енетін маңызды өзгерістерге тоқталамыз. Ең алдымен тамыздағы басты саяси оқиға 23 тамызға жоспарланған құрылтай сайлауы. Бұл жаңа конституция күшіне енгеннен кейін өтетін алғашқы жалпы халықтық сайлау болмақ. Баспана мәселесіне қатысты да жағымды жаңалық бар. Тамыз айында әйелдерге арналған Умай ипотекалық бағдарламасы қайта іске қосылады. Бағдарлама бойынша 50 миллион теңгеге дейін несие алу мүмкіндігі қарастырылған. Алғашқы жарна ірі қалаларда 20%, өңірлерде 15% басталады. Туризм саласында 1 тамыздан бастап гидтер, экскурсия жетекшілері мен туризм нұсқаушыларына арналған жаңа талаптар күшіне енеді. Олар қызметін арнайы тәртіппен тіркеп, туристерге сапардың ерекшеліктері мен қауіпсіздік шаралары жөнінде алдын ала ақпарат беруге міндетті. Ал 4 тамыздан бастап киік мүйіздері мен одан жасалған өнімдерді өткізуге қатысты жаңа қағидалар қолданысқа енгізіледі. Жүргізушілер үшін де ең маңызды өзгерістер бар. 25 тамыздан бастап 65 жастан асқан және мүгедектігі бар азаматтар 2 жылда 1 рет медициналық тексеруден өтуі керек. Жол ережесін өрескел бұзған жүргізушілер қайта теориялық емтихан тапсыратын болады. Ал мас күйінде көлік басқарғандарға жауапкершілік күшейтіледі. Сол 25 тамыздан бастап алимент арнайы банк шотына аударылатын болады. Бұл қаражаттың сақталуын және тек балаға немесе еңбекке қабілетсіз адамды асырауға жұмсалуын қамтамасыз етуге бағытталған. Бұдан бөлек Қазақстан мен Түркия арасындағы әуе қатынасы кеңейіп, Астана-Анкара және Алматы-Анкара бағытындағы рейстер саны аптасына 7-ге дейін көбейеді. Ал тамызда еліміздің бірнеше өңірінде Қостанай Дала Фест, Ақмая Фест сынды ірі фестивальдар мен мәдени шаралар да өтеді.

Құрметті радио тыңдаушылар, түскі өйін ақпараттық сазды сағаты жалғасады. Спорт жаңалықтарына кезек берсек, қазақстандық жас теннисші Соня Жиенбаева Ирландия астанасы Дублинде өтіп жатқан әйелдер арасындағы халықаралық турнирдің жұптық сынында жартылай финалға жолдама алды. 20 жастағы отандасымыз Нидерландының спортшысы Стефани Висхермен бірге ширек финалда Ұлыбритания мен Франциядан келген теннисшілер жұбына қарсы ойнап жеңіске жетті. Алғашқы сетте 4-6 есебімен есе жіберген қазақстандық нидерландылық жұп кейінгі екі кезеңде басымдық танытып 6-4 және 10-6 нәтижесімен қарсыластарын ұтты. Бәсеке 1 сағат 37 минутқа созылды. Енді Соня Жиенбаева мен оның нидерландық серіктесі финалға шығу үшін Ұлыбританияның турниріндегі екінші нөмірлі жұбына қарсы ойнайды. Дублиндегі жарыстың жүлде қоры 40 000 ақш доллары. Турнир 2 тамызда мәресіне жетеді. Айта кетейік, Соня Жиенбаева бұл жарыста жекелей сында да бақ сынаған, алайда алғашқы айналымда Ұлыбританияның тәжірибелі теннисшісіне 3 сетте жол берді. Ал жұптық сында отандасымыздың жолы болып жартылай финалға дейін жетіп отыр. Қазақстандық теннисшіге алдағы кездесуде де сәттілік тілейміз.

жүрек толқи, көңіл шалқи, көкте ән қалқи. Әуе толқында түскі әуен бағдарламасы.

Қадірлі қайым, осымен Шалқар радиосының әуе толқындағы түскі ойын ақпараттық сазды сағаты өз мәресіне жетті. Бір сағат бойы көңілдеріңізге көрік сыйлар әсем әндер мен ел өміріндегі өзекті жаңалықтармен бірге бөлістік. Эфирді жүргізген Гүлнар Шалабайқызы, ал әсем әндер ұсынған, дыбыс тізгінін ұстаған Ерхат Қуанышұлы. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.

0: Елордада сағат 13.
1: Заңды сақтау әділеттіліктің негізі. Әділетті қоғамда заң теңдік пен тәртіптің кепілі. Құқықтық мемлекеттегі әділеттілік заңмен реттелген барлық әлеуметтік қатынастардың ортақ белгісі. Заңды құрметтеу, басқалардың құқықтарын бұзбау, өз әрекеттер үшін жауапкершілік алу тәртіптің негізі.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Құрметті тыңдарман, әр қазақтың қуанышын бөлісер Шалқардағы жайдарман. 800-393-22-82 нөміріне WhatsApp
4: арқылы хат жазыңыз.
3: Хабарласыңыз.

Армысыз тыңдарман, эфирде жайдарман құттықтау бағдарламасы басталды. Микрофон алдында мен Ерасыл Серікұлы, әуезді әсем әндерді ұсынып отырған әріптесім Ерхат Қуанышұлы. Ал енді қымбат тыңдарман, бүгін мінекей шілдайының 31-ші жұлдызы. Осынау тамаша күнге сәйкес келген қуаныштарыңыз баршаңызға құтты болсын. Шаңырақтарыңыздың шаттығы мен бақ-берекесі артып, ырыс несібесі көбейсін. Ағайын туысқұда жекжат дос-жараныңызға деген жүректен шыққан ізгі тілегіңіз болса, дәл қазір біздің WhatsApp нөмірімізге жазыңыз. 8700-393-282 қосулы. Ал енді біз олай болса ең алғашқы хаттарға осы тұста бірден кезек берейік. Былай деп жазған екен: сәлеметсіздерме Шалқар радиосы, Қарағанды облысы Құрылыс ауылынан жазып отырмын өздеріңізге. Аты жөнім Молдабаев Марал. Бүгін менің құрдасым Алмағанбетов Жанболаттың туған күні, 67 жасқа толып отыр. Дені сау, өмірі ұзақ болсын. 100 жасасын. Балалары Әлібек пен Лауканың немерелерінің қызығына тоймай жүре берсін. Туған күніне арнап бір жақсы ән берсеңіздер, Шалқар радиосының ұжымы сіздерге алғыс білдіремін деп жазған екен. Ал міне, қымбат тыңдарман, жайдарман құттықтау бағдарламасы басталды. Хат жолдаңыздар 8700-393-282 WhatsApp нөміріміз. Қосулы.

тікелей толқындағы жұмысымызды әрмен қарай жалғастырамыз. Эфирде жайдарман құттықтау бағдарламасы. 8700-393-282 WhatsApp нөміріміз қосулы. Жақыныңызды қуантуға асығыңыз. Ал енді келесі хаттарға кезек берейік. Армысыздар, бүгінгі әуе толқындағы Шалқар радиосының түскі әуен, яғни жайдарман құттықтау бағдарламасының жүргізушілері, тыңдармандарыңыздың жүректеріне сыйлаған әрбір қуанышты сәттеріңіз сіздерді тамаша жетістіктерге жеткізсін, сәттілік серіктеріңіз болсын дейміз. Аяулы ана, асыл жар, ұл өсіріп, арқаттай ұл өсіріп, самалдай қыз тәрбиелеп, немерелерінің ардақты әжесі болып отырған Астана қаласының Парасат ауылында тұратын құрбымыз Мусина Шолпан қампайқызын туған күнмен құттықтаймыз. Құрбымыз Шолпаны зейнеткермін деп жатпай, қажырлығы мен табандылығының арқасында бау-бақшасын жайнатып, малын өсіріп, оның өнімінен құрт майын жасап, ісін тігіп, немерелерін бағып отырған еңбекқор аяулы әже. Денсаулығың мықты болып, осы тынымсыз еңбегінің жемісін көріп, ұрпақтарыңның мақтанышы болып, шөберенің қолынан май жалауды жаратқаным нәсіп етсін саған. Осындай ақ тілек білдіруші Семей облысы Шұбартау ауданы Қосағаш ауылында балалықтың бал дәурен күндерін бірге өткізген 1979 жылғы сыныптас достарың деп қалдырған екен. Олай болса, жүректен шыққан ақ тілектеріңіз қабыл болсын. Әдемі ән шашуымызды тартып өтеміз.

барша туған күн иелерін шын жүректен құттықтаймыз. Біз бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырамыз. 8-700-393-82 WhatsApp нөміріміз қосулы. Құттықтау хатыңызды жолдаңыз. Енді келесі Гүлназ есімді тыңдаушымыздан мынандай әдемі хат келіпті. Қайырлы күн Шалқар радиосы. Мен жиенім Арайды туған күнімен құттықтаймын. Арука, саған Алла мықты денсаулық, басыңа бақ берсін. Жол мұраты жету, қыз мұраты кету деген өз уақытында абыроймен қасыңа адал жар кездестірерсің. Өзіңді сыйлайтын, еркелететін, еркелігіңді көтеретін, жасыңа жас қосылып келген жылдар қуанышқа толы бола берсін. Ақылы өркіне сай деген сөз саған арналғандай деп жазған екен мінекей Гүлка әпкең деп қалдырыпты. Және де келесі тыңдаушымыз Бақыт Жадыралықызы былай дейді. Қайырлы күн Шалқар радиосы. Жамбыл облысы Тұрар Рысқұлов ауданында тұратын көркем мінезді ақылды сіңілім Жадыралы Әсем Русланқызын 15 жас туған күнімен құттықтаймыз. Әсем сіңілім озат оқушы, сабағын жақсы оқиды, болашақта шет тілінің білікті маманы бол. Денсаулығың мықты болып, тек биіктен көрін. Жолың әрдайым ашық болып, болашағың жарқын болсын. Мен саған сенемін, ақылды сіңілім. Сені жақсы көремін, инабатты, ибалы, саналы, парасатты ел қызға қарайтын қыз болып өс. Ата-анаңның мақтан тұтатын алғыр зерек қызы бол. Руслан інім, Гүлмира келінім, қыздарыңның жаңа жасы құтты болсын. Қызығын теңдей көріңдер ізгі ниетпен. Әпкең Бақыт Жадыралы қызы, жиен ағаң Жандияр Даниярұлы деп қалдырған екен. Біз де шын жүректен осы қуаныш иелерін құттықтаймыз. Келесі бір тамаша әсем әнді қабыл алыңыздар.

жақыныңыздың қуанышына ортақтасып, иә, сол арқылы жақындарыңызға әдемі ақ тілегіңізді жеткізем десеңіздер, WhatsApp нөміріміз қосулы 8700-393-82. Ал енді келесі хаттар келіп жатыр. Құрметті Жайдарман бағдарламасының жүргізушілері, сіздер арқылы Астана қаласының тұрғыны, аяулы жар, мейірімді ана, жас әже, кәкім қызы Құралай 50 жасқа толып жатыр. Шын жүректен құттықтаймыз. Азамат, екеуің бір балапандарыңның рахатын бірге көріңдер, Алланың берген жасын бірге жасай беріңдер. Құттықтаушылар Ғалы және де Күләш, балалары, келіндері, немерелері дейді. Сондай ақ Шүкірхан есімді тыңдаушымыз мынандай әдемі хатын қалдырыпты. Ассалаумағалейкум, Шалқар радиосы, махаббат отбасының бастауы, сенім оның тірегі, жас отау иелері Бауыржан мен Аружаны, бүгінгі ақ неке қиып шаңырақ көтерген қуанышты күндеріңіз құтты болсын. Махаббаттарың мәңгілік, сыйластықтарың берік, бір біріңе деген сенімдерің нық болсын. Отбасыларыңа бақ береке, молшылық, амандық пен шаттық тілейміз. Қос жүрегі бір арнаға тоғысып, өмір жолында әрдайым қол ұстасып, қуаныш пен бақытқа бірге жетіңдер. Той иелі, той иелері дарбасовтар әулеті, Ғалия әпкемізге осындай қуанышты күннің куәсі болып, ұл қыздарының бақытын көріп, мерейлері үстем болсын демек. Біз дәулеттеріңіздің абыройы артып, ұрпақтарыңыз өсіп өніп, шаңырақтарыңыздан шат күлкі мен береке ешқашан кетпесін. Аза құрметпен Әлия, Мизамбек бастаған барша нағашылары, іні қарындастары және жиендері құттықтайды. Шиелі өңірінен және Алматы қаласынан неке осындай әдемі хаттарын қалдырған екен. Біз де шын жүректен осы жас отау иелері Бауыржан мен Аружанды құттықтаймыз. Бақытты болыңыздар.

0: құрметті тыңдарман, әр қазақтың қуанышын бөлісер Шалқардағы жайдарман. 8-700-393-22-82 нөміріне
1: WhatsApp арқылы хат жазыңыз.
0: Хабарласыңыз.
1: Жайдарман.

Адам баласының жанын жадыратып жазғылатын жақсы сөз жылы лебіз. Ендеше бүгінгі қуаныш елдеріне деген ақ тілектеріңізді ақтарыла жазып жіберуге мүмкіндіктеріңіз бар. WhatsApp нөміріміз қосулы 8700-393-82. Енді келесі хатта бұлай дейді қайырлы күн Шалқар радиосы. Ерасыл Мырза, бүгін Қызылордадағы жиені сіңілімнен туған жиені жар кішкентай Мұстафамыздың туған күні, анасы мен әкесінің тұла бойы тұңғышы, әжесі мен атасының көз қуанышы Мұстафаға ұзақ өмір, бақытты балалық, қарындасы Наруаға қамқор аға болуын тілейміз. Кеше анасы Перизат сіңілімнің және Жәния сіңілімнің туған күні болды. Әпкелі сіңілі бір шаңырақтың арулары туған күндерін құтты болсын. Екі әлемнің бақытын тіледім. Жандарым жалпы бұл күні күйеу балам Бауыржан Мәліктің де туған күні. Бауыржан, отбасыңның тірегі, үш баланың әкесі сіңілімнің сүйген жары. Аман болыңыздар, байқуатты болыңыздар, ұл қыздарыңның тек қызығына тоймай жүздерің күлкіден, жүректерің мейірімнен шаршамасын деп жазған екен. Енді жалпы біздің жаңырақта осындай сәйкестіктер бар. Мысалы, бір күйеу бала мен анамның екі немересі мен екі шөбересі бәрі бір күнде дүниеге келген деп жазып жатыр. Ой, жерге мінеке Толқын ханым. Жақсы, ал енді қымбат тыңдарман, құттықтау хаттарыңызды жолдап үлгеріңіздер. WhatsApp нөміріміз қосулы 8700-393-82-82.

Бағдарламамыз дәрмен қарай жалғастырамыз. Сөзгесін жақсы білетін қазақ халық үшін ақбата мен жүректен шыққан ізгі тілектің орны бөлек, ал жақыныңызға деген жылы лебізіңізді радио арқылы жеткізсеңіз, жаны жадырап, көңілі көтеріліп, бақытқа кенеліп, қуанып қалары сөзсіз. Ендеше құттықтау хатыңызды жолдаңыз. WhatsApp нөміріміз қосулы 8700 393 22 82. Келесі хатта былай дейді: қайырлы күн қазақ елі, сүйікті Шалқар радиосы жүргізушілері, сіздердің тұрақты тыңдармандарыңыздың бірімін. Сіздерге шығармашылық табыс, отбасыларыңызға береке, ырыс тілеймін. Жетісу облысы Жаркент ауданы Надег ауылының тұрғыны, күйеу баламыз Отарғали Ерлан бүгін 31 шілде күні 57 жасқа толған қуанышты күнімен құттықтаймыз. Ерланға тілегіміз мықты денсаулық, отбасына амандық, ынтымақ, басына байлық, балаларының рахатын көріп, немерелер қызығына тоймай жүре берсін. Мақтагүл екеуі ұзақта қызықты қарттық жасына жетуді нәсіп етсін. Ақ тілек жолдаушылар: Алматы қаласынан қайынағасы Нұрболат, жеңгесі Гүлнар, туған күн иесіне арнап бір ән берсеңіздер дейді. Тағы да бір әдемі хатын жолдапты: Биаслан, немереміздің туған күні, деніне сау, ауырмай үлкен азамат болсын, бақытты балалы шақ тілейміз. Нұржан қызымыз дүниеге ұл бала алып келіп жатыр, бауы берік болсын. Нұржан қызымыз 4 қыздан кейін ұл бала, осанты қайынаға мен абысынымызға бауы берік болсын айтамыз дейді. Мінекей осындай әдемі тәтті тілектері келіп жатыр, біз де шын жүректен құттықтаймыз. Ал қымбат тыңдарман, WhatsApp нөміріміз қосулы 8700 393 82. Бізде аздаған ғана уақыт қалды, хат жазып үлгеріңіз.

дәл осындай көңілді әсем әндер тек Шалқар радио арнасында. Мінекей ардақты ағайын, жайдарман құттықтау бағдарламасына берілген уақыт осымен аяқталды. Алланың нәсіп еткен осы күніне тұспасы келген барлық жақсылық пен қуаныштарыңыз тағы да құтты болсын. Жақсылығын атап отырған барша тыңдаушыларымызға айтарымыз, қашанда шаттанып бал бұл жанған жүздеріңізден нұр кетпесін. Бағдарламаны жүргізген мен Ерасыл Серікұлы, әуез әсем әндерді ұсынған Ерхат Қуанышұлы. Шалқар, сіздің радиоңыз.

0: Елордада сағат 14.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Микрофон алдында Гүлім Ғабитқызы, армысыздар. Президент Қырғызстанға барды. Қасым Жомарт Тоқаев Шолпан Ата қаласында Орталық Азия және Әзірбайжан мемлекеттері басшыларының бейресми консультативті кездесуіне қатысады. Мемлекет басшысы әуежайда Қырғызстан министрлер кабинетінің төрағасы, президент әкімшілігінің басшысы Адылбек Қасымалиев күтіп алды. Толығырақ алдағы шығарылымда айтамыз. Жамбыл облысында пойыз қағып кеткен 4 теміржол қызметкерінің қазасына қатысты сот шешімі шықты. Оқиға өткен жылдың 10-шы желтоқсанында Шу ауданындағы Шешенқара Қара Жыңғыл аралығында болған. Тергеу барысында қауіпсіздік талаптарының сақталмағаны және машинистке уақытылы ескерту берілмегені анықталды. Сот пойыз диспетчерін 5 жылға ал, 2 қызметкерді 3 жыл 6 айға бас бостандығын шектеу жазасына кесті. Үшеуіне де теміржолдағы қауіпсіздік саласында жұмыс істеуге тыйым салынды. Қазақстанда кадр тапшылығы бар өңірлерге ерікті түрде көшетін азаматтарды қолдау бағдарламасы жаңартылды. Енді қатысушыларға тұрғын үй сатып алуға 7 миллион теңгеге дейін экономикалық ұтқырлық сертификаты беріледі. Сонымен қатар көшу шығындары, тұрғын үйді жалдау, коммуналдық қызмет ақысы субсидияланып, жұмысқа орналасуға қолдау көрсетіледі. Бағдарламаға жұмыссыздармен қатар сұранысқа ие мамандар мен фермер қожалықтарының басшылары да қатыса алады. Алматыда автотұрақтарды ұйымдастыру қағидалары жаңартылады. Жаңа тәртіп бойынша көп пәтерлі үйлердің тұрғындары үйінен 500 метр радиуста орналасқан бір коммуналдық автотұрақта көлігін тегін қоя алады. Бұл ретте нақты тұрақ орны бекітілмей, орындар барлық тұрғынға ортақ пайдалануға беріледі. Сонымен қатар автотұрақтарды жабдықтау, төлем жасау және бақылау тәртібі біріздендірілмек. Шығыс Қазақстан облысындағы Қатонқарағай мен Зайсан әуежайларының құрылысы қарқынды жүріп жатыр. Қатонқарағайдағы нысанда терминал, ұшу-қону жолағы және байланыс жүйелері орнатылуда. Әуежай желтоқсанда іске қосылады. Ал Зайсандағы құрылыс 85% аяқталған. Қазір терминал ғимараты салынып, қажетті жабдықтарды орнату жұмыстары жалғасуда. Павлодар әуежайын жаңарту 10-шы тамызға дейін ұзартылды. Қазір ұшу-қону жолағын реконструкциялау жұмыстарының 75% аяқталған. Жоба аясында жолақ кеңейтіліп, жаңа асфальт бетон жабындысы төселіп, жарық сигналдық жүйелер орнатылуды. Жұмыстар аяқталғаннан кейін әуежай сертификаттаудан өтіп, әуе рейстер қайта жанданады. Нысанды жаңартуға 9 миллиард теңгеден астам қаражат бөлінген. Қазақстанда скринингтен өтудің жаңа ережелері күшіне енді. Денсаулық сақтау министрлігі тексеру тізіміне өкпе обырын ерте анықтауға арналған скринингті қосты. Оған 50-70 жас аралығындағы темекі шеккен немесе зиянды өндірісте жұмыс істеген азаматтар қатыса алады. Жұмыс берушілер қызметкерлерді скринингтен өту үшін жұмыс уақытында босатуға міндетті. Бұл кезде жалақысы сақталады. Сонымен қатар Қазақстанда дәрігерлерді даярлау жүйесі өңірлердің нақты қажеттілігіне қарай өзгертіледі. Денсаулық сақтау министрлігі әзірлеген жаңа ережелер медицина мамандарына сұранысты алдын ала дәл болжауға ықпал етеді. Әсіресе дәрігер тапшылығы бар аймақтарға басымдық беріледі. Жаңа тәсіл медицина кадрларын даярлауды қысқартуды емес, оларды тиімді жоспарлауды көздейді. Құжат бойынша қоғамдық талқылау 3 тамызға дейін жалғасады. Астанаға әлемнің ең ірі киберспорт клубтары келді. Олар болашақ ойындар аясында өтетін тактикал Фредди PUBG дисциплинасы бойынша халықаралық турнирге қатысады. 16 құрама киберспортта үздік атану үшін бақ сынайды. Жарыс бүгіннен бастап 2 тамызға дейін Астанадағы ұлттық теннис орталығында өтеді. Жанкүйерлер билет арқылы кіріп, әлемнің үздік клубтары арасындағы бәсекені тікелей көре алады. Енді валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 474 теңге 59 тиын, евро 542 теңге 19 тиын, ресей рублі 5 теңге 94 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша ертең Астанада жаңбыр жауады, түнде 23, күндіз 34 градус ыстық. Алматыда күн ашық, түнде 22, күндіз 36 градус ыстық болады. Қостанай Оралда 26 градус жылы. Ақтөбеде 28, Петропавл, Көкшетау, Ақтауда 30, Атырауда 32, Семей, Өскемен, Қарағандыда 34, Павлодар, Талдықорған, Жезқазғанда 36, Түркістан, Қонаев, Таразда 38, Шымкентте 42, Қызылордада 44 градус ыстық болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
3: Көңіліңді ән жырымен ашасың, сағынышты саз дәуенмен басасың. Күллі дала құлақ түріп тыңдайтын Шалқар ұлттық радиосы жасасын. Шалқар радиосына 60 жыл.
4: Шалқар радиосы. Шалқа радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
5: Өз жан дүниеңіз бен денсаулығыңызға қажетті ақпараттан хабардар болғыңыз келсе, Шалқа радиосының жан дауа бағдарламасын тыңдаңыз.
6: Қайырлы күн, қымбатты радио тыңдаушылар, жұмадағы тілеген дұға тілектеріңіз қабыл болсын. Әуе толқынындағы жан дауа бағдарламасымен мен журналист Мейрамгүл Сатайқызы және пультті басқарушы операторымыз Айсәуле Төрехан. Құрметті радио тыңдаушылар, біздің бүгінгі бағдарламамызда депрессия, стресс және шизофрения аурулары туралы әңгіме болмақ. Біз сондықтан да студиямызға психиатр дәрігер Айнұр Өмірханқызы Исекешева ханымды шақырып отырмыз. Қадірлі ағайын, осы біздің осындай тақырыптарда өтіп жатқан бағдарламамызға байланысты қоятын сауалдарыңыз болса, біздің жандауа бағдарламасына хабарласып, дәрігердің кеңесін тыңдай аласыздар. Студияның Астана қаласындағы байланыс телефоны 75 72 72, ал қаламыздың коды 8 717 2. Құрметті Айнұр Өмірханқызы, мынау қасиетті жұма күні студиямызға қош келдіңіз. Жаңа енді атап айтқанымдай, әңгімемізді мынау стресс, депрессия, шизофрения аурулар тақырыбына арнап отырмыз. Сондықтан да енді осы бірінші осы стресс дегеніміз не? Бұл қандай ауру, ауру ма, әлде бұл әдет пе, не? Осы жөнінде бастасақ.
7: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушы, таңдаушылар. Енді жаңағы стресс, депрессия деп айтып жатқанымыз, ол адам баласы болғандықтан күнделікті тұрмыс, тіршілік стресссіз болмайды. Заманымыздың өзі стресс. Қазір барлығы айтып жатады, стресс ғасыры, депрессия ғасыры, немесе жаңағындай бір психикалық дағдарыс, күйзеліс уақыты деп айтады. Сондықтан депрессияның өзі не нәрседен басталады? Әртүрлі ауытқулардан басталады. Стресстің кезінде ұйқының бұзылуы, көңіл күйдің бұзылуы, ортаны танымаушылығы, өзін-өзі қабылдамауы, сосын стресстің жаңағы салдары не нәрседен пайда болады? Қазіргі заманда ғылым мен техниканың дамыған заманы, көбісі жас балалардан бастап үлкен кісілерге шейін көбісі жаңа планшет, телефонда отырады. Соның барлығы миға, жүйкеге бәріне әсер етеді. Олар уақытында дұрыс ұйықтамайды. Бір екі үш күн ұйықтамасаң, өзі адам баласы психикасы да өзгеріп шыға келеді. Стресс тағы да қаламызда тұрғындардың көбеюіне байланысты көп мысалы адамдарда әлеуметтік жағдайы нашар, көбісінде кредит, ипотекалары бар, жұмыстары жоқ, толып жатқан мысалы көп шалғай жақта тұратын адамдар ойлайды. Үлкен қалада барсақ, жұмыс та бар, үй де бар, барлығы да бар, бізге бәрі жағдай жасалынады деп ойлайды. Сондықтан олар бала шағаларымен барлығы келеді, үй жалдайды. Ол тұрақты жұмысың болмаса, оның жаңағы төлейтін ақша болмай қалады, балаларға тамақ болмай қалады, киім болмай қалады деген сияқты, оның барлығы стресс. Енді жаңа айтып өттім ғой, енді стресссіз адам өмір сүрмейді. Өзі адамның өмірді, тағдырды қазір барлығы стресспен байланысып кетті. Бірақ негізі стресстен шығу адамның өзінің эмоциясына байланысты, оның алған ортадағы тәрбиесіне байланысты. Адамдар, кейбіреулер бар, жақсы эмоциясын, өзінің эмоциясын өзі бақылай алып, сол стресстен шыға алатын адамдар бар. А кейбіреулері бар, эмоциясын өздері бағалай алмайтын, бағдарлай алмайтын оксилер, сол стресспенен көп уақыт бойы жүреді. Үйіндегілер, жан жағындағылар соны көріп, мынаның жаңағы туғандарының, туысқандарының, жақындарының или таныстарының осындай стресске түскенін көріп, оларды емшілерге апарат,
6: бақсыларға
7: апарат. Жаңағы бір мода шықты, анау бір аруақты жерлерді аралатады. Сөйтіп жүргендер уақытты өтіп кетеді. Сосын оның арты депрессияға айналып кетеді. Жаңағы депрессия мен біздің стресспенен депрессия өте бір-бірімен тығыз байланысты нәрсе. Стресс деген жағдай болса, депрессия деген уже синдром, ол психиатрияда қолданылатын синдром. Оның депрессияның егер талқылайтын болсақ, синдром ретінде, ол жаңдай көңіл күйдің болмауы, жан жағындылағылар менен қарым қатынаста болмауы, ол күйзеліс қой енді, күйзеліске ұшырағаннан кейін ол тамақ та ішпейді, оған бала шағаның да, ортаның да қызығушылығы жоғалады. Мүмкін істеп жүрген, бұрынғы істеп жүрген шаруаларын істегісі келмей, құлқысы болмай, ұйқылары бұзылып, оның сыртында, егер ұйқы бұзылса, үш күннен артық, оларда жаңдай бір ойлар үнемі басында кәдімгі сағыз сияқты шайналып тұрады. Ол жаңағы ойлар кейіннен ол жаңа бір сандырақ ойларға жалғасуы мүмкін. Көзінде бірдеңелер болып елестеуі де мүмкін.
6: Галлюцинация шығады.
7: Жаңа елестеп отырғанымыз сол галлюцинация. Депрессияның кезінде де сондай бір үнемі тұрақты болмаған менен сондай галлюцинацияларда болу мүмкін. Сондай уақытта ғана жаңа туған туысқандары дәрігердің көмегіне жүктеледі. Барады осындай депрессияға ұшырады, ұйқысы осындай болып жатыр, көңіл күйі осындай болып жатыр, осындай бір сандырақ ойлар айтып жатыр, немесе осындай көзінде бірдеңелер көрінеді, өзімен өзі сөйлейді, далаға шығып кетеді, или немесе үйіндегі бұрынғы шаруа істеп жүрген жұмыстарын істемей жатыр деп сондаған алып келетті дәрігер психиатрға. Енді ол кез уже кішкене кешіректеу болады. Сол кезде уақытты өткізіп алғандықтан әрине психиатр маманның жаңа кеңесіне жүктелгеннен кейін мен психиатр дәрігер ретінде оған айтар едім, емделу керек, емханада жату керек, сосын барып қана бұның қалпы жағдайға келеді деп.
6: Осыны стресс, депрессия аурулары маусымдық ауру деп есептеліне ме?
7: Бұрынғы кездері біз адам баласы бәрі табиғаттан жаралғаннан кейін солай деп ойлайтын тұғымыз. Ол күзде ғана, или немесе көктемге ғана кетеді. Біздің бұрындағы әжелеріміз айтатын тұғын, құс келе, құс кетеді.
6: Құс келді, құс кетті ауру бар деп.
7: Аурулары сол кезде қозып тұр деп. Негізі біздің қазіргі заманда психикалық жаңдай дағдарысқа түсетін науқастар ондай маусым талғамайды. Қай уақытта жаңдай психикалық өзгеріске түседі, сол уақытта сонда осындай жағдайға түседі деп айтар едім.
6: Құрметті радио тыңдаушылары, сіздер Шалқар радиосының әуе толқынынан Жандауа бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Бағдарламамызға психиатр дәрігер Айнұр Өмірханқызы Исекешева ханым қатысып отыр. Біздің осы стресс, депрессия, шизофрения аурулары жөнінде өтіп жатқан бағдарламамызға байланысты сауал қоям десеңіздер, студияның байланыс телефоны 75-72-72, ал Астана қаласының коды 8-717-2. Біз бағдарламамызды студия сауалымен жалғастырамыз. Жалпы осы стресс, депрессия ауруына неше жастағы адамдар жиі шалдығады?
7: Бұрын стресс, депрессия деген жағдай бір үлкен адамдарда ғана болатын.
8: Иә, басында проблемасы көп дейсіз. Иә,
7: басында жаңағыдай проблемалары көп, сондай бір күйзеліске ұшырайтын.
8: Иә, қайғы-қасірет көрген дейсіз, өмірдің қиындықтарын көрген.
7: Қиындықтарын көрген. Қазір ондай жоқ қой. Қазір мектеп жасындағы да балаларда да стресс болады. Қазір мектепте оқушылардың арасында боулинг деген бар. Студенттердің арасында да бір күйзеліске ұшырайтын жағдайлар болады. Өйткені алыс қалалардан келіп, мысалы біздің өзіміздің Астанада оқитын студенттеріміз бар ғой, олардың өзі үйінде, мысалы көп балалы үйден шықса, ата-аналары ойлайды, Астанада бәрі жақсы, тегін жатақхана бар. Ол студенттердің қазіргі талабы өте күшті. Жақсы киіну керек, жақсы тамақтану керек, жақсы жатып, жақсы тұру керек. Көп студенттер, мысалы, жұмыс істей алмайды. Сондай уақытта сондай бір стресстер өткізеді біздің даже студенттердің өзі. Ал енді семья жағдайында болатын стресстерге келетін болсақ, оның көбісі әлеуметтік жағдай. Мана айтып өткенімдей, кредиттер жағы, ерлі-зайыптыларының бір-бірімен тіл табыса алмауы, бірін-бірі түсінбеуі, екеуінің бір сана деңгейінде тоқыспауы. Олар неге десеңіздер, қазір жастар қалай үйленеді? Бір азғантай уақытта танысады да, азғантай уақытта сосын үйлене салады. Олар өздерінің кейінгі өмірін кішкене анализ жасай алмайды. Осы менің таңдағаным осы ма? Мен осы кісіменен өмір сүре алам ба? Осының мынандай қылықтарына, мінезіне көне алам ба? Деген сияқты. Иә, соны сосын семья болғаннан кейін, ана біздің қазақ айтқандай, ыдыс-аяқ шылдырламай тұрмайды деп, семья болғаннан кейін әртүрлі бір-бірімен түсінбеушілік болады. Соның арқасында қазіргі біздің жастарымыз бәрі оларда эго дейді ғой психологияда. Сондай әрқайсысы өзі деңгейінде лидер болғысы келеді. Мен басқарам, сен басқарасың, менің сөзім дұрыс, сенің сөзің дұрыс деген сияқты бір-біріне түсінішпеушілік, бір-бірін тыңдамаушылық, соның барлығы тоже семьяда болатын стресстер.
8: Айнұр Өмірханқызы, жалпы мына жаңағы өзіңіз айтып отырсыз да, осындай отбасындағы әлеуметтік жағдайға байланысты неше түрлі отбасында енді күйзелістер болады ғой. Енді бұл жерде енді әйел адамдар өздерін енді бұл ақылшы ретінде, жалпы әйел деген отбасының ұйтқысы ғой негізгі ше, бірақ та мына соңғы кезде осындай күйзелістер кесірінен әйел адамдардың өздерімен қоса өздерінің ішінен шыққан балаларын құрбандыққа шалуының себептері неде? Мысалы енді алысқа бармай ақ қояйық, осыдан 5-6 жыл бұрын мысалы Алматыда сондай жағдай болды. Мысалы жоғары қабаттан өзін де лақтырды, балаларын, екі қызын да лақтырып, мысалы бір әйел адам солай қайтыс болды. Осы неден де оқыдық жақында, ғаламтордан оқыдық. Мысалы жалғыз біздің ел емес, Өзбекстан мемлекетінде де бір әйел солай ашуланып екі баласын суға, балаларын суға лақтырып жіберген мысалы. Тұншықтырып қапшыққа салып, мысалы. Енді осының себебі неде? Енді осы әйел адамдар сонда қатыгезденіп баратыр ма? Неге осы суицид жасауға құмар болып кетті адамдар деген?
7: Мен айтар едім, ол жаңдай семьяда болатын түсініспеушілік, иә? Соның түсініспеушіліктің арты.
8: Сонда бұл енді күйеуінен өш алу ма сонда, мысалы?
7: Ол өш алу емес, ол өзінің эмоциясын өзіне бағындыра алмаған деген сөз. Бізде мысалы айтамыз ғой,
8: сонда қалай бағындыру керек? Ашуын жеңу, ашуды ақылға жеңдіру керек та, сонда қазақша айтқанда.
7: Ашуды қазақша айтқанда ақылды.
8: Ашу қазақ айтқан ғой бір сөз, ашу дұшпан, ақыл дос, ақылыңа ақыл қос деген.
7: Дұрыс айтасыз. Сол ақылменен
8: ақылға жеңдіру керек.
7: Ақылға жеңдіру керек. Ал жаңағындай стрессовый жағдайда, депрессиялық жағдайда кейбір кезде адам өзінің эмоциясын өзіне өзі бағындыра алмай қалады да, эмоция аффектіға кетеді. Сол осы аффективный жағдайда ол миында өзінің ойлау қабілетін жоғалтады да. Бұрынғы мысалы ойлаған егер де мен
6: жоқ, сонда бұлар сонда саналы түрде дайындалып тұр ғой да, мысалы осында
7: саналы түрде дайындалады.
6: Осылай ол кісілердің мысалы жанындағы адамдар мысалы болады ғой, күйеуі, басқа да сіңлілер, тума туыстар байқай ма, байқай ала ма мысалы соның сондайға дайындалып жүрген?
7: Жоқ, олар
6: неге байқалмайды сонда?
7: Ол скрытный дейді ғой, қалай?
6: Иә, жасырын түрде.
7: Иә, жасырын түрде. Олардың жаңағы миында стим деген әрекетті программа секілді жазылынады миында. Сосын жаңағы аффективті жағдайда өзінің жаңа эмоциясын өзіне бағындыра алмағандықтан сол состояниеде өзінің программасын орындауға мәжбүр болады. Сондай состояниеде жаңағындай балаларын лақтырыс дейді ма, или өлтіру дейді ма, ауыздай дейді ма, сондай болады. Ол аффективный жағдай, аффективті эмоционалдық жағдай.
6: Мысалы, ондай жағдай Атырауда да болды. Ер адам мысалы балаларына бірінші балмұзда қалып берген, артынан үйге келіп мысалы өлтірген балаларын мысалы.
7: Yeah. Оны қазақша қалай айтады?
6: Сонда бұндай жағдайлар мысалы көбіне енді әйел адамдарды кінәлайды ғой, әйел адамды, бірақ сонда ер адамдардың арасында сонда бұл ана жыныс талғамайтын болып тұр ғой да, мындай ауруды?
7: Жоқ, жыныс талғамайды. Ол әйелдердің де арасында бар, ер азаматтардың да арасында бар, бірақ енді көбіне әйелдердің арасында көп ондай. Өйткені ер адамдар біздің өзі әйелдер өзін сам по себе анау эмоционалдық жағынан өте
6: нәзік.
7: Иә, нәзік, кең түрде дамыған ғой, чем ер азаматтарға қарағанда. Сондықтан ер азаматтар мысалы олардың ашуы ұзаққа бармайды көбісінікі. Әйел адамдардың ашуы, ызасы көпке шейін сақталады. Жаңағы көңілінде қалып қояды, жүрегінде жаңағындай бір орын алып көпке шейін
6: шемен болып қатып қалады дейсіз.
7: Иә, қатып қалады. Ер азаматтар үйден шығады да, екі аттағаннан кейін темекілерін тартып, немесе бір жолдастарыменен бір жерде отырып, ішімдіктерін ішіп, көңілдерін таратып,
6: бір боқтап алып жүре береді дейсіз ғой.
7: Сөйтіп көңілдерін көтереді, қайтадан үйге орала береді. Әйел сол баяғы өзінің миындағы ой оны жібермейді, сол басында ондағы ой кәдімгі сағыз сияқты шайналып тұра береді. Сол сағыз сияқты шайналып тұрған ой оны жаңағы программаға келеді,
6: суицид жасауға мәжбүрлейді дейсің да.
7: Сосын сол жаңағындай суицид жасауға тура келеді, алып келеді. То есть
6: ал енді осы осындай нәрселер тұқым қуалай ма генетикалық жағынан?
7: Иә, негізі психикалық дағдарыс, психикалық ауытқу негізі тұқым қуалайтын ауру көбісінікі. Мысалы, мен соңғы жылы әйелдер бөлімінде істеймін ғой, жұмыс атқарам. Сол жерде бізде кейбір әйелдер бар, жаңағы бала туғаннан кейін депрессияда болатындар. Иә, біз енді дәрігер болғаннан кейін бізде аурудың тарихы деген болады. Көп сөйлесеміз науқастарменен ең бірінші келген уақытта. Сонда зерттей келсек, сөйтсек, ол жаңағы неден кейін, бала туғаннан кейін депрессия оның мамасында да болған, әжесінде де болған. Просто ол заманда мысалы қазіргі кезеңдегідей заман болған жоқ қой. Қазіргі әйелдер жүкті болған уақытында бақылауда көбісі дәрігердің, мысалы акушер гинекологтардың, олардың өздерінің мектебі бар, олар менен көбісі жұмыс істейді, психологтар жұмыс істейді, өздерінің жаңағы мектептерінде қалай өзін өзі ұстау керек, бала туатын кезеңде қазір
8: бәрін үйретеді.
7: Үйретеді ғой. Бұрындары негізі мен ең алғашқы психиатрияға келген уақытында, осы қалада жұмыс істеген уақытында әйелдердің жаңа туғаннан кейінгі депрессиясы көп болатын тұғын. Қазір ондай емес. Мынау жаңағы мектептің шыққандығы, психолог мамандардың жүкті әйелдерменен жұмыс істеуі, соның
8: нәтижесі дейсіз ғой да,
7: сосын қазір жақсы болды ғой, партнерский неге барады, бала тууға барады, жақындары, анасы, жолдасы деген сияқты. Соның өзі үлкен әйелге көмек, өйткені әйел толғатып жатқан уақытында қаншама стресс алады. Бір толғақтың өзі бәленбай нервный клетканы өлтіреді. Оны бала туғаннан кейін жаңа нервный клетканы қайтадан орнына қалыпына келтіру үшін оған қаншама тоже уақыт керек. Сондықтан ғой баяғыда әйелдерді 40 күнге шейін енелері күтіп үйде тамақтандырып, уақытында жатқызып, ұйықтатып, балаларды өздері қарап, 40 күнге шейін әйел өзіне қалпына келгенше, көтерілгенше шейін қараған ғой. Қазіргілер әрине жаңағы психологтың көмегі болсын, мектептің көмегі болсын, кейін сұраны үйге шыққаннан кейінде сондай бір депрессияның үйде жас келіншектерде бір белгілер болады. Бірақ бұрынға қарағанда аз, ондай көп емес. Өйткені мен оны білетінім, мен осы Астанаға жұмысқа келген уақытында бізде жедел жәрдем, психиатриялық жедел жәрдем бар. Сонда мен жаңағы кезекшілікте болам, сол кезде көп шақыратын неден кейін жаңа босанған әйелдерге үйлерінде. Өйткені жаңағыдай депрессияға кетеді, балаларын емізгісі келмейді, қарағысы келмейді, жаңағы көңіл күйі болмайды деген сияқты. Сондайлар көп болатын, қазір ондайлар жоқ. Жоқтан қасы болады аңдасаңда.
8: Олар мысалы қалыпқа келуі қанша уақытқа созылады сондай әйелдердің, мысалы қайтадан өз орнына келуі?
7: Қанша уақытқа созылады дейсіз ба? Ол адамның ішкі жаңағы жан дүниесіне байланысты, оның қоршаған ортасына байланысты, жанындағы жанашыр адамдарына байланысты. Сосын
8: солардың демеушілігі қажет екен ғой да?
7: Ол өзінше жаңағы реабилитация дейміз ғой.
8: Оңалту.
7: Оңалту. Оның барлығы жаңағы оңалту шараларына жатады. Сондықтан кейінгі уақытта ондай әрине жоқ деп айтпаймын, әрине бар, но бірақ бұрынға қарағанда өте аз. Қазіргі біздің өзі адамдардың да несі білімділігі жақсы ғой, біледі қай уақытта қандай өзгеріс бар екенін. Бізде қалада көп мысалы мамандар, психологтар, психотерапевт мамандар істейді, соларды шақырады, үйлерін солар әңгімелеседі, жаңағы миын орнына қояды ғой шынында дегенде.
8: Құрметті радио тыңдаушылар, сіздер Шалқар радиосының әуе толқынынан жандауа бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Бағдарламамызға психиатр дәрігер Айнұр Өмірханқызы Исекешева ханым қатысып отыр. Біздің осы психикалық аурулар жөнінде өтіп жатқан бағдарламамызға байланысты қоятын сауалдарыңыз болса, студияның байланыс телефоны 75-72-72, ал Астана қаласының коды 8-717-2. Айнұр Өмірханқызы, шизофрения туралы айтатын болсақ, енді осы жерде бір мысалмен бастасам, мысалы осы біздің Астана қаласына жақын жерде Жібек жолы ауылында мынандай биыл оқиға болды наурыз айында. Оны естіген боларсыздар, мысалы бір шизофреник адамның кесірінен 4 адам қайтыс болып кетті. Мысалы оның мысалы енді біз ақпарат көзінен оқығанымыздай, ол бірінші анау бала тентек бола бастаған кезде милиция шақырған екен сол үйдің, әке шешесі ма, сол жаңа
6: үйдегі адамдар милиция шақырған. Милиция келгенде кетіп қалған, ана шизофрений екенін білгенде кетіп қалған, алмаған. Содан кейін ол оған қатты ашуланып, жаңағы үш үлкен адамды, бір 18 жастағы адам жиенін деді ме, сол төрт адамды өлтірді. Мысалы. Енді осыған енді кім кінәлі, енді ол ауру адам сотталған жоқ мысалы. Осы жақында соты болды, бірақ сотталған жоқ. Енді оны емдеуге жіберді жаңағы орынға арнайы. Енді осы жерде кім, алмай кеткен милиция кінәлі ме, әлде шақырған марқұмдар кінәлі ме, не істейміз енді осы жерде? Осыған не айтасыз өзіңіз?
7: Негізі мен айтар едім. Бізде менің білуімше ол науқас бізде жаңағы бақылауда тұратын науқас. Психиатр маманның бақылауындағы науқас. Біздің мысалы біздегі бақылауда тұратын науқастардың туғандары, туысқандары, жақындары бәрі біледі. Олардың жағдайы
6: психикалық. Жоқ, білсе неге енді ауруханаға жатқызбаған?
7: Соны олар өздігіменен бармайды ғой біздің науқастар. Ал егер олар тек ылғайда жаңағы полицейскерлердің жүгінеді солардың көмегіне. Бізде МВД дейміз ғой, ішкі істер министрлігінде әрбір жаңағы полицейский участокта біздің науқастардың бүкіл тізімі бар. Олар өздерінің науқастарын біледі.
6: Жоқ, сонда енді бұл жерде кім кінәлі болып тұр енді? Мен психиатр.
7: Мен психиатр ретінде тоғайтерін айтатын болсам, жаңағы туған туысқандары шақырды ғой, милицияны, полицейскийді, да? Ол мысалы өзінің қарау керек еді. Соның жаңағы данныйларын, мәліметін жинау керек еді. Біліп тұрып, егер оны сол уақытта біздің жедел жәрдеміміз бар психиатриялық. Соны шақырады. Көбіне мысалы солай шақырады, сосын сол жедел жәрдем келгенше күтеді, сосын жедел жәрдемге өзі қолынан біздің жедел жәрдемнің машинасына
6: жаңа милициялар салып жіберу керек.
7: Салып жіберу керек. Негізі бұл жерде қателік учаскелік милицияныкі.
6: А жалпы осы шизофренияның адамдарды былай енді көп білінбейді ғой мысалы. Ол да бірде бар, бірде жоқ дегендей, бірде білінетін, бірде білінбейтін ауру ғой. Қалай байқауға болады мысалы?
7: Енді шизофренияның егер негізі не десек, ол жағы тұлғаның расщепление дейді ғой, тұлғаның ажырауы. Как тұлға ретінде, ол ажырауы бастапқы кезінде білінбейді шизофрениямен ауырған уақытында. Біздің арамызда, мысалы, егер 6000-ға жақын науқас бізде, мысалы, бақылауда бар десек, есептеңіз қанша бізде қалада науқас жүр. Оның бәрін біз маңдайында жазып отырған жоқ. Мынау шизофреник еле жаңдай сары карточкасы бар деген сияқты. Оны мүлдем бақылау мүмкін емес, байқау мүмкін емес деймін де. Ең жаңдай айтым ғой, расщеплённый состояние.
6: Сонда олар шизофреник адамдарды қоғамдық орындарда жүре бере ме сонда? Жалғыз өздері?
7: Өздері вообще негізі оларда
6: қылмыс жасауы мүмкін.
7: Оларда негізі туған туысқандары жақындары жанында жүріп бақылауда болу керек.
6: Асында бір адам жүру керек.
7: Бір адам жаңында сопровождение дейін ма? Жанында жүру керек. А көбісінекі олар біздің науқастар өздерінің жаңағы психикалық ауруын біле тұра, біздің науқастар өздерін менде психикалық осындай дағдарыс бар деп есептемейді ғой.
6: Әрине.
7: Есептемейді. Сондықтан олар жандарына жолатпайды туған туысқандарды. Мен өзім барам, өзім білем, өзім келем, сендер менің шаруам болмасын деп. Сондықтан әрине туған туысқандары да жанында жүретін адамдарды қорқады, өздері де қорқады оның.
6: Ол өзінің жақын адамына шабуыл жасау мүмкін ғой да?
7: Өте мүмкін. Өте мүмкін.
6: Ал енді осы шизофренияның қарапайым формасында адамның көңіл күйінде қандай өзгерістер болады? Қарапайым формасы жаңадан мысалы басталып кетті.
7: Жаңадан басталып келе жатқан уақытында жаңағы көңіл күйінің тұрақсыздығы.
6: Мінезі тез өзгереді дейсіз. Иә,
7: мінезі тез өзгереді. Бір тұйықтық мінезде қазір 5 минут те ол тұйық болып отырса, 5 минуттан кейін онда агрессия болуы мүмкін. Өйткені оның ойына, миына жаңандай бір ой келеді, сандырақ. мынау сені бақылап отыр, сенің соңыңа түсіп отыр.
8: Анау қазақ деген кейде бір тез ашулар, тез басылатын адамдар дей, бұл жынды деп айтады ғой, содан екен ғой.
7: Иә, сондай мені жаңдай бақылап жүр, менің ойымды біліп жүр, менің миымдағы не нәрсе бар екенін біліп жүр. Мына маған жаңдай жучок қойып қойды, немесе телефонымда мені бақылап жүр деген сияқты сондай бір сандырақ ойлар болады. Сол кезде оларда да тоже сондай бір
8: Айнұр Өмірханқызы, мынау біздің операторымыз Айсәуле уақыттың болып қалғанын көрсетіп отыр. Енді келесі хабарға да келесіз ау деймін, келесі аптаға да. Өткен біздің көп сұрақтарымыз қойылмай қалды. Мен 7-8 сұрағым бар еді сізге тағы да дайындаған. Енді сізге көп-көп рахмет. Құрметті радио тыңдаушылар, бізде басымыз аман, бауырымыз бүтін болсын дей отырып, әуе толқынындағы жандауа бағдарламасын аяқтаймыз. Бағдарламаға қатысқан психиатр дәрігер Айнұр Өмірханқызы Есекешева, бағдарламаны жүргізген журналист Мейрамгүл Сатайқызы және пультті басқарушы операторымыз Айсәуле Төрехан. Әрдайым ұлттың үні шалқар радиосымен бірге болыңыздар ағайын. Денсаулық басты байлық екенін ұмытпайық.
0: Бағзыдан мұра болып жеткен маған, бабамның ғұрпа манат салт өсиет. Шалқар радиосы.

Мен сенің сап бастаған сардарыңмын, жасай бер, өркендей бер, ата мекен. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ән ғұмыр. Орындаушы шығармашылығы.
1: Айдай құрбым саулачай.
2: Айгүл Елшібаеваның орындауындағы әндерден концерттен асаларыңызға ұсынамыз. Халық әні Ақсұңқар.

0: Елордада сағат 15.
1: Тазалық әр адамнан, әр үйден, әрбір көше мен әр қаладан басталуы керек. Таза Қазақстан бұл бір күндік науқан емес. Бұл біздің өмір салтымыз. Баршамызды табиғатты қорғау идеясы біріктіріп отыр. Ортақ іске күш жұмылдыру дегеніміз осы. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Көз құмарын суардым талайдың сұлу жеріне, жетпейді екен қуандым қазағымның төріне. Шалқар радиосы.

Әй тәкәппар дүние, маған да бір қарашы, танисың ба сен мені, мен қазақтың баласы. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында бізге қымбат дауыстар.
1: Назарларыңызға Қанабек Райсовтың орындауындағы үндаспаға жазылып алынған әндерден концертті ұсынамыз. Қалғаны құралай.

0: Арнада жарнама.
1: Сайлаушылардың тұрғылықты жері бойынша тізімін жеке тұлғалар туралы мемлекеттік деректер базасының негізінде тиісті жергілікті атқарушы орган жасайды. Сайлаушылар тізіміне белсенді сайлау құқығына ие және тиісті сайлау учаскелерінің аумағындағы тұрғылықты жер бойынша тіркелген. Дауыс беру күні 18 жасқа толған Қазақстан Республикасының азаматтары енгізіледі. Уақытша тіркелген азаматтарда олардың берген өтінішінің негізінде жергілікті атқарушы орган дауыс беру күніне дейін 30 күннен кешіктірмей, яғни 2026 жылғы 23 шілдеге дейін сайлаушылар тізіміне енгізеді. Өтініш келіп түскен жағдайда әкімдік азаматты дауыс беретін сайлау учаскесінің сайлаушылар тізіміне енгізуді және оны тіркелген жер бойынша

0: тізімнен шығаруды ұйымдастырады. Осы құқықты дауыс беру күні тіркелген жер бойынша болмайтыны белгілі азаматтар, орта арнаулы және жоғары оқу орындарында оқитын басқа өңірден келген студенттер, вақталық әдіспен жұмыс істейтін азаматтар пайдалана алады. Азамат тек бір ғана тізімге енгізіле алады. Сайлаушылар тізіміне енгізілгенін тексеру немесе сайлаушылар тізіміне енгізу мәселесі бойынша қайда жүгіну туралы тиісті әкімдіктің интернет ресурсы немесе колл орталығы арқылы білуге болады. 2026 жылға 7 тамыздан бастап сайлаушыларға нақты сайлау учаскесі бойынша өздері туралы деректердің сайлаушылар тізіміне енгізілгенін тексеру мүмкіндігі беріледі. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
2: Жамбыл Жабаевтың әні 95.

0: Сіздер Қанабек Раисовты орындауындағы үндес басылып алынған әндерден концертті тыңдадыңдар.
1: Сөзімнің сұбыл домбыра, өзімнің жасыл домбыра, ламның даңқы бұл домбыра, бабымның салты бұл домбыра. Шалқар радиосы.

Атадан қалған асыл сөз. Қылышбай шеш. Қылышбай өлең жыр жазып та, түннен суырып тәбіретін бір ақын болды. Қаратау өңірінде Шу Талас бойындағы көп ақындармен айтысқа да түскен. Өзінде Қылышбайдың атағы мен шешендігін жамбылда Қылышбайды аралып сөз нұсқасы келінген, досшыға кемтарға қайырлы болсын келінген деп барбағалаған. Қылышбай Ержанұлы Шу Мойынқұм өңіріне бүкіл әуата жиуға атыққан ақын. Бір әділдік үшін ел оны тура би деп те саған. Бір жиында ол адам бір көкен керуен құрармыз аз серуен. Керуендей көш тарт, асарыз бір күн белдін. Адал жүріп тірілте айылмайық сен. Сөйле біз шықса жоқ, қауіп етіңде өлімден. Қолғайын болмаса, не әкесің өмірден. Өлмей тұрып, кеш, мәб жорға сұлу құш. Ғарыптерге қарылас, өлгеннен кейін не керек алтын мен күмістеріңнен. Не жандар өткен бақпен, өрік сөзбен зорпен, жанға малы сия алмай, кетарларға қия алмай, тұтарсың бір күні малтыққа қарға қоянды. Имін ата болма, қанаудан ет тазармай, өлімгі көзің жетсе де жақсылыққа бойырмай, ақыр күні төрсің, үзіліп да кетерсің. Бей жемей жиғаның артыңда қалар бір күні, сөзде сорлау қайтесің бір замасына. Сатыпты. Қылышбай жігіткенде бір ауылға келіп, қонай есе танитын ешкімді таба алмай. Содан үлкенді бір үйге кіріп, сәлемдесіп есікке отыра кетіпті. Үй жақтырмай, «Е, бала, қайдан келесің?» деп жөн сұрады. Қылышбай,

0: Арнада жарнама.
1: Қазақстан Республикасының азаматтары тиісті сайлау учаскелерінің аумағындағы тұрғылықты жері бойынша сайлаушылар тізіміне енгізіледі. Сайлаушы өзінің болатын орнын ауыстырған кезде жалпы жұрттың танысуы үшін сайлаушылар тізімдерін ұсыну мен сайлау күні арасындағы кезеңде жазбаша өтініші бойынша және жеке басын куәландыратын құжатты көрсеткен кезде дауыс беру құқығын беретін есептен шығару куәлігін ала алады. Есептен шығару куәлігі дауыс беру күніне 15 күн қалғанда немесе 2026 жылғы 7 тамыздан бастап беріледі. Бұл ретте сайлаушылар тізіміне тиісті белгі қойылады. Уақытша болатын жер бойынша сайлау учаскесінде дауыс беру кезінде сайлаушы есептен шығару куәлігін және жеке басын куәландыратын құжатты ұсынады. Учаскелік сайлау комиссиясы сайлаушыны сайлаушылар тізіміне енгізіп, есептен шығару куәлігінің орнына дауыс беруге арналған бюллетен береді. Есептен шығару куәлігін сенімхат бойынша өкіл арқылы да алуға болады. Сенімхатты нотариаттық куәландыру талап етілмейді. Есептен шығару куәлігі жоғалған жағдайда ол қалпына келтірілмейді және оның телнұсқасы берілмейді. Дауыс беру құқығын беретін есептен шығару куәлігі бір елді мекен шегіндегі басқа сайлау учаскесінде дауыс беруге қатысқысы келетін сайлаушыларға берілмейді. Есептен шығару куәліктерін беру дауыс беру күнінен бір күн бұрын, яғни 22 тамызда жергілікті уақыт бойынша сағат 18:00 тоқтатылады. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Өз тіліңде өмір сүріп шіркін-ай, не жетеді өз тіліңді білгенге? Шалқар радиосы.

0: күй, құдірет, күй, кие.
1: Құрманғазының күйі балбырауын орындайтын Шәміл Әбілтаев.

0: Елордада сағат 16.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Жаңалықтар қызметімен студияда Әсел Жақсыбай, қайырлы күн. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан Республикасы соттары төрағаларын, сот алқалары төрағаларын және судьяларын қызметке тағайындау және қызметтен босату туралы қол қойған жарлыққа сәйкес Абай, Ақмола, Алматы, Жамбыл, Қарағанды, Қостанай, Павлодар, Солтүстік Қазақстан, Түркістан және Шығыс Қазақстан облыстарындағы бірқатар аудандық және мамандандырылған соттардың төрағалары қызметіне жаңа тұлғалар тағайындалды. Бұл тағайындаулар сот жүйесінің тиімділігін арттыру, кадрлық жаңарту және өңірлердегі сот жұмысының сапасын жақсарту мақсатында жүзеге асырылып отыр. Туристерді таңдай қақтырған Көбейтұз көлі енді ерекше қорғалады. Ақмола облысында қызғылт реңімен әлемге танылған бірегей көлді сақтау үшін оны Бұйратау мемлекеттік ұлттық табиғи паркінің құрамына енгізу жоспарланып отыр. Бұл бастама мемлекет басшысының тапсырмасы аясында жүзеге асырылады. Астанадан 160 шақырым жерде орналасқан бұл ғажайып мекенге адам қолымен зиян тиген кездер аз болмаған. Көлге келушілер тұзын қаппен емдік балшығын шелектеп тасып жағалауды қоқысқа толтырған. Енді мемлекет басшысының тапсырмасымен Көбейтұзға ерекше қорғалатын табиғи аумақ мәртебесі берілмек. Қазақстанда мектеп медицинасын цифрландыру жоспарланып отыр. Алдағы уақытта 6900-ден астам мектепке оқушылардың денсаулығын бақылауға және қажет болған жағдайда білікті дәрігерлерден қашықтан кеңес алуға мүмкіндік беретін цифрлық жүйелер енгізіледі. Жоба 3,6 миллионнан астам оқушыны қамтымақ. Денсаулық сақтау министрлігінің мәліметінше жаңа жүйе профилактикалық тексерулерді жүргізуге, балалардың денсаулық жағдайын бақылауға, ауруларды ерте анықтауға және медициналық көмектің сапасын арттыруға мүмкіндік береді. Сондай-ақ елде телемедицинаны дамыту аясында 4000-нан астам медициналық ұйым бірыңғай желіге қосу жоспарланып отыр. Биыл солтүстік Қазақстан облысында рұқсат етілмеген жерлерде 97 қоқыс алаңы анықталды. Оның басым бөлігі ғарыштық бақылау жүйесімен есепке алынған. Экология департаментіндегілердің айтуынша, қазір қалдық төгілген орындардың жартысына жуығы жойылған. Экологтардың дерегінше, өңірде рұқсат етілмеген жерде қордаланған қоқыс алаңдары азайып келеді. Мысалы, 3 жыл бұрын ғарыштық мониторинг арқылы осындай 300 орын тіркелсе, биыл 97 алаң анықталған. Айта кету керек, бұл экологтар полицейлер мен қоғам белсенділері кіретін арнайы топ жұмыстарының нәтижесі. Жапонияның Кумамото префектурасында болған 7,1 балдық жер сілкінісінен қаза тапқандар саны 35 адамға жетті. 120-дан адам астам тұрғын жарақат алды, деп хабарлайды ТАСС ақпарат агенттігі. Аймақтық билік органдарының мәліметінше Кумамото префектурасында кем дегенде 5300 үй электр қуатынсыз қалған. Сондай-ақ 80 мыңға жуық үй тұрғындары әлі күнге дейін сусыз отыр. 7,1 балдық зілзала Жапония елі үшін соңғы жылдардағы ең қуатты жер сілкіністерінің бірі болды. Бүгін 31 шілдеде Қазақстанның бірқатар өңірінде ауа райының қолайсыз құбылыстары күтіледі. Осыған байланысты Қазгидромет 17 облысқа дауылды ескерту жариялады. Синоптиктердің болжамынша елдің әр өңірінде жаңбыр, найзағай, бұршақ, қатты жел, шаңды дауыл және аптап ыстық болады. Кейбір аймақтарда ауа температурасы плюс 44 градусқа дейін көтеріледі. Ең жоғарғы температура Қызылорда және Түркістан облыстарында тіркелмек. Бұл өңірлерде күндіз ауа 40-44 градусқа дейін ысиды. Сонымен қатар Алматы, Жетісу, Маңғыстау, Павлодар, Ақтөбе, Ақмола, Қарағанды, Ұлытау және басқа да облыстарда 35-39 градус аралығында қатты ыстық күтіледі. Литваның Каунас қаласында өткен қазіргі 5 сайыстан 17 жасқа дейінгілер арасында әлем чемпионаты аяқталды. Қазақстандықтар іріктеу кезеңінде және жартылай финалда сәтті өнер көрсетіп, ақтық сынға шықты. Нәтижесінде Темірлан Төлегенов 23-ші орын, Берік Хамза 25-ші орынға тұрақтады. Сондай-ақ қос спортшы командалық эстафетада үздік ондыққа еніп, 6-шы орыннан көрінді. Ал Яна Беспалова және Сабина Ахмединадан құралған әйелдер командасы 12-ші орында жарысты аяқтады. Және отандастарымыз аралас командалық эстафетада 13-ші орынға табан тіреді. Енді валюта бағамына кезек берсек, Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 474 теңге 59 тиын, еуро 542 теңге 19 тиын, ресей рублі 5 теңге 94 тиын. Ауа райы мәліметі Қазгидрометтің хабарлауынша ертең Астанада жаңбыр жауады, түнде 23, күндіз 34 градус ыстық күтіледі. Алматыда күн ашық, түнде 22, күндіз 36 градус ыстық болады. Қостанай, Оралда 26 градус, Ақтөбеде 28, Петропавл, Көкшетау, Ақтауда 30, Атырауда 32, Семей, Өскемен, Қарағандыда 34, Павлодар, Талдықорған, Жезқазғанда 36, Түркістан, Қонаев, Таразда 38, Шымкентте 42, Қызылордада 44 градус ыстық болады. Әсел Жақсыбай, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
3: Заң мен тәртіп жалпыға ортақ міндет. Қолданыстағы құқықтық нормативтік акт толық қамтамасыз етілген. Тек оның орындалуына әрбір тұлға немқұрайлы қарамауы тиіс. Әрбір азамат кез келген заңға қайшы әрекетке төзбеушілік танытқанда ғана қоғам алға жылжиды.
4: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Шалқар сіздің рухани досыңыз. Сондықтан да күні-түні қосыңыз. Әуе толқынында Шалқар.

0: Арнада жарнама.
1: Қазақстан Республикасының шет мемлекеттердегі өкілдіктер жанындағы сайлау учаскелері бойынша сайлаушылар тізімдеріне. Тиісті шет мемлекетте тұратын немесе ұзақ мерзімді шетелдік іссапарда жүрген, сондай-ақ шет мемлекетке жеке шақыру бойынша қызметтік, іскерлік және туристік сапарға келген барлық азаматтар учаскелік сайлау комиссиясына өтініш жасаған жағдайда және олардың Қазақстан Республикасының азаматы деген жарамды паспорты болса енгізіледі. Егер тізімге енгізілген сайлаушылардың бәрі дауыс берсе, учаскелік сайлау комиссиясы кез келген уақытта дауыс беру аяқталды деп жариялай алады. Қазақстан Республикасының шет мемлекеттердегі өкілдіктер жанындағы сайлау учаскелерінің тізімімен Сыртқы істер министрлігінің және Орталық сайлау комиссиясының интернет ресурстарында танысуға болады. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының Орталық сайлау комиссиясы.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Шөміш Байсарифтің өлеңіне жазылған Кеңес Дүйсекеевтің әні «Ғашықтар жыры» орындайтындар Мақпал Жүнісова, Сембек Жұмағалиев.

0: ән мен күйдің ағытатын тиегін, тыңдаушының балқытатын сүйегін, ұлттың үні, ұлттың мұңы, ұлт жаны, мерейтойың құтты болсын, киелім. Шалқар радиосына 60 жыл.
1: Бабамның сөзі көненің көзі. Шалқар радиосы.
2: Шалқар радиосы.
3: Елмұра Жаңабергенованың орындауында Оңғажыраудың термесі.

0: Әбіш Әділбектің орындауында Бұқар жыраудың термесі «Айналасын жер тұтқан».
1: Бұқар жырау Қалқаманұлы 18-ші ғасырда ғұмыр кешкен қазақ хандығының ірі мемлекет қайраткері, қазақтың ұлы жырауы Абылай ханның ақылшысы. Шыққан тегі арғын арысының Сүйіндік тайпасының қаржасы руынан. Өз заманында көмекей әулие атанған. Сөйлегенде көмейі бүлкілдеп, аузынан тек өлең сөз төгіледі екен. Бұқара мен Қарнақтағы медреселерде оқып, білім алған. Бұқар жырау қазақ халқының жоңғар

басқан ай, таусылмайтын сарқылып өземін қайнар тасқан ай. Алқалаған әләуме тортаңызға ай, зауқыты бажарлап сөзді тасталай. Көрмесе адам жат бұлар ағайын туған халқынан, жақсы мен жаман айрылар сөйлеген сөздің парқынан.

ашып далада юнус атам қарқ болған, неше жыл жүріп дариядай. Аллысыне шара жоқ, ол берген нұрдан мәрияға қайсадайын ұл туып, ұжмақтан орын тұтылған, заманнан заман қозғалы, тек жалғыз ақ сол дейді ай өлімнен тірі.

0: Елордада сағат 17.
1: Болашақты бірге қалыптастырамыз. Құрылтай сайлауына 23 тамызда келіңіз.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717.

Жақсылықтың бәрі-бәрі меншігім, менікі емес, менікі емес қалғаны. Шалқар радиосы.

0: халық әндерінің ізімен ән домбыра. Шалқар радиосында.
1: Зәмзәгүл, Бақтыгүл Болат қыздарының орындауларында Тұманбай Молдағалиевтің өлеңіне жазылған Шәмші Қалдаяқовтың әні «Әнім сен едің».

Шалқар ұлттың үн байрағы. Шалқар радиосы.

Домбыра, азаттық үні бұл домбыра. Ғаламат, бабам бұл домбыра, аманат саған бұл домбыра. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында күй ғұмыр орындаушы шығармашылығы.
1: Назарларыңызға Асылбек Еңсеповтың орындауындағы күйлерден концерт ұсынамыз. Қазанғаптың күйі жұртта қалған.

0: Сіздер Асылбек Еңсеповтің орындауындағы күйлерден концертті тыңдадыңыздар.
1: Шалқар ұлттың жан дүниесінің айнасы. Шалқар радиосы.

0: Қан бейнероликтер таралуда. Онда танымал тұлғалар мен қазатым өнеркәсіп басшылығының атынан жалған инвестициялық платформалар жарнамаланады. Компания ақпаратты тек ресми дерек көздерден тексеруге, күмәнді сілтемелерге өтпеуге және жақын жандарға сақ болуды ескертуге шақырады.
1: Шалқар радиосының жарнама қызметі
2: 757-308.
1: Астана қаласының коды
2: 717-2.
1: Астана қаласының коды 717-2.
3: Халығаны ахау семей.

0: Елордада сағат 18.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Қайырлы кеш, жаңалықтар қызметімен студияда Әсел Жақсыбай. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Орталық Азия және Әзербайжан мемлекеттері басшыларының бейресми консультативтік кездесуіне қатысты мемлекет басшысы жиында сөйлеген сөзінде дәстүрге сай айрықша ықыласпен қарсы алған және бейресми кездесуді өткізу туралы бастама көтергені үшін Қырғыз Республикасының президенті Садыр Жапаровқа шынайы ризашылығын білдірді. Қасым-Жомарт Тоқаев бүгінгі кездесу қазіргі күн тәртібіндегі өзекті мәселелерге талқылауға санқырлы серіктестіктердің алдағы басымдықтарын айқын дауға мол мүмкіндік беретініне тоқтала келе, президент Садыр Нұрғожалы Жапаровтың табанды еңбегі мен көреген басшылығының арқасында қос ел арасында тарап қалыптасқан достық сенім, туысқандық және өзара қолдау қасиетті аманат әрі мәңгілік құндылық екенін айтып ерекше құрметін білдірді. Қазақстан Республикасы премьер-министрінің орынбасары Қанат Бозымбаев Түркістан облысына жұмыс сапары барысында Тастамбек топтық су құбырын пайдалануға беру рәсіміне қатысты. Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша үкіметтің қолдауының арқасында әзірленген бұл жоба 2 жыл ішінде жүзеге асырылған. Іс-шараға сондай-ақ су ресурстары және ирригация министрі Нұржан Нұржігітов пен Түркістан облысының әкімі Нұралхан Көшеров қатысты. Жоба Шардара қаласының 31 мыңнан астам тұрғынын сапалы сумен қамтамасыз етіп, қаланы Шардара су қоймасына тәуелділіктен арылтады. Қазақстан тарихындағы алғашқы құрылтай сайлауы қарсаңында жаңа жоғары өкілді органда өңірлердің қалай ұсынылатыны негізгі мәселелердің біріне айналып отыр. Дәл осы тақырыпқа Қазақстандық қоғамдық даму институты ұйымдастырған сарапшылар клубының көшпелі отырысы арналды. Кездесуге қатысушылар Қазақстанның бір палаталы парламенттік жүйеге көшуінен кейін облыстардың мүддесі қалай ескерілетінін, сондай-ақ ел тұрғындарының алдағы сайлауға қатысуға қаншалықты дайын екені талқыланды. Астанада қоғамдық орында дабыл тапаншасынан оқ атқан ер адам жауапқа тартылды. Полиция қызметкерлері автокөлік салонында отырып, дабыл тапаншасынан ауаға 2 рет оқ атқан 29 жастағы ер адамды анықтап ұстады. Тексеру барысында құқық бұзушының аталған әрекеті жасаған кезде алкогольдік масаң күйде болғаны белгілі болды. Құқық бұзушыға қатысты қолданыстағы заңнамаға сәйкес тиісті шаралар қабылданып, қоғамдық орында мас күйінде жүргені үшін оған әкімшілік жауапкершілік жүктелсе, ал қаруды заң сақтау және алып жүру дерегі бойынша жиналған әкімшілік материал соттың қарауына жолданды. Сонымен қатар сот қаулысымен ұсақ бұзақылық жасаған үшін құқық бұзушыға 10 тәулік мерзімге әкімшілік қамақ қалу жазасы тағайындалды. Елордада алаяқтардың қоңырауларын бұғаттайтын антикул орталығы іске қосылды. Жоба іске қосылғалы бері азаматтардың атына ірі несие рәсімдеудің алдын алу фактісі тіркелген. Бұл Қазақстанда іске қосылған алғашқы орталық. Орталық Қазақстан аумағынан да шетелден де келіп түсетін күмәнді қоңырауларды анықтап бұғаттайды. Антикул орталығының операторлары кибер алаяқтарды әңгімеге тартып, олардың уақытын алады және әлеуетті құрбандарына хабарласуына кедергі келтіреді. Қоңыраулардың тарифі тұрақты түрде талданады, олардың қайда келгені, кімге бағытталғаны зерттеледі дейді сотқа дейінгі тергеп тексеру және қылмыстық қудалау заңдылығының қадағалау басқармасының прокуроры Нұрислам Балтабеков. Димаш Құдайбергеннің Ақерке әніне түсірілген жаңа бейнебаяны жарық көрді. Әнде ғашығына деген сағынышпен қоштасу сезімі жырланғанымен клиптің астарында одан да терең мағына жатыр. Бейнебаянда Қазақстанның кең байтақ табиғаты мен әртүрлі тағдыр иелері бейнеленген. Кадрлардан егде жастағы ерлі зайыптыларды, балаларды, футбол жанкүйерлерін және қарапайым тұрғындарды да көруге болады. Осылайша лирикалық кейіпкер сүйіктісіне ғана емес, туған жерге деген шексіз махаббатын жеткізгенде әсер қалдырады. Еске сала кетейік, бейнебаянның бір бөлігі Димаштың туған қаласы Ақтөбеде түсірілген. Валюта бағамына кезек берсек, Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша ақш доллары 474 теңге 59 тиын, еуро 542 19 тиын, ресей рублі 5 теңге 94 тиын. Ауа райы мәліметі Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада жаңбыр жауады, түнде 23, күндіз 34 градус ыстық, Алматыда күн ашық, түнде 22, күндіз 36 градус ыстық болады. Қостанай, Оралда 26 градус, Ақтөбеде 28, Петропавл, Көкшетау, Ақтауда 30, Атырауда 32, Семей, Өскемен, Қарағандыда 34, Павлодар, Талдықорған, Жезқазғанда 36, Түркістан, Қонаев, Таразда 38, Шымкентте 42, Қызылордада 44 градус ыстық болады. Әсел Жақсыбай, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
3: Айналамызды жинау, ағаш отырғызу арқылы біз жайлы да таза қоршаған орта қалыптастырамыз. Барлық аула мен көшені, саябақ пен алаңқайды оқып тұстау өз қолымызда. Тазалық пен тәртіп дұрыс өмір салтын ұстанудың басты көрінісі. Қазақстан Республикасының президенті Қасым Жомарт Тоқаев.
4: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Бабамның сөзі көненің көзі. Шалқар радиосы.

Радиосы Сұлу саз Көркім сөз Асқа ғанның арнасы.

0: Шалқар радиосында халық музыкасы.
1: Халық ән ақ баян орындайтын Шәбәден Құлқызы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Құралай Мұсаның орындауында Нұрсұлтан Әлімқұловтың өлеуіне жазылған Шәмші Қалдаяқовтың әні «Қайықта»

0: Елордада сағат 19.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Жаңалықтар қызметі студияда Әсел Жақсыбай. Әділет партиясының сайлауалды науқаны Қарағанды облысында жалғасты. Партия төрағасы Айбек Дәдебай бастаған республикалық сайлауалды штабтың мүшелері академик Бөкетов атындағы Қарағанды ұлттық зерттеу университетінде ғылыми қауымдастық өкілдерімен, оқытушыларымен, педагогтермен және қалың жұртшылықпен кездесті. Кездесу барысында құрылтай депутаттығына кандидаттар партияның 2026-2031 жылдарға арналған әділетті болашақ үшін сайлауалды бағдарламасының негізгі бағыттарын таныстырды. Үгіт-насихат жұмыстары аясында Қазақстан Халық партиясының құрылтай депутаттығына кандидат Виктор Поднебесный партия белсенділерімен бірге Степногорск тау-кен химия комбинатының еңбек ұжымымен кездесті. Ашық диалог алаңында әрбір қатысушы көкейде тұрған сұрақтарын жолдап, партия тарапынан әсіресе еңбек адамының құқықтарын қорғау, әлеуметтік әділеттілік және мемлекеттің лайықты еңбек жағдайларын қамтамасыз етудегі рөлі мәселелеріне ерекше назар аударылды. Қазақстанның байтақ жасылдар партиясының солтүстік Қазақстан облыстық филиалында саяси кеңес мүшелері сайлауалды үгіт-насихат жұмысын ұйымдастыру және өткізу мәселелерін пысықтады. Шарада айтылған пікірлер мен ұсыныстарды іске асыру тетіктері белгіленіп, жауапты тұлғаларға тиісті міндеттер жүктелді. Партия өкілдері мұндай жұмыс кездесулері сайлауалды науқанның тиімді өтуіне және өңірдегі үгіт-насихаттың үйлесімді жүргізілуіне ықпал ететінін атап өтті. Бүгін Ақжол демократиялық партиясының Маңғыстау облыстық штаб өкілдері Хисмет түзету дамыту орталығының ұжымымен кездесу өткізді. Кездесу бағдарламаның ең ауқымды бөлігі экономиканы дамытуға арналған атап өтілді. Оның ішінде шағын және орта бизнесті жан-жақты қолдау, кәсіпкерлерге қатысты мемлекеттік бақылауды азайту маңызды екені айтылды. Әсіресе алғаш анықталған заң бұзушылық үшін бірден айыппұл салмай, кәсіпкерге қателікті түзетуге мүмкіндік беру қажеттігі ерекше сөз болды. Республика партиясының республикалық сайлауалды штабы Ұлытау облысына жұмыс сапары аясында Алмас құрылыс жауапкершілігі шектеулі серіктестігі ұжымымен кездесті. Құрылтай депутаттығына кандидаттар кәсіпорын қызметкерлерімен жүздесіп, өңірдің өзекті мәселелері жөнінде пікір алмасты. Кездесу барысында кәсіпорын қызметкерлері Жезқазғанды көршілес өңірлермен байланыстыратын автожолдардың жағдайына қатысты мәселе көтеріп, жол инфрақұрылымын жақсарту қажеттігін жеткізді. Жалпыұлттық социал-демократиялық партиясының өкілдері Ақмола облысы Зеренді кентіндегі орталық аудандық аурухана ұжымымен кездесу өткізді. Шараға 30-ға жуық медицина қызметкері қатысты. Кездесу партияның сайлауалды науқан аясында ұйымдастырылып, денсаулық сақтау жүйесін дамыту, медицина қызметкерлерінің еңбек құқықтарын қорғау және әлеуметтік саясатты жетілдіру мәселелерін талқылауға арналды. Басты мақсат медициналық қауымдастықпен ашық әрі сындарлы диалог орнату. Сондай-ақ бүгін Ауыл партиясының республикалық сайлауалды штабында саясаттағы әйелдердің рөлі тақырыбында дөңгелек үстел өтті. Жиында партияның «Гүлденсе ауыл гүлденеді еліміз» сайлауалды бағдарламасы аясында отбасы институтын нығайту, әйелдер кәсіпкерлігі мен көшбасшылығын қолдау, зорлық-зомбылыққа мүлдем төзбеушілік және жастарға жағдай жасау мәселелері талқыланды. Әйелдер мен жастардың мүмкіндіктерін көркейтуге бағытталған ұсыныстарына ден қойылды. Әсел Жақсыбай, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Жыр термесі, күй шежіре ән дастан, батырлардың семсеріндей алдаспан, тарихыңды толқыныңнан таратқан, ғасырлардың қойнауынан жалғасқан. Шалқар радиосына 60 жыл.
3: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: намыс та қанмен берілетін қасиет. Шалқар радиосы.
1: Әгугай. Қазақ мәнердегі эстрадалық әндер Шалқар радиосында.
2: Тарас Тіреусінің орындауында Сағи Әмзеұлының өлеңіне жазылған Арман Бексұлтанның әні «Қарындас».

0: Елордада сағат 20.
1: Заңды сақтау әділеттіліктің негізі. Әділетті қоғамда заң теңдік пен тәртіптің кепілі. Құқықтық мемлекеттегі әділеттілік заңмен реттелген барлық әлеуметтік қатынастардың ортақ белгісі. Заңды құрметтеу, басқалардың құқықтарын бұзбау, өз әрекеттері үшін жауапкершілік алу тәртіптің негізі.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Тайпалап, жорға болып салдырған күй, мейірін тыңдағанның қандырған күй, тартқанда зарылдатып, сұңқылдатып, аққуды аспандағы қондырған күй. Ғасырлар қойнауынан тамыр тартқан халқымыздың қасиетті күй өнерін танып білгілеріңіз келсе, Сәрсенғали Жүзбаевтың нар идірген музыкалық танымдық хабарын тыңдаңыздар.

0: Ассалаумағалейкум, әлеумет. Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, күйші-композитор Шәміл Әбілтай мен Ақиқат ұлттық қоғамдық саяси журналының бас редакторы Дәуіржан Төлебаевтың қазақ өнері мен мәдениеті хақындағы сыр сұхбатының жалғасын тыңдаңыздар.
1: Алдымен өзің туралы бір кішкене шолып өтіп, сосын бастап кет.
2: Енді мен дүниеге келген жерім Ертіс Баян өңірі, Аққулы ауданы Лебяжі ауылы. Бұл жерде Рүстембек Омаров атамыз дүниеге келген аудан екен.
1: Күйдің қарифейі ғой.
2: Иә.
1: Бай.
2: Топырақтың өз қасиеті болады, туған жердің өзінің қасиеті болады. Ана тілді газетінде жұмыс істеп жүрген кезде Рүстембек Омаровқа арналған бір мақаланы шығардық сол кезде.
1: Оқыдық қой.
2: Сол кезде
1: ол мақаладан ерекше.
2: Өзі бір тағдырлы кісі болған ғой. Соғысқа қатысқан дегендей. Әкем Жұмажан Айтқожаұлы қазақ тіл әдебиетінің маманы болды, журналист болды, жазушы болды. 3 жыл бұрын өмірден өтті.
1: Арты қайырлы болсын. Амин.
2: Әкемнің досы Мұхажан деген музыкант кісі болды өзі. Мен ол кезде енді өмірге жаңа келген сәбимін, сол бір 2-3 жас болса керек. Мұхажан ағамыз біздің үйге келіп гитарда деген. Мен орнымда отыра алмай, кәдімгідей секіріп, ана домбыраға қарай. Сөйте деген менде. Менің күйге деген ықыласым мен сол кезде оянған болу керек.
1: Сәби
2: кезінде. Әкем де өз домбыра аздап тартқан, атамыз да домбыра тартқан Айтқожа атамыз. Нағашы жұртында өнерге жақын болған менің.
1: Жігіттің жақсы нағашыдан деген сол дұрыс, сол нағашыға тарту бұл біздің дәстүріміз.
2: Бір жылдар біз Қарағанды облысында да тұрдық аға. Қарқаралы өңірінде. Ол кезде енді мен 4-5 жаста болуым керек. Егінді бұлақ деген ауылда тұрдық біраз жыл.
1: Қазда осы Қазбеттің кіндік қандарған жер. Едірей тауы.
2: Мәдидің әнінде айтылатын Үшқара. Үшқара тауының етегінде орналасқан Айрық деген ауыл бар. Сол Айрықта да тұрдық.
1: Жас кезімде көп араладым бола жақтым мен.
2: Енді былай қарасақ, барлығы да тарихи жерлер ғой. Осының барлығы менің көкірегіме құйылып, санама сақталған жерлер бәрі.
1: Пай.
2: Сол өңірлердегі терең тарих, сол өңірлердегі сай-сала, таулар, ар жағында қалмақ қырған деген тау бар. Оның барлығы бір тұтасып жатқан галерея. Үшқараның баурайында балалық шағымыз біраз уақыт сол жерде өтті. Соның да әсері болу керек енді. Өнердің өлкесі ғой қайткен мен. Алғашқы сол домбыраны қолға алған кезім сол Айырқ ауылы болды. Енді домбыраның алғашқы әліпбиін маған көрсетіп жүрген туған ағам Аян, одан кейін ары қарай өзім сабалап ойнап жүрген ғой. Содан әкемнің жұмысына байланысты біз Май ауданы Көктөбе ауылына көшіп келдік. Әкем ол кезде аудандық газеттің бас редакторы болып тағайындалған. Редакцияға қарама-қарсы жерде музыка мектебі орналасқан. Мен енді үйде домбыра тартып жүрем. Бір күні әкем қолымнан жетектеп сол музыка мектебін алып келді мен. Ол жерде домбырадан сабақ беретін Бейсен Мұхтанұлы Сәтиев деген ағамыз бар. Сол Бейсен ағам қолына мені табыстады. Сол 3-ші сыныптан бастап мен музыка мектебіне бара бастадым. Қайым Мұхамедхан әкеме сабақ берген.
1: Біздің қазақ киімінің авторы.
2: Әкемдер ол кезде жас. Сонда Қайым атаның бір айтқан әңгімесі өзіне қатты әсер етіпті. Қайым ата енді архивте көп жүрген ғой. Архивтен бір жапырақ нота тауыпты. Содан үйіне алып келіп, қызы музыка мектебінде оқиды екен. Сол қызына беріпті жаңағы нотаны. Содан енді қызы пианинода оқиды екен. Сол пианинаға салып ойнаған екен ана нотаны.
1: Ауырмай.
2: Сонда Латиф Хамидидің Бұлбұл шығармасы. Сонда Қайым Мұхамедхановтың айтқаны, егер қызым нота білмесе, қандай шығарма екенді білмеседім. Сонда әңгімесі әкеме де әсер еткен ғой. Әкемнің дарманын айналды.
0: Әке арманы әкенің ақ тілеуі емес пе? Дәуіржан 1999 жылы Сұлтан Махмұт Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетіне музыка мамандығы бойынша оқуға түседі. Бұл әлбетте күй әлеміне енген, тереңіне бойлай бастаған жылдар еді. Әрі қарай тағдыр оның соқпағын ғылымның даңғылына бастайды. 2003-2005 жылдары Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық өнер университетінің педагогика кафедрасына түсіп, соңынан магистратураны тәмамдайды. Қалам мен қағаздың қол бұлғап шақыратыны да осы кез болса керек.
2: Төрт жыл бойы өнердің әлемінде жүргеннен кейін ғылымға бірден кірісіп кету қиын болды маған. бірақ мен табиғатымда еңбекқорлығым бар, қайсарлығым бар өзімнің. Магистратураны мен өте жақсы қорғап шықтым. Педагог кафедрасы бұл философия және саясаттану факультетінің ішінде орналасқан екен. Біз сол факультетте жүргеннен кейін философ жігіттермен, саясаттанушы жігіттермен, мәдениеттанушы жігіттермен, дін танушылармен, әлеуметтанушылармен тығыз араластық. Мен өнерден келгеннен кейін олардың әңгімелерін қатты қызығып тыңдайтынмын. Қоғамды талқылайды, қоғамның мәселелерін айтады, саясатты талқылайды, саясаттың мәселелерін айтады. Сөйтіп өзімнің де бір жазуға деген ынтызарлығым оянды. Сол жерде жүріп мен мақалалар жаза бастадым.
0: Журналистика саласында Есенғали Раушанов, Дидахмет Әшімханұлы, Аманхан Әлім сынды белгілі қаламгерлермен жаста болса бастас болып тағылымын алды. Ғажабы сол, дәуіржанның күйшілігіне орай бұл ағалардың қай-қайсысы да күй десе ішкен асын жерге қоятын, күйсіз жырсыз тыныстай алмайтындай жандар еді.
2: Сол ғылым жолы арқылы мен журналистикаға келдім аға.
1: Тұрсақ.
2: Самат Ибраим деген ағамыз ана тілін басқарған.
1: Бас редактор болған.
2: Жұмабек Кенжалин.
1: Ай, ол жақсы адам
2: еді. Ағаларымыз бәрі марқұм болып кетті ғой. Жатқан жерлер жайлы болсын.
1: Әмин.
2: Солар сол мақалаларды байқап шақырды ғой мені газетке жұмысқа. Самат Ибраим ағамыз күйге өте жақын екен. Сізге деген ықылас құрметі ерекше болды ғой. Сіздің 70 жасқа толуыңызға орай маған тапсырма берген.
1: Саған мен тілендейім үшін рахмет айттым ғой. Енді өзім үшін де айтайын деп отырмын. Сен менің Әбілтай атамды аштың. Әбілтай атам күйші болыпты, Құрманғазының қасында жүрген. Баламайсаң мен, бірақ орындаушы болған күй шығарумен айналыспаған. Одан кейін домбыра жасаған. Әбілтайдан үйренген үш кісі болды менің жас кезімде. Көшәлі Қамеш Серкебай деген. Сол менің әкем мен Бейсенғали соғысқа қатысып, жаралы болып, ауыл шаруашылығын басқарып, біраз ауырып жатты. Мен сол кезде 5 жастамын ғой. Сонда ол 53 жылдарда сол жаңағы үш кісі Әбілтайдың баласы бар екен ғой деп менің әкеме сәлем беруге келіп, мені тапты ғой енді. Солардың тізесіне отырып, Кетбұғаның ақсақ құланын, жаңағы Абылды, Баламайсаңның дүние қапылын үйрендім. Содан ай, бейсеке, мына балаңнан бір керемет шығады деп жаңағы солар батасын беріп кетті. Ұлдай әжем емші болған. Әбілтай екеуінен 13 перзент көрген ғой. Менің әкем 4-шісі. Бірақ ең үлкенін көрдім мен. Есенғали деген атам тірі болды. Сол Есенғалиға немересі Клара, соған Есенғали атам Әбілтайдың кім екенін, Ұлдай әжемнің бәрін айтқан ғой. Өйткені менің әкемнің өзі Бейсенғали әкесінен бір 5-6 жасында қалған. Ана кісі 10 жылдары қайтыс болған. Міне осыны басқа ешім тісіп атпай жүргенде ана тілі газетінде менің 70-ге келуіменен Әбілтай атамды аштым. Сондан аруағы желіп жебесін айналайын.
2: Жұмабек аға да күйді өте жақсы көрді. Ол кісі жұмыста отырғанда кабинетін шақырып салтанат күйін тарттыратын. Сөйтіп жүргенде менің күй тартатыным Есенғали Раушановтан да құлағына жетті. Сөйтіп Есенғали аға кабинетін шақырып күй тарттырады. Сонда мен Қазанғаптың бөгелегін тартқам.
1: Қазанғаптың бөгелек тағуы.
2: Сен Қазанғаптың күйлерін қайдан білесің деді. Сөйтсем Есенғали аға Қазанғаптың күйлерін қатты жақсы көреді екен.

0: бізбен жапсарлас Түркістан газеті болды. Дидахмет Әшімханұлы, бас редактор орынбасары. Ол кісі де күйді қатты жақсы көреді екен.
1: Ой, жарықтай.
0: Ол да кабинетіне шақырып күй тыңдайтын. Ол кісі бір күні ескі бір домбыра алып келді. Мына домбыраны бір складтан тауып алдым дейді. Бір шебердің қолынан шыққан ғой енді. Осы домбыраны сен көрсете тартып. Сол жерде шегін тағып, тегін орнатып күй тартқан сол жерде. Ана домбыраң дауысы деген енді сұмдық. Қоңыр үнді. Менің атам Әшімхан күйші болды деді. Өзінің күйі бар деді. Мен саған сол атамның күйін үйретем. Сен Әшімханның күйі деп тартып жүр деді маған.
1: Ой, бәрекелді.
0: Бірақ біз ол мақсатқа жете алмадық. Дидахмет аға өмірден өтіп кетті. Сол өкініш. Мен саған үйретем дегеніне қарағанда Дидахмет ағаның өзі күй тартқан болып тұр ғой.
1: Күй тартқан болып.
0: Иә.
1: Бір мен күйін тыңдадым.
0: Иә.
1: Кереме деген шиырғу деп атапсың күйіңді.
0: Енді шиырғу бұл төкпе, шертпе деп бөліп жүрміз ғой енді күйді. Мен осыған өзім бір көзқарасым бар аға. Соны айтайын. Төкпе деп, шертпе деп бөлу бұл енді классификация шығар. Мамандардың ойлап тапқан. Күйлерді бір жүйелейік деген сияқты. Егер біз төкпе деп, шертпе деп бөліп тастайтын болсақ, шертпе күйшілер төкпе тартпа кетеді, төкпе күйшілер шертпе күй тартпа кетеді ме? Сондай қауіп бар.
1: Бұл тәжірибеде бар қазір.
0: Со бір шекараға қойып тастайтын сияқты болып сезіледі. Адамның жан дүниесіне байланысты ғой. Мысалы, менің кейбір шығарған күйлерім шертпе бағытында келеді. Кейбір күйлерім төкпе бағытында келеді. Енді жаңа шиырғы деп отырсыз ғой. Шиырғы бұл төкпе бағытында келген. Соны тартып көрейін.

0: жорға күй ғой. Тәуелдерің ойқайсың ба, мұна жорға деген бұл бір ерекше қасиет. Айталық, жүз жылқы дейгі, мыңға бармай қоя әкенді. Жүз жылқының ішінде біреу ғана жорға болмауы мүмкін. Бұл бір мұна күйшілік сияқты Алланың жануарға дарытатын қасиет. Ал, сондықтан сен мұна күйің, ұлтқа күш беретін, жігер беретін, және жарқындық қасиет, өмір сүйгіштік қасиет. Сол мың жылқының ішіндегі бір жорғадай қазақтың жорға күйін шығарыпсың.
1: Рахмет аға.
0: Ал мен солай қабылдадым.

0: Ендігі сөз тіленді феномені қағында өрбіген өт. Мұндағы Әл-Қиса күйінің табиғатына, терең ағысына, тынысына қарата айтылған пікірлер ерек. Ал Дәуіржанның Әл-Қисаны аңсауатты өз күйі, Әл-Қисадағы көсем сарының жалғасындай ма дедік.
1: Осы бұйылғы 2025 жыл тілендейіп жылы ғой.
2: Иә, иә, иә.
1: Мен де бір әңгімімде айттым, тілендейіп оттан жаралған. Бұл енді қайталанбайтын адам. Біздің бағымыз соғысының қасында жүру мүмкіндігіне болып, шығармаларын әрқайсымыз қалғатарымызша тарттық. Өзі таудай болғанмен қарапайым еді. Сол бұйылды 100 жылдығына сенің жазған мақала деу жай сөз. Анау қадымға қарасыппен жазылған жырдастан. Тілендейіптің құдіретін сен айбір жүз жылымыз мың жылдарға жететіндей қылдың.
2: Рахмет аға.
1: Ол сенің қазақтың қасиетін айтуың. Нұрғиса атабайлы тілендейіптей ұлыдарыңға көркем, көсемсіз бен ескеріс қойғаның үшін басын дейім.
2: Амин.
1: Рахмет,
2: рахмет, рахмет. Сізге бір күйімді тыңдатып алғым келіп тұр. Нұрғиса атамыздың Әл-Қиса күйі бар ғой енді. Әл-Қиса ғажап күй ғой. Менің ойымша осы Әл-Қиса күйін кейде шоуға айналдырып тартып жатады.
1: Сөйтеді.
2: Бұның салмағы бөлек сияқты өзіме сезіледі.
1: Бұнда үлкен философия бар.
2: Неге десеңіз, Нұрғиса атамыз енді осы Әл-Қиса күйін шығару арқылы келер ұрпаққа, жалпы келешекке бір қазақ сазының, қазақ музыка өнерінің бір жарқын дәуірі келе жатыр деген бір ұлы оймен осы күйді шығарған сияқты сезіледі өзіме.
1: Болжамай, сәуегейлік тартқан.
2: Иә, иә, иә. Әл-Қисаны бір терең мағынамен тарту керек. Сол ұлы ойдың бір жетегінде отырып тарту керек. Сол енді Әл-Қисаны аңсау деген өзімде бір ой жүрді. Әл-Қиса сияқты шіркінай бір тағы да бір сондай күй келсе ғой деп. Орында отырған кезде бір соған жанама түрінде ма әуендер келді аға. Бұл енді соның айналасындағы әңгіме сияқты.
1: Бір кезде мен бір Айжарық деген күй шығардым, Бетховеннің ұлы ойынан атасын.
2: Иә, иә.
1: Сол сияқты ғой. Соны біреу сұрайды менен, неге үйттің десе, Бетховенді қазақ еткім келді деп ғой. Айта бер айтайын.
2: Соны Әл-Қисаны аңсау деп өзімше бір тақырып қойдым да. Сол осы күйді сізге бір сынатып алғым келіп отыр аға.
1: Ой, ой, нағай.

0: өзіздің ау жүрді, да?
1: Ой, сен деймсіз ау жүрдің ай.

0: керемет қойды ау жарау. Мынау деген, мына тыңнан жол салу екінің бірінің қолына келмейді. Әлқисаны аңсау.
1: Аңсау.
0: Қазір мына күйшілерді қайталау көп. Мына сенде даму бар, шарықтау шегі бар кәдімгі.
1: Иә.
0: Сондықтан мына күйің құтты болсын. Тілендейіптің өзіне қойған ескерткішің бұл.
1: Рахмет.
0: Ғасырдан ғасырға кететін. Тілендейіптің 100 жылдығы ғой, 1000 жылдығына дейін тартылатын күй болады.
1: Иә, аға, енді осы сұхбат барысында маған өзіңіз қатты көңіл бөліп отырсыз ғой енді. Сіздің енді көптеген тамаша күйлеріңіз бар ғой, аға. Солардың ішінде өзіме қатты ұнайтыны Мұхтар Ақпырым.
0: Мұхтар мен Ақпырым ба?
1: Иә, Мұхтар мен Ақпырым.
0: Ақпырмай ату.
1: Осы күйді бір тарихын айтып өзіңіз бір тартып берсеңіз, орындап берсеңіз.
0: Мен өмірде бір жігітті көрдім. Ол енді ел ағасы болған, 50-ден асқан, сол Марат Әбілдебеков деген. Қазақ инженериясының өкілі болғысы. Ал бірақ күйді керемет көреді екен. Әкесі Мұхтар Мұсылманбекұлы Әбілдебек немересі. Ол тіпті баяғы анау 300 партиясын құрған, бая алаш алыптары шыққан кезде.
1: Иә.
0: Солармен дізе тірескен, Көлбай төгісіп, бұларға арғы туыс болып келеді. Со сұраса келе, Мұхтар деген ағамыз Мәскеуде істеген қазақ ана тілін құрысқан мынау ана тілі шықты ғой кезінде.
1: Иә.
0: Мұхтардың ұлы болып шықты ғой бұл енді. Әке көрген. Әбділдебек атамыз болыс болған, одан Қытайға кетіп түйе палуан атанған, Қажымұқанды үйіне шақырып ат мінгізген кісі екен. Сондан сол Мұхтар аға өмірден өтіп кетіпті, кітабы қалған Тектілік тағылымы деген. Анасы Ақпырым жеңгей өмірде бар, 80-ге келді. Соған мен күй менен құрмет көрсеттім ғой. Мұхтар мен Ақпырым деген күйім шығардым.
1: Ой, шіркін-ай.
0: Отбасы жарастығы үшін.
1: Алтын байғанда.

0: көпшілігін. Ғажап қой. Ой, деген ай.
1: Қандай жағдай? Шіркін.
0: Тамаша-тамаша.
1: Айнадай.
0: Ал енді батаңызды беріңіз.
1: Әмейінде жүр міне бата, қолдасын қыдырата. Қыдыр қияласын, періште ұяласын. Ел шеті жаусыз болсын. Ел іші даусыз болсын. Өрісін көкті болсын, қонысын құтты болсын. Алақаның берекелі болсын, жүрген жерің мерекелі болсын. Артқаның түйе болсын, сауғаның бие болсын, кергенің көген болсын, айтқаның өлең болсын, кигенің құлпы болсын, мінгенің жылқы болсын. Ырысың тас тұрсын, абыройың ас тұрсын. Достарың басып жүрсін, дұшпаның сасып жүрсін. Өркенді бол, өмірді бол, өмір бақи деп осындай көңілді бол. Әмин, Аллаһу акбар.
0: Көп рахмет, Шамиль аға.

Қадірлі радио тыңдаушылар, қос кейіпкеріміздің сыр сұхбатына арнаған қос бөлімді хабарымыз осымен тәмам. Бұл қос кейіпкердің емес, қос дәуірдің кездескеніндегі ұлағаты ұрпаққа жалғасатын, биік өрідегі парасатты әңгіме санатында Қазақ радиосының тарихында сақталары хақ. Хабарды дайындап жүргізген Сәрсенғали Жүзбай, дыбысын қадағалаған Жадыра Сардарбекқызы.

Қазыдан мұра болып жеткен маған, бабамның ғұрпа манат салт өсиет. Шалқар радиосы.

0: Замана сазы. Қазақ композиторлары шығармаларынан концерт.
1: Қазақ этнофольклорлық ансамблінің орындауында Серік Нұрмолдаевтың шығармасы «Ана жүрегі».

0: Елордада сағат 21.
1: Аталар бар елдің қамын ойлаған, тәлімізгі себет оғын ойға дән, ұрпақ қайда шежіреге ден қойып, ұлы дала тарихына бойлаған. Серік Әкірім, әуе толқында тарих тағылымы хабары.
2: Кеш жарық, қадірлі радио тыңдаушылар, тарих тағылымы хабарын бастаймын. Микрофон алдында Бағдагүл Рахметқызы. Радио уақытпен бірге жасайтын елдің үнін, халықтың мұңын, қоғамның тынысын жеткізетін киелі ақпарат құралы. Ал сол радионы сақтап дамыту жолында ғұмырын арнаған тұлғалардың еңбегі ұлт тарихының ажырамас бөлігі. Биыл Қазақ радиосының қара шаңырағы Шалқар радиосына 60 жыл толып отыр. Осы мерейлі дата аясында біз радио саласына 42 жыл саналы ғұмырын арнаған, журналистикада өзіндік қолтаңбасы бар, қоғамдағы өзекті мәселелерді батыл көтерген тәжірибелі радиожурналист, қоғам қайраткері Ғалия Құсайынқызы Балтабайды студиямызға арнайы шақырып отырмыз. Қош келдіңіз, Ғалия апай.
3: Рахмет.
2: Сіз еңбек жолыңызды радио саласында 1967 жылы Республикалық Қазақ радиосынан бастадыңыз. Қызметке қабылданған сәт есіңізде ме? Ол кездегі радионың рухы қандай еді?
3: Қазақ радиосының рухы ұлттық салт-дәстүрлерді, қазақтың руханиятын кеңінен айтып тыңдарманға жеткізетін ол кезде. Қазақ радиосына мен 67 жылдың мамыр айында Қазақ СР телерадио комитетінің төрағасы Кеңесбай Сөйбаевтың кезінде қызметке келдім. Ол кезде мен журналистика факультетінде оқып жүргенмін. Кейін Хамит Хасенов пен Қамал Смаилов, Ғаділбек Шалахметов, Сағат Әшімбаев, Шерхан Мұртаза, Лейла Бекетова, Әшірбек Көпішев, Ерлан Сатыбалдиевтердің кезінде де осы Қазақ радиосында қызмет атқардым. Есетжан Құсыбаев келген кезде мен Павлодар облыстық радиосына директор қызметіне ауыстым. Алғаш енді мына радио туралы менің көзқарасым, бала кезімде 5 жасымнан осы радионы табжылмай тыңдап өскен ұрпақтың бірімін. Радио сол кезде білім нәрімен сусындатып, қазақтың тамаша әндері мен ғажап күйлерін бойымызға сіңіріп, ұлттық салт-дәстүріміз бен қазақ тілінің қыр-сырын үйреткен, әдеби шығармаларды таныстырған бай мұра асыл қазына болды. Біз бәрін осы Қазақ радиосынан үйрендік. Ұлттық рухымызды да оятқан осы Қазақ радиосы. Себебі сол кездегі журналистердің дайындаған әрбір хабары тыңдарманды әліппеден бастап үлкен әдеби шығармаға дейін алып келді. Есімде 55 жылы біздің ауылға, мен ол кезде 5 жаста болатынмын, алғаш радио келді. Қарақалпақ радио колхоз кеңсесінің алдындағы биік бағанаға әкеліп іліп қойды. Сол ауылдың кеңсесінің жанында біз 8 сынып оқып жүргенге дейін осы бағанада тұрған радионы тыңдап өстік. Сол кезде Роза Бағланова, Жамал Омарова, Ермек Серкебаев, Бибігүл Төлегенова сияқты атақты әншілердің әндерін осы Қазақ радиосынан тыңдап өстік. Әсіресе маған сонда Роза Бағланованың әндері керемет ұнайтын. Шіркін-ай, осы Розадай мен де радиодан сөйлеп ән айтсам, мына осы радионың ішіне қалай сиіп кетті екен деп таң қалатынмын. Сосын мектепке барғаннан кейін мұғалімдерімізден сұраймыз ғой, бұл қалай? Қалай мына радио сөйлеп тұр? Адамдар қайда ішіндегі деп. Сонда бізге түсіндірген болатынмын. Ал енді радиоға алғаш келгенім, мен Алматыда оқуға түскеннен кейін Қазгөге жазушылар одағына барып тұрдым. Сонда менің бір құрбым Баян Бұлғақбаева деген қызмет істеді. Машинистка болатын. Сонда мен машинке басуды үйренгім келді. Жалғыз шешем бар, ағамның көп балалары бар, тұрмыс нашар, соғыстан кейінгі уақыт, сондықтан ақша жетпейді. Қайтсем де оқып жүріп, жұмыс істесем екен деп осы машинканы үйреніп жүргем. Бір кезде бір кісі кіріп келіп жаңағы қабылдау бөлмесіне, Қабдікәрім Одырысов деген ол кезде жазушылар одағының төрағасының орынбасары болатын. Сосын менің машинкеге басып тұрғанымды көрді де қасында көп қарап тұрды. Да кіріп кетті ана бастықтың бөлмесіне шыққаннан кейін тағы да менің қасыма келді әлгі кісі. Сөйтсем ол жаңағы өлеңдерге сөз жазып жүрген атақты ақын Нұрсұлтан Әлімқұлов екен. Сосын қызым, машинкені жақсы болса дейкесің, бізде Қазақ радиосына машинистканың орны бар, келесің бе Қазақ радиосына, мен алып барайын деп сөйледі ғой. Қуанып кеттім, жерден жеті қоян тапқандай. Сол күні мені Қазақ радиосына алып келді. Сол 67-ші жылдың жаңағы мамыр айының соңғы күндерінің бірінде мен Қазақ радиосына келіп орналастым.
4: Ал енді Шалқар радиосындағы қызметіңізден ұмытылмас ең ерекше естеліңізбен бөлісіп кетсеңіз.
3: Иә, мен осы сол машинистка болып жүргеннен кейін бірден дипломды алған жылы, 72-ші жылы председателіміз Кеңес Үсебаевқа бардым. Бардым да айттым, мен осылай жалғыз шешем бар, анам бар. Бірнеше жыл болды машинистка болып осы Қазақ радиосында қызмет істеп жүріп, дипломды алдым журналистика факультетін тұрып. Енді мені бір редакцияға қызметке орналастырыңыз дедім. Сөйтіп мені Қазақ радиосының дирекция программасына қызметке алды. Бір жыл істегеннен кейін бе, бір жарым жылдан кейін бе, директорымыз Бек Дәулетбаев маған айтты, енді Шалқар редакциясына барасың деп сөйледі. Сәркен Оспановтың қарамағына деп. Қуанып кеттім. Шалқар редакциясы деген ол бір редакция емес, ол кезде радио. Шалқар радиосы деген ол бір керемет қой. Бүкіл хабарлардың барлығы Шалқар радиосынан өтетін. Ұлттық мәселелерге байланысты әдеби хабарлар болсын, барлығы осы Шалқар радиосынан өтіп жататын. 5 минут сайын жаңалықтарды беріп тұратын. Ол кезде республика бойынша барлық облыста тілшілер болды ғой. Ол тілшілер де осы Шалқарға арнайы хабар дайындап жататын. Содан Сәркен аға деген өзі бір сондай инабатты, мейірімді, мәдениетті, бүкіл редакция ұжымы ол кісіні қатты сыйлайтын. Дауыс көтермейтін, тәжірибесі мол, бізді керемет үйретті. Бір күні мына жаңағы армандаған арман орындалады дейді ғой. Сәркен аға мені сол аэропортқа жіберді. Шығыштар күні болатын, сол жақтан репортаж дайындап алып келді. Мен содан аэропортқа келдім, келіп залға өттім, үлкен залға. Қарасам, қазақша киініп алған, қасында нөкерлері бар. Роза Бағланова жүр. Жүгіріп барып, репортерімді ашып қалдым да, микрофонды ұсынып, Роза Тәжібайқызы, қай жаққа бара жатырсыз, іс сапарменен. Бүгін шығыштар күні еді. Бір тілегіңізді айтып, сұхбат алсам деп едім деп сөйледім ғой. Роза Бағланова, ой айналайын, жаным сол. Көп рахмет деді. Мен өзімнің Ташкентіме бара жатырым, сол жақта өнерімді бастап едім ғой, есіңде болар деп сөйледі. Сол интервьюін беріп, жолаушылардың бәрін құттықтап, ұшқыштарды құттықтап, содан қуанып мен басқа да адамдарды сөйлетіп редакцияға келдім. Сәркен аға деген сонда айтады, жолы болғыр адамның алдынан әрқашан да шығады, мен көрдің ғой. Роза Бағлановадан интервью алып келіпті деп редакцияда мені мақтап өтті ғой. Сонда мен ойлаймын, жаңағы бала кездегі арманым міне орындалды деп ойладым. Ал енді Шалқар редакциясында сол кездерде белді-белді журналистер қызмет етті. Оған дейін мен мына жалпы осы Қазақ радиосына келгендегі атақты адамдарды айтып өтсем дейін. Дулат Исабеков жұмыс істеді сол кезде, Илья Жақанов, Мұхтар Шаханов, Мансур Сағатов композитор, ақын Рафаэль Ниязбек, дикторлардан Мина Сейітова, тұңғыш дикторлар. Мен соларды көрдім. Әнуарбек Байжанбаев, Мәмбет Сержанов, Сауық Жақан, Бибінұр Қайрақбаева режиссерлардан, Ақыл Құланбаев деген режиссер болды. Әншілерден Ескендір Хасанғалиев, Нұрғали Нүсіпжан, олар музыка редакциясында қызмет етті. Суат Абу Сейітов, Рашид Мұсабаев, әншілерден Лаки Кесоғлы, Зенеп Қойшыбаева, Люция Төлешова, Венера Қармысова, Гүлвира Разиеваларын барлығы сол кездерде осы Қазақ радиосында қызмет етіп жүрген. Ал енді Шалқар радиосында қазірде біразы бар енді олардың, қазір мен айтып өтейін. Аға редакторымыз болды, Қазбек Момыналиев деген. Мінезі өте салмақты, дауыс көтермейтін. Егер ұнамаса, бір нәрсең ұнамаса, бетіңе ұзақ қарап тұратын. Сонда біз түсінетіміз, бір нәрсеміз ұнамай тұр екен деп, басымызды изеп кетіп қалатымыз. Ал редакторлардан Кенжебек Мәуленов, Махмет Түменбаев, Үмбет Әбназарұлы, Жеңіс Ақпанбетов, Гүлсара Қабланова, қазірде бар ол, Орынбасар Доңғабақ өмірден өтті, Мұрат Мұқанов, Ахметқали Әлімбаев және Машинска бол Гүлсара Қалығұлова жұмыс істеді Шалқарда. Машинска жеке болатын. Міне осы адамдармен, осы редакторлармен мен жұмыс істедім. Айтайын дегенім, ұйымшыл болды Шалқар редакциясындағылар. Себебі бастығымыз Сәркен Оспановтың өзі сондай адам еді. Сосын Шалқарда айтып оттым ғой, тура бір жарты сағат сайын 5 минуттық жаңалықтар үнемі беріліп тұратынын, содан кейін облыстағы тілшілер сағат 8:30-да, сағат 11-де, кешкі уақыттарда біздің тілшілеріміз хабарлайды деген пленкалы материалмен шығатын. Балалар хабары болды ол кездерде. Балауса, жоғарғы класс оқушылары үшін хабар болды, орта буын оқушылары үшін деген хабар болды, тілашар хабар болды, кішкентай балаларға арналған. Өнерпаз болсаң ар қалаң деген хабар болды. Ал енді жастар редакциясында ұшқын хабар жүрді. Жастар арнасы деген хабар болды. Ақсауыт деген, мұрагер деген, замандас жайлысыр, міне радио журналдары болды. Әдеби хабарлардан ол кезде ең күшті хабар Қазақстан театры, радио театры болды. Сырсандық деген хабар болды. Қаламгер, көкейтесті, міне осылардың барлығы Шалқардан өтті. Ал енді ауыл өмірі не арналған Шалқарда дала шұғыласы, ақбидай хабарлары дегенің бол жарты сағаттық нағыз еңбек адамдарын көрсететін еңбек тынысын жаңаға беріп тұрған үлкен-үлкен хабарлар болды. Ол кезде журналистер дегенің іссапарға үнемі шығып тұратын, ауыл-ауылды жер-жерлерде болатын, мына қабырғада отырып, әлгі телефон арқылы, қазір сендер көбінде солай жасайсыңдар ғой жұмысты. Ал ол кезде олай емес. Іссапарға жұмалап кететінбіз. Отбасымызды ұмытатынбыздың. Берген тапсырманы орындаймыз деп жанталасатынбыз. Қазір енді тыңдап отырсам, осы Шалқар радиосының сол бұрынғы үрдістен алыс кеткен жоқ. Әлі де сондай тамаша музыкалық, әдеби, сосын рухани, ұлттық тәрбиеге байланысты хабарлар Шалқарда жақсы беріліп тұрады. Мен қазір шынымды айтайын, Қазақ радиосынан гөрі Шалқар радиосын тыңдап жүрмін. Себебі Қазақ радиосы бұрынғыдай емес, маркасын жоғалтып алды, шындықты айту керек. А Шалқар бұрынғыдай, ауылдағылар да, қаладағылар да Шалқарды тыңдайды.
4: Қарапай, сіздің журналистік қызметіңіз ерекше белсенділігімен есте қалды. Сын хабарларыңыздың нәтижесінде Қазақ театры, аурухана, Қазақ мектептері мен балабақшалар ашылды. Телехабарлар арқылы соғыс ардагерлері мен тұрмысы төмен жандарға үй алып беруге себепкер болған бір хаттың ізімен сияқты сын хабарлар қалай пайда болды?
3: 1980 жылдың орта шені, 1990 жылдың басында Қазақ елінде бір серпіліс болды. Жер-жерде ана тіліміздің тағдырын айтып, Қазақ тілі қоғамы құрылды. Еркіндікті аңсаған азат қозғалысы пайда болды. Полигонның зардабын айтқан Семей-Невада қозғалыстары әр облыста ашылып, ұлттық мәселелеріміздің ұлтжанды, ұлтшыл азаматтардың бастары қосылып, осындай ұйымдардың жанына тоғысты. Міне сол кезде мен осы ұйымдардың барлығының мүшесі болдым. Сол кезде туған хабар ғой, жаңағы бір хаттың ізімен деген. Қаншама үйсіз-күйсіз жүрген жастар да болды, үлкендер де болды, зейнеттегі адамдар да болды. Ең басты ол кездерде Ұлы Отан соғысының ардагерлері көп болды ғой енді. Олар үйсіз күйсіз жүрді, мына соғысқа қатысқан адамдар. Сондықтан да осы мына бір хаттың ізімен деген хабарды мен сол уақытта аштым. Олардың үйлеріне олардан кеп хат түседі сол кезде. Хат түскеннен кейін бастықтар маған айтады, мына мәселені шешу керек деп. Сосын ғой мына осы жаңағы бір хаттың ізімен деген хабарды бастықтарымыз рұқсат бергеннен кейін сол хабарды ашып, жаңағы хат жазған адамдардың сын тақырыптағы жазған хаттарын мен барып тексеріп, үйлерін көріп, тұрып жатқан жерлерін, соның бәрін радиоға жазып алып, өздерін сөйлетіп, телевизияға түсіріп, себебі неге екі бірдей жұмыста істедім. Сонда мына жаңағы Павлодар облысындағы меншікті тілші бола жүріп, Павлодар облыстық телевизиясында Қазақ тіліндегі жаңалықтар бағдарламасын басқардым. Сондықтан да маған екі жақтан да кедергі болған жоқ. Әсіресе мына меншікті тілші дегенің бұл бір құдіретті күш. Жаңа Қазақ радиосының меншікті тілшілері, телевизияның меншікті тілшілері облыстың басшысына бағынбайтын. Шынайын деген хабарды, алам деген тақырыпты ала алатсың, соны беретінсің. Міне сондықтан да жаңаға 21 адамға үй алып беруге көмектестім осы хабарларым арқылы. Тіпті біреулерге Назарбаевтың өзіне хат жазып, сол Назарбаевтың қолдауыменен алған адамдар да болды. Соны мына жерде есіме кеше архивімді ақтарып отырып, өзің хабарласқаннан кейін мына бір өлеңді тауып алдым. Көкіш Әміржанұлы деген ардагер жазыпты. Былай депті: «Құтты болсын мерейтойың, Ғалия, қайырымдылықпен атың шыққан жария, қарлығаштай қанатыңмен су сепкен, саған риза 21 үй қария», дейді. Міне сол осындай өлеңдер ол бірнеше шумақ болып кетіп жатыр. Содан кейін ол кезде Сағат Әшімбаев бізді қолдады. Мен қазақ мектебі туралы бір хабар жібердім. Павлодардан өтпеді. Сын хабарған болғаннан кейін обкомның облыстық партия комитетінің басшылары өткіздірмеді эфирден. Павлодардың телевидение басшылары қолдаса да, содан кейін мен келінде әлгі хабарды ұрлап алып, сол кезде Алматыға қоя бердім хабарды. Радиоға жазған хабарымды да, телевидениеға жазған жаңағы блок үлкен хабарды. Сол хабарды Сағат Әшімбаев көріп, көзінде жас дейді, жылап отыр. Сол кезде Қарлығаш Жәкете Айыба деген Павлодардың диктері, ал Павлодарға қызметке орналасайын деп келейін деп отырған ғой, председательдің өзі көзіне жас алып жылап отыр дейді. Бұл деген не сұмдық? Өз жерімізде, өз елімізде қазақ балалары дәретханадан жасаған класта сабақ оқып отыр деп хабарды эфирге беріп жіберген. Сол кезде Колбиннің кезі. Беруге болмайтын хабар. Көрдіңіз ба? Біздің бастықтардың өзі қандай болды? Ұлтжанды, ұлтшыл азамат болды. Ал енді біздің Павлодарда ол кезде енді тілші болғаннан кейін Павлодарды көп насихаттадым ғой. Ермак деген қала болды. Естулерің бар, Қарақшы Ермак. Соның сол қалада дәл қаланың ортасында ескерткіші тұрды, бір 10 метрге жететін. Сол кеңестер үкіметі кезінде біз мәселе көтердік. Қаланың атын өзгерту керек, ескерткішті алып тастау керек деп. Ескерткішті түннің уағында трактормен ба, бульдозермен құлатып, мен эфирден хабар жасадым, бердім. Қарақшының ескерткіші құлады, сөйлетіп атырым, өзім айтып атырым. Сын тақырыппен хабарды эфирден Шерхан Мұртаза тыңдап, мына қандай хабарды жасап атқан журналистің жүрегінің түгі бар екен. Ал сол ескерткішті құлаттық деп сөйлеп тұрған адамның өзі батыр екен деп Литучкада өз аузынан айтқан журналистер, әріптес журналистерім сол кезде айтқан еді. Міне көрдіңіз ба? Осы хабарлардың барлығын, сондай сын хабарлардың бәрін жаңағы Павлодар облыстық қазақ театры, қазақтың театр өртенсе де өнер өртенген жоқ деген сын хабарыма эфирден өткізіп, Павлодардан өткізбеген хабарларды оны эфирден өткізген бастықтардың өзі батыр болды ғой сол кезде.
4: Павлодар облыстық радиосын басқарған тұста радионы FM желігіне, яғни шығарып сақтап қалдыңыз. Бұл шешімнің маңызын бүгінгі радио тарихы тұрғысынан қалай бағалар едіңіз?
3: 2001 жылы Қазақстан Республикасы бойынша кеңестер үкіметі ұдырағаннан кейін барлық облыста радио жабылып қалды. Мен соңына дейін сол Павлодар облыстық радиосын ұстап тұрдым. Содан жаңағы бұл кезде сыммен жүретін радио ғой, телефон арқылы сыммен тарайды. FM деген мына қазіргі біздің сөйлеп тұрған радиода емес. Қазтелекомның сымдарын бәрін ұрлап, біздің Павлодар облыстық радиосы да уже құрудың шегінде болды. Содан мен облыстың әкіміне бардым. Қазір телевидениені біздің Павлодар облысында толық көрмейді телевидениенің хабарларын, себебі солтүстік облыстарға мына Қазақстан каналының хабарка агенттігінің хабарлары көрсетілмейді. Газетті алмайды. Тұрмыс нашар. Жаңағы тоқырау заманы. Енді газет оқымайды оқырмандар. Радионы тыңдамаса, телевизорды көрмесе, біздің халық не болады? Мақұрым. Үкіметпенен президенттің саясатын кім жеткізу керек? Біз жеткізуіміз керек қой. Халық өзінің талап тілегін кімге айту керек? Бізге айту керек қой. Сондықтан біз радионы қалайда сақтап қалуымыз керек деп мен ол кісіден көмек сұрадым. Соны қолдады ол кісі. содан қолдады облыстың резервіндегі соңғы ақшаны облыстық радиоға бөлді. Содан мен келдім де министрлікке заявка беріп, тендерге қатысам, Павлодар облысында FM толқынына радионы алып шығамын деп. Министрлік мені қолдады. Сөйтіп мен FM радиосын қандай қиыншылықтар көрдік. Құжат бойынша да барлық жағынан кедергі. Тендер кезінде менімен 7 адам түсті. 7 адамның ішінде біреуі Дариға Назарбаева болды. Өзіңіз ойлаңыз, Дариға Назарбаевадан жеңіп алу мен өзімнің жиілігімді. Ол үшін мен қаншама этаптан өттім, қаншама адамдардың алдына бардым. Сол кезде маған көмектескені осы Қазақ радиосы мен Шалқар радиосында істеген қызметімнің арқасында мені білетін адамдар сол жерде, комиссияда 12 адам отырды, Нұржан Жалауқызы отырды, Қуаныш Сұлтанов, сондай ылғи дөкей-дөкей адамдар отырды. Нұржан Жалауқызы ол кезде Қазақстан телеканалын басқарып жүрді, істеп жүрді, қызмет істеп жүрген кезі. Содан мен келдім де, сол кісілер мені қолдап қолын көтерді ғой, Павлодар облысына радио керек деп. Содан мына жақтан облыстың әкімі Құлмұхамбетке шыққан министрге, Павлодар облысы өз жиілігін өз алу керек. Сөйтіп біз Дариға Назарбаевадан аттап, өз жиілігімізді өзіміз алып, Павлодар облыстық радиосын сақтап қалдық. Ол кезде айта алмайтын едім Дариға Назарбаеваның фамилиясын, қазір айтуыма болады енді.
4: Ал енді Шалқар радиосының 60 жылдық тарихына куә болған, оның дамуын көрген маман ретінде бұл радионың қазақ руханиятындағы орны қандай деп ойлайсыз?
3: Жаңында алтында айтып өттім. Шынында да Шалқар радиосы біздің өзіміздің ұлтымызға ең жақын, ұлттық мәселелерді, ұлттық әдебиетімізбенен, ұлттық шығармаларымыз, ұлттық ән күй, жаңағы неше түрлі әлгі жыраулардың да барлық тарихын осы Шалқар радиосынан тыңдап жатырмыз. Әлі де сол хабарлар беріп келеді. Лайым осы несінен үрдісінен түспесе екен деймін.
4: Ал енді қазіргі жас радио журналистерге қарап отырып, радио саласында ең алдымен оларда қандай қасиет болу керек деген ойыңыз?
3: Мен бар ғой, уақыт болса мына бір мәселені айтып кетейінші. Осы жерде біздің мына Қазақ радиосында, жаңағы Шалқар радиосына да, бірінші программа біздің осы Қазақ радиосына да ең қызмет, көп қызмет жасаған облыстардағы меншікті тілшілер болды. Сол меншікті тілшілер жан-жақтан бүкіл Қазақстанның географиясын, бүкіл Қазақстанның мәселелерін, ауыл шаруашылығынан болсын, әлеуметтік саладан болсын, өнеркәсібін болсын, бәрін насихаттаған осы тілшілер болды. Ең бастысы географиясын сақтады. Мысалы, Семей облысында Қазақстан жазушылар одағының мүшесі Ғирфан Абдухалықов болды. Бұл Ғирфан Абдухалықов дегенің екі тілде хабар жасады. Содан кейін мына батыста Кәрім Бахриденов деген болды. Ол да екі тілде бірдей хабар жасады. Сосын бұл тілшілердің бір басқа журналистерден ерекшелігі, бұлардың барлығы ақын жазушылар немесе қоғам қайраткерлері болатын. Табыл Құлиясов жазушы Торғай облысы мен Ақмола облысында меншікті тілші болды. Оның Жебе деген сын сықақ радиожурналы сол кезде керемет дүркіреп тұрды ғой. Тіпті басшылардың өзі қорқатынның сынға ілігіп қаламыз ба деп. Міне, содан кейін Жамбыл облысында Кәрім Баялиев деген меншікті тілші болды. Қызылордада Ахат Жанаев деген, бұлар да жазушы. Алматы облысында Ораз Исмаилов деген, Ақмола облысында Манап Шакенов, Павлодар облысында Есентай Ерботин, одан кейін мен келдім. Мына 10 жыл қызмет еткен тағда Айсұлу Қадырбаева Батыс Қазақстаннан. Бұл қазақтың тағдырын жаңа қорғаған, аштықты жариялаған бір кезде, азат қозғалысы құрылған кезде. Сондай тілші болды, керемет. Содан кейін мына Қарағанды облысында Сағат Батырханова деген болды. Енді батыста тағда Сәбит Сүлейменов деген болды. Шымкент облысында Қалыбек Атжанов болды. Керемет жұмыс істеді бұлар. Бұлардың ерекшелігі және тілшілердің журналистерден айналайын ерекшелігі не де? Бұлар өздері журналист, бұлар өздері дыбыс оператор, бұлар өздері машинист, бұлар өздері автожүргізуші. Облыстардың аудан-аудандарға барлығын жұмалап жүреді, өздерінің хабарларын өздері жасап, эфирге дайын қып береді. Міне, осылардың еңбегін айтуымыз керек. Осы жұмыстарды басқарып, жаңағы соңғы кездерде менің кезімде корпункте қызмет істеген тілшілердің басын үйістірген Гүлжан Мұхамадиева деген болды. Қазір де бар ол, Алматыда тұрады. Сол Гүлжан Мұхамадиева деген бізді тілшілерді қорғаштап, өзі де бір сондай керемет қызмет істеді, менің есімде мәңгіге қалды. Осы тілшілік қызмет. Ал енді жастарға айтар тілегім, жаңағы қойған сұрағыңа, қазіргі журналистерге айтарым, төрт қабырғаның ортасында отырмай, елдің, халықтың арасында жүру керек. Көп оқып, көп іздену шарт. Бүгінгі күннің өзекті мәселелерін, қазақ елінің өсіп өркендеуі мен халықтың тұрмыс жағдайын жақсартатын тақырыптарды көтеріп, қиындықтардан шығудың жолын солармен бірге іздестіру қажет. Журналист дарындылығымен қатар еңбекқор, адал, жаны таза, халыққа жақын болу керек. Шындықтың жанында еңбек адамының қасында болу керек. Біздің жас журналистер қазақ мемлекетін жандай сүйіп, туған халқына адал еңбек етіп, соны өзінің қарызын, парзын деп түсіну керек. Қазақ елі сол кезде бар әлемге танылады деп ойлаймын.
4: Қадірлі тыңдарман, бүгінгі тарих тағылымы хабарында біз Қазақ радиосының дамуына өлшеусіз үлес қосқан, журналистиканы жай мамандық емес, елге қызмет етудің жолы деп білген ардақты жан Ғалия Құсайынқызы Балтабаймен тағылымды сұхбат құрдық. Ғалия апайдың еңбек жолы адалдықтың, батылдықтың, кәсіби жауапкершіліктің айқын үлгісі десек болады. Шалқар радиосының 60 жылдық тарихы осындай тұлғалардың еңбегімен қалыптасқан рухани шежіре. Мерейлі мерейтой құтты болсын. Сөз соңында өзіңіз Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойымен құттықтасаңыз болады.
3: Мен Шалқар радиосындағы қызмет істеп жүрген қазіргі әріптестерімді және бұрынғы ардагер әріптестерімді шын жүректен осы мерейтоймен құттықтаймын. Біздің Шалқар радиосы үнемі халықтың мұңын жоқтап, талап тілегін орындап, ұлттың руханиятына қызмет жасай берсін деймін.
4: Шалқар радиосының үні әрдайым биіктен естіліп, ұрпақ санасын тәрбиелей берсін. Осымен тарих тағылымы хабарын аяқтаймын. Хабарды дайындағандар Бағдагүл Рахметқызы, Жадыра Сардарбекқызы, аман болыңыздар.

0: Апа, кітап оқып берші.
1: Ай, балам, мен қартайдым. Оның үстіне көзім де дұрыс көрмейді.
0: Кітап қарлықтың ең жақсы досы емес пе?
1: Дұрыс айтасың, дұрыс айтасың, балам. Кітап сонымен бірге жастықтың ең жақсы жетекшісі де, балам. Осыны есте сақта, құлыным.

0: Сұлтан Қалиев, Ақсақ бөдене. Мараттың ағасы даладан аяғынан жараланған бір бөденені ұстап әкеледі. Аздан соң ағасы бәтіңкенің ескі қорабын тауып алып бөденеге ұя әзірлейді. Бір шетінен жем су құятын тесік жасайды. Бөденені алды да қорапқа салып жоғары іліп қойды. Мұны байқап отырған әжесі оларды қасына шақырып алып, ұстап алған жаралы құсты босатып жіберсе, алысқа кеткен кісі келеді деуші еді. Серігім келсін, босатып жіберіңдерші деп өтінді. Серіктің соңынан соғыста ерлікпен қаза тапты деген қара қағаз келген Марат әркімдерден естіген болатын. Әжейдің өзі де естіген, әйтсе де ана көңілі олын өлді деуге қимай келеді. Киім кешегінде өзі келгенде киеді деп мезгіл-мезгіл күн көзіне жайып, желге қақтырып, сандыққа қайта салып қояды. Соғыс аяқталғалы да 20-дан астам жыл өтті. Серік әскерге аттанғанда Мараттың осы ағасы бесіктегі бала екен. Қазір қырма сақал жігіт. Әжесінің сөзін естіген соң Мараттың да ойында үміт оты жарқ ете қалды. Көз алдында шинелін иығына іліп, екінші қолына чемодан ұстап, кеудесіне ордендері жарқырап келе жатқан Серік ағасы тұрды. Қарт адамдардың айтқандарының бәрі дұрыс деп санайтын ол әжесінің сөзіне қалтқысыз сеніп ағасына қарады. Ағасы да әжейге қарсы ештең айтқан жоқ. Екеу бөденені алып шығып, біраз жер ұзады да қоя берді. Жаралы құс азаттық алғанына таңырқағандай аңырып біраз тұрды да сүйретіліп барып қалың жусанға еніп кетті. Тұсқайта көлеңкеде ағасы екеу кітап оқып отырған Марат аттан түсіп жатқан шәкірді көрді. Жүгіріп барып алыса кеткісі келді, бірақ ағасын жалғыз қалдыра алмады. Марат пен шәкір бірге оқитын достар еді. Шәкір де Маратты байқап қалған болу керек, үйіне кірген бойда қайыра шықты. Екеуі шұрқырай амандасты. Сосын Шәкір досының құлағына сыбырлады. «Мен бөдене ұстап әкелдім, жүр көресің бе?» деді. «Жер бетін бөдене жайлап кеткен бе?» деп Марат таңырқап қалды. «Әкем өлген соң атам бізді өз қолына алған. Содан бастап мен атамнан айырылмайтын болдым. Атам қайықпен барып көлге құрған ауларынан балық алады. Мен оның қасындамын. Мен де деп бастай беріп еді, сөзге келтірмей сүйрелей жөнелді. Олар ішкі бөлменің табалдырығынан енді аттай бергенде тарғыл мысықтың аузында тұрған бөденені көрді. «Бөдене, таста!» деп тұра ұмтылысты. Мысық құсты тастай салып қарғып жүктің үстіне шығып кетті. Бөдене дірілдеп жатыр, тамағын қиып жіберіпті. Екеуі айналдырып қарай бастап еді Марат. «Мынау біз жіберген манағы ақсақ бөдене ғой, қап әттеген ай, келмейтін болды ау енді» деп жыламсырай үңілді. Ол бәрінен бұрын әжесін аяды. «Әжем естімесінші бөдененің өлгенін. Шәкір Мараттың келмейтін болды ау деп нені айтып тұрғанына да, әжем естімесін деп не себепті бөдененің өлімін жасырғысы келгеніне де түсінген жоқ. Досының көзіндегі жасты көріп сұрауға да батпады. Маратқа бір қарап, қимылсыз қалған бөденеге бір қарап, тарғыл мысыққа тісін қайрап тұрып қалды.
1: Бізге ең алдымен оқи білу, жаза білу, оқығанымызды түсіне білу қажет. Онда жас дос, келіңдер бірге отырып оқиық.
0: Төлен Әбдіков, «Жидек пен жасырын бақ». Балалар жидек теруге таңертең ерте бармақшы еді. Бірақ бұл кезде бәрі де ұйықтап жатқан. Сондықтан олар ауылдан сәске ауа бірақ шықты. Күн ысып кетеді, тезірек жүріңдер деп Жұман әрең ілесіп келе жатқан Серік пен Бәтимаға. Үлкен балалар тастап кете ме деп қорыққан екеуі томпылдай жүгіріп алға түсті. Олар шайтан көлді басып, ағаш көпірден өтіп орманға кірді. Бұлары орманның сірескен қалың түсі. Шықылықтап сайраған торғай әні, ара гідік тоқылдақ үні шегіртке шырылып, бәрі де ап-анық естіліп тұр. Ауасы сап-салқын. Бұтақтар арасынан құлаған күн сәулесі мөп-мөлдір бір заттан жасалған қиғаш тіреулер секілді. Міне, бір әдемі исті сезіп тұрсыңдар ма, деді Жұман мұрнын қайта-қайта тартып. Дәл өзі жидектің исі. Ал сендер, әй, әлгі екеуі қайда? Сендер ешқайда кетпеңдер. Киімдерге қарап отырасыңдар. Бәтима мен Серік үнсіз бастарын изеп қала берді. Бірте-бірте алыстай берген балалардың дабырына құлақ түріп біраз отырғаннан кейін, жиде іздемейміз бе, деді Серік. Жоқ, болмайды, киімдерді қайтесің? Орман іші сәл-пәл жылынып, бағанағы мөлдір қиғаш тіреулер қолмен түзеткендей тікейе бастады. Шулаған құстар оны аздап бәсеңдегендей болды. Серік теріс қарап күрсініп алды да, «Онда жасырынбақ ойнайық», деді. «Қаралық жасамайсың ба?» «Сен жасамасаң, мен жасамайым». Бірінші болып Бәтима тығылды. Ол кәременнің түбіндегі тікенектің тасасына жатып еді. Серік көзін басып тұрып саусағының арасынан байқап қалған. Тағы тығылды, тағы тауып алады. Бәтима енді қайда тығылсам екен деп ойлап тұрды да, мейлі, бәрібір тауып алады деген оймен көзін басып санай бастаған Серіктің дәл артына келіп тұра салды. Серік мұны байқаған жоқ. Қалың бұтаның арасына енді де іздеп кетті. Тікенектердің тасасын тінтті, шіліктердің арасын ашты, жуан-жуан ағаштарды айналып өтті. Серік ұзақ іздеді. Әттеген ай адасып кетті-ау деп үрейленеді ол. Бірақ Бәтима емес өзінің адасып кеткенін білген жоқ еді. Бесін шамасында балалар Серікті шіріген томардың үстінен қалжырап отырған жерінен тауып әкелді. Бәтиманы көргенде ол қуанғаннан жылап жіберді.

0: Балам, соңғы кезде кітап оқуыңды қойдың ғой.
1: Қой жатты, кітап оқым келмейді.
0: Балам, осының өзі сенің жан дүниеңе келген жамандықтың белгісі ме деп қорқа. Оқуға әуестігің азайса, кел балалар оқылық бағдарламасын тыңда.

0: көз құмарын суардым талайдың сұлу жеріне, жетпейді екен қуандым қазағымның төріне. Шалқар радиосы.
1: Қазақ өнердегі эстрадалық әндер Шалқар радиосында.
2: Каспий тобының орындауында Талант Арғынғалидің өлеңіне жазылған Ілияс Әбдіразақтың әні «Жастық шақ».

Ақын Серікбай Оспановтың Арқалық қаласынан жазған «Арманым, әнім» деп аталатын радио әңгімесін назарларыңызға ұсынамыз.

1975 жылы еді. Жолым түсіп Торғай облысы Амангелді ауданы Қазақстанның 40 жылдығы атындағы сапқозға бардым. Кешкілік мектепте кездесу болып, соңы ән күйге ұласты. Көңілді кешті жүргізуші бір мезет. Бастауыш класстың мұғалімі Ғазиза Жұмекенова, композитор Илья Жақановтың «Әселім әнім» атты әнін орындайды деп хабарлады. Сөйткенше болған жоқ, сахнаға орта бойлы, қараторы бүлдіршіндей қыз шығып, әсем әуенді сызылтып әуелете жөнелді. Зал іші дауылдан кейінгі даладай тына қалған. Мына бір кішкене қыз керемет үнімен құдіретке айналып, жан тәніңді баурап, алыс армандарға жетелегендей. Сыйқырлы үнмен сұлу әуен астасып, құлақ құрышыңды қандырып, сезіміңді қытықтап еркелегендей. Бірде кең дала төсінде шырылдаған бозторғай секілденіп, көңіліңді биікке көтеріп, балалық бал дәуренге бастағандай. Бірде аққудың ақ қанатындай, бірде көктемдегі жел тербеген гүлдерді көз алдыңа келіп, қараңғыдан қорыққан жүрек дейдірілдейді. Сағыныш, тәтті мұң, ән сөзімен, әуенімен ғана емес, үлбіреген нәзік үнінің дірілімен де жан тәніңді аралап, қаныңа сіңіп жатқандай. Назда өн ерке самалдай көрінбейтін қанаттармен тыңдаушылардың көңілін желпіп барып аяқталды. Жұрт ду қол шапалақтап, тағы бір ән айт десті. Ғазиза бұл жолы қалық әні бүлдіргенді нәшіне келтіре орындады.

ән аяқталысымен жаңа ғана кездесуде ел ұсынған бір шоқ гүлімді өнеріне тәнті еткен өрімдей қызға ұсынып, өнер өріне өрлей беруіне тілек білдірдім. Әннің әдемі балғын дауыстың құшағынан шыға алмай біраз жүрдім. Сол әннің әсері болар көкейіме жыр шумақтары оралып, сол күні қағаз бетіне түсті. Қыз салған ән деп аталатын өлеңім өмірге осылай келіп еді. Шаттандырды, шабытты, шалқыды дән, сен көріндің өнердің әр қырынан, жыр оқыдың, күй тарттың күмбірлетіп, сыраң қартып көзіңнің жарқылынан. Керемет күй, кеткен ай тынышымның, өзіңді әсем, қол соқпас бұл үшін кім, алуан түрлі ардақты өнеріңдей, алуан түрлі мен саған гүл ұсындым. Сен салған ән, сұлу ән, жыр ғаламат, жаным тәнім қанымды кет таралап, балғын кейпің, бал жүзің жанарымда, сол бір әуен, сол бір күй жүр мазалап. Сен бейім бе, япырау сенейім бе, отырғандай бұлбұл құс көмейіңде, толтырғандай болдың сен әлемден, мен жүрегімді қалдырдым сол күйіңде. Естімедім ондай үн еш жалғаннан, өнер келтіп бәлкім бұл ес танғаннан, қайталан бас бекен ай, сен тартқан күй, көк аспанды көтеріп, сен салған ән.

1978 жылдың жазы болатын. Амангелді ауданында облыстық шопандар тойы өтіп жатқан үстіне бардым. Ойда жоқта әнші қарындасым Ақсымбат Төлеуқарыбаға жолығып қалдым. Ақсымбат амандық саулықтан кейін ақжарқын қалпына бағып, аға, осында керемет әнші құрбым бар, таныстырайын. Сол қыздың салған әндерін магнитофон таспасына жазып алыңызшы, дауысы керемет деді. Облыс орталығынан аудандардан келген өнерпаздардың бәрі бір жерге топтастырылған екен. Ақсымбат орта бойлы қараторы қызды сыртқа шақырып алды. Ғазиза, кішкене қараторғайдай қарапайым қыз нәзік саусақтарын ұсынды. Екі бетіне қызыларай нұр жүгіріп, ауыл баласына тән инабаттылық, ибалылық, имандылық, ұяңдық аңғартқандай. Сонысына ризашылығымды білдіріп, айналайын бақытты бол дедім. Бірақ дауысын жазып ала алмадым. Өйткені үлкен тойдың у-шу арасында ән жазып алу мүмкін емес еді. Екеуімен қоштасып былай шыға бергенімде жаңа ғана танысқан қызымды бұрын бір жерде жолықтырғандай әсерде болып ойланып қалдым. Сөйтсем, 3 жыл бұрын әнімен әсерлендіріп, үніне ғашық еткен сол Ғазиза екен. Ғазиза Жұмекенова. Ән салмаса қарапайым ауылдың қара қызы, кездескенде назар аудармай өтіп кетуің де мүмкін. Ал ән салса, жан тәніңді баурап алады. Шіркін ән құдіреті, үннің әсемдігі қандай десеңізші.

Алтынбек Қоразбаевтың осынау қара кемпірдің зары атты әнін орындаған сайын Ғазиза ауылы жайында, ақ жаулықты аналары мен әжелері жайында ойланады. Киіктің асығындай ғана қағылез қарашал қара домбырасының қос жүрегін қағып-қағып жіберіп, халық ақыны Нұрхан Ахметбековтің қарға дастанын бастайтын. Кейде есім серін айтып, тыңдаушылардың құлақ құрышын қандыратын. Сондайда кішкене қара қыз жырау өніне елтіп, арман қанатына мінетін. Қиялы қия шыңдарға алып ұшып, өзі де әкесіндей әнші болсам дейтін. Оңаша қалғанда әкесінің қара домбырасын алдынан көріп, кішкене саусақтарын пернесіне жүгіртіп, ыңылдап ән салған болатын. Қызының домбыраға өстігін аңғарған әкесі Жұмекен бірде: «Әкем әлімен қобызшы әрі ұстадам еді», деп әңгіме тегін ағытқан. 1932 жыл еді. Елді аштық жайлаған. Әйгілі тасмешін талайды табанынан таусылдырып, қаңғыртып, қырып жойып кетті ғой. Әкемнің інісі Қабылда деген кісі Торғай бойындағы Сарықопаға барып қайтып келе жатқанында астындағы атына қызығып біреулер атып өлтіріпті. Сонда әкеміз әлмен ағасын қобызбен жоқтап, қырқ өткенше екі бетін жаспен жуумен болыпты. Әке әңгімесін әрі қарай тыңдай алмай, көз жасына ерік берген бүлдіршін қыз екі бетін басып сыртқа жүгіре шыққан. Әке балаға сыншы деген емес пе? Қызының сезімталдығын Жұмекен қарт сонда ұққан. Нәзік жанға мына адуынды өмірде ғұмыр кешу оңай еместігін ойлап, сол жолы нәрестесі үшін алғаш рет ауыр күрсінген. Сондықтан да: «Қызым, ән салма, домбыра тартпа» демеймін, бірақ артис болмай ақ қойшы деген. Ғазиза әкесінің бұл сөзді неліктен айтқан есейген соң ғана білді. Кейбіреулердің жеңіл ойлы, желөкпе, ұшқалақ, сезімнің құлы болып, жынды көбелектей ұшып қонып жүргендерді көріп айтқан екен ғой. Өмір шіркін киіктей, көңіл шіркін зулап аққан сағаттар мен күндерден жүйрек. Содан берде қаншама жылдар өткен.

0: Ғазиза мен үшінші рет биыл қыста жолықтым. Сол баяғы инабатты қалпы ашық жарқын.
1: Қандай өнер болмасын, адамда өзі туа біткен дарын дейді. Ал бірақ сол барлық дарын да, бұлақтың бастауы да, таза мөлдір көзі де ол балалық жастан басталады. Мен де сол өзімнің балалық шағымнан, кішкентай сәби кезімнен осы өнерге құштар болып, іңкәр болып өстім. Мұның ең бастауы, мен айтар едім, өзімнің әкем Әлменов Жұмекен деген кісі. Сол Байғабыл деген жерде қарапайым ауыл мұғалімі, 40 жылдан астам еңбек еткен. Осы кісінің өзінің бойындағы үлкен дарын осы маған берілді деп ойлаймын. Алғашқы менің өнердегі өзімнің ұстазым да, мені бастаушы да өнерге осы өзімнің әкем деп білем. Екінші, сол кездегі өзінің өнерімен, әнімен бүкіл елді халықты сол кезде тәнті еткен Ақтырсын Әжбаева деген мектеп мұғалімі, елге танымал апайымыз. Мені көркем өнерпаздар үйірмесіне қатыстырып, алғаш сахнаға қолымнан жетектеп, ән салдырған, тәрбиелеген, үлгі берген, өнеге берген осы кісі болатын.
2: Ең алғаш рет қай класта айттың әнді?
1: Бастауыш класстардан бастап айттым, бірақ ең сахнаға шығып, аудандық пионерлер фестиваліне келген жылым ол 6-7 класс оқып жүрген кездерім болатын.
2: Папаң халық әндерін айтты ғой?
1: Әкем халықтың әндерін айтады, соның ішінде мына Мұхиттың үлкен айдай, кіші айдай әндерінің өте шебер орындаушысы. Содан кейінгі мына өзіміздің Торғайдағы үлкен мақтан тұтатын әкеміз Нұрхан Ахметбектің әндерін, поэмаларын ол кісі ешкімге ұқсамайтын, ешкім айта алмайтын, ешкім қайталай алмайтын жырмен, әуенмен айтады. Мінекей осы әндер, осы әуендер менің құлағымда, көкемде жатталып өсті.
2: Ғазиза, өзің ән салғанда елдің бәрі тамсанып тыңдайтын әншісің. Ал әншілердің өзі көп қой, бірақ нағыз әншілер кездесе бермейді. Бірақ сол сондай керемет әнді сүйіп тұрып, әнге сондай ғашық бола тұрып, неліктен мұғалімдер институтына бардың?
1: Рас, мен әнге өте құштармын. Әлгінгі дейін менің жүрегімдегі, көкейімдегі орындалмаған, қолым жете алмаған үлкен биік арман болып есептеледі. Біз бала жасымыздан әкеміз бен шешеміз не айтса соны орындап, сол кісілердің айтқанынан шықпай өстік. Әкем өзі менің жалғыз кісі болатын, бір әкеден жалғыз болатын, өзінің 7 баласы болды. Сол 7 баласының ең үлкені мен болатынмын. Сол себептен де айналайын, сен маған серік бол, маған қолғанат бол. Мынау артындағы өзіңнің өсіп келе жатқан іні қарындастарыңды, сіңлілеріңді менімен бірге тәрбиелеп өсіруге көмектес. Ал әншілік жолды қалағаныңды мен қаламаймын деді. Сол себептен сол әкенің айтқаны дұрыс болатын шығар деп мұғалімдік мамандықты бастадым.
2: Өнердің жолы ауыр жол ғой. Дегенмен де осы өнер жолына түсіп отырып, мына шертерге келдің. Шертерге келуің себебіне, осы шертерден қайттан кетулерің себебіне?
1: Шертер ансамблінде алғашқы фольклорлық этнографиялық ансамбльдердің ең бастауы осы біздің Торғай даласында басталды ғой. Өзіміз өнеріне кезінде тәнті болдық. Ол шертер ансамбліне келуінің себебі осы шертерде кезінде домбырашы Әбжан Сәрсенбаевқа тұрмысқа шықтым. Содан кейін өзіміз семьямызбен осы ансамбльде жұмыс істедік. Бірақ оның ғұмыры қысқа болды. Мен небары 4 жыл ғана жұмыс атқардым, бірақ өзім сырттай өнеріне қанша тәнті болып жүрсем де, мен ол ансамбльде профессионалдық деңгейде ән сала алмадым. Творчестволық жұмыс істеуге мүмкіндік болмады сол кезде. Өйткені творчестволық жұмыс істейтіндей ол жастардың өзі, олардың өзі сол кезде бір орында тұрып қалды. Сол себептен біз сол уақытқа дөп келдік. Ал бізді әрі қарай жетелеп жаңағыдай творчестволық профессионалдық деңгейге көтеретін адам болған жоқ. Жетекші болған жоқ. Сол себептен біз мынау семьяның тауқыметі менен, бала шағаның қамы менен кетіп қалуға мәжбүр болдық.
2: Әрине, Ғазиза, сенің алғашқы ұстазың ауыл, ол Байғабыл. Байғабылдың өнерпаздары өзіңнің әкең. Ал өнерге араласқаннан кейін өзің ұстазым деп санайтын адамың кім?
1: Өнерге араласқаннан кейін мен өзім ұстазым деп санайтын мына өмірден ерте өтіп кеткен Төкен Елтебаев ағамыздың есімін мен көп еске алам. Өзінің жалпы келбетін, кейпін, адамгершілік болмысын еске алам. Сол кісі көп жағдайда қиналып, ән салу жөнінде қиналып жүрген кезде кеңес беретін, ақыл беретін сол кісі еді. Ал енді одан кейін де қазіргі замандастарым, құрдастарым, мысалы халық ақыны Қонысбай Әбілов, кеше ғана еңбек сіңген мәдениет қызметкері атанған Қалибектер Салдин, Бақытжан Сәуекенов, мінекей осылар мен қатар жүрген замандастарым бола тұра өзінің өнерлерімен маған ұстаз деп айта аламын.
2: Өзің негізінен мынау халық әндерін сүйіп айтасың ғой. Соның ішінде ең бір сүйіп айтатын әндерің қандай әндер?
1: Халық әндерінің ең бір сүйіп айтатын деп жеке дара бөліп алатын жоқ. Халық әндерінің барлығы да өте адамның кім-кімнің де ой жүйесін босататын, жүрегіне, барлық санасына сәуле құятын әндер деп айтам. Ал соның ішінде менің өзімнің сүйіп, барлық әндерден ерекше қоятын әнім қазақтың халық әні Айғыры көз. Одан кейін орындалатын әндер Ғазиза гүл, Қарағым-ай, Ауылым көшіп барады, Еркем-ай, Жылқы ішінде бір ала, Сарбидай деген әндер өзімнің репертуарымда.
2: Ғазиза, мынау әселім әнін жиі айтатын едің бұрын. Осының себебі неде?
1: Әселім әнім деген бұл өте тамаша ән, ғажап ән, өте сұлу ән. Алғашқы кезде оқуды бітіріп келген кезде мектепте жұмыс істедім дедім. Аға пионер вожатый болып та істедік, мұғалім болып та істедік. Сондай бір мектептен шаршап, қажып, шіркін ай болса, әнші болсам осып, шаршап жүрер ме едім дегендей, бір күні шаршап келіп отырғанда Ескендір Хасанғалиев осы әнді радиодан айтып жатыр екен. Бұл ән кәдімгі өзінің арманына жете алмаған жігіттің адал махаббаты. Ал менің адал махаббатым тек қана әнге арналған еді. Сондықтан осы ән менің жете алмаған, қолым жетпеген, көкейімде орындалмаған әнімнің арманы сияқты болды. Мен сол себептен де осы әсел әнін әлі күнге дейін өзімнің көкейімнен де көкірегімнен де ұмытпаймын.
2: Адамды жетелейтін арман мақсат қой негізінен. Өзіңнің алдағы арманың не?
1: Арман көп, жаңа айттым ғой, арман деген өте үлкен, көп арман таусылмау керек кім-кімде де. Соның ішінде мынау осы айтатын әнім таусылмаса екен деп армандаймын. Одан басқа арманым жоқ.
2: Мысалы, қазір осы арқалықта тіпті Алматыда дедім, өзімнің даусымдай дауыс кездесе бермейді. Ал осы жерде тыңдаушыларың да жетерлік, өзіңді аңсап тыңдайтын, тыңдауға іңкәр болып жүрген халық жетерлік. Ал осы қаланың ішінде мысалы өзіңнің даусыңды халыққа жеткізу өте қиын болып қалған сияқты қазір. Жеке ансамбліңді болса, әдемі әндерін жеткізіп жатсаң, нұр үстіне нұр емес пе? Бірақ осыған не қол байлау болып тұр қазір?
1: Қол байлау болып тұрған нәрсе, біріншіден ол осы қалада талант та жетеді. Енді осыны ұйымдастыратын ең бірінші ұйымдастырушы керек. Одан кейін бәрінің қолын байлап отырған қазіргі уақытта нарықтық экономика деген бір, білмеймін, сылтау ма, жебе ме?
2: Осы екеуміздің әңгімемізді тыңдап отырған тыңдаушы қауымға не тілер едің?
1: Тыңдаушы қауымға не тілеймін? Барлығына да ұзақ ғұмыр тілеймін. Мынандай осындай аумалы төкпелі үлкен бір қиын жағдайда тұрмыз. Ешқашанда мынау біздің қазағымыздың, халқымыздың еңсесі түспесе екен деп ойлаймын. Аспанымыз ашық болса екен деп ойлаймын. Мынау тілімізге, дінімізге қайтып келіп отырған заманда барлық халықтар, барлық өзіміздің мынау өсіп келе жатқан бүлдіршіндеріміз тек қана аман болса екен деп тілеймін.
0: Бәрі де кеше ғана сияқты еді. 1980 жылы тұрмысқа шықты. Жаңа гүл, Рауан атты екі бөбек дүниеге келді. Екеуі де арқалықтағы Бақытжан Байқадамов атындағы музыка мектебінде домбыра класында оқиды. Балалық бал дәуірін енді солардың қызығымен елестетіп, еріксіз тәтті мұңға беріледі. Енді қайтсын. Жеке ансамблім болса, өнеріммен елге қуаныш сыйласам деп армандаушы еді. Адамды тұрмыс билейді, қамырдайғы билейді дегендей. Мына таршылық заман тар үйге қамап қойды. Ол ақ домбырасына қол созды.

1978 жыл. Сол кездегі Торғай облыстық партия комитетінің бірінші хатшысы Еркін Нұржанов, шертер ансамблінің жетекшісі Қайыржан Маханыпты кабинетіне шақыртып алып, 77 жылы Алматыда Ленин атындағы сарайда болған концертте Торғайдың бір қара қызы ән салып еді. Сол қыз қайда деп сұрады. Бірден кім екенін дәп басып айта алмай абдырап қалған ансамбль жетекшісі 1975-77 жылдар өткен бірінші халық творчествосы фестивалінің қорытынды концертін оймен жолды. Есіне Ғазизаның лауреат атанғаны сонда барып түскен ол, Ғазиза Жұмекенова ғой деп қуанып кетті. Қазір ол қыз қайда? Аман келді де, мектепте мұғалім. Онда сол қызды тауып, чертер ансамбліне алдырыңдар. Бұл жолы да Ғазизаның атанасы оның артист болуын қаламады. Сондықтан да облыс басшылары Ғазизаны Ыбырай Алтынсарин атындағы Арқалық педагогикалық институтына лаборант етіп орналастырды. 1978 жылдан 80 жылға дейін сонда қызмет істеп, облыс орталығында өткен концерттерге қатысып жүрді. 1980 жылы тұрмысқа шыққаннан кейін ғана атанасы жолдасымен бірге жүріп ел алдында ән салуына рұқсаттарын берді.

Өзімен бір мектепте оқып, бірге өскен армандас досы, жергілікті әуесқой композитор, Қазақстан Республикасы халық ағарту ісінің үздігі Қалибек Дербісалдиннің ақын Ғапу Қайырбековтің сөзіне жазған «Сағыныш сазатты» осынау әні Ғазизаны қашанда қызығы мол бақытты бала күнге жетелей береді. Сәби сезіміндей тұп-тұнық байғабыл өзені, қыпша бел талдырмаш талдары көз алдына келіп, жалаң аяқ, жалаң бас құмда жүгірген кездері еске түседі. Осындай әдемі үн, талант сыйлаған, бәлкім сол байғабылдың әсем табиғаты шығар. Кешкілік салған әніңді өзен қағып алып, барша далаға жайып, әлде қайда алыс арманға шұрып әкететін. Ғазизаның бауырлары да шетінен әнші күйші болып өсті. Қазір інісі Ғалымжан шертер ансамблінде ойнаса, Нұрболат, Гүлден, Нұрғанаттар әнге құмар. Нұрболат Алтынбектің әндерін айтқанды жақсы көреді. Әннің бағын ашатын әнші ғой. Ғазиза салған ән құлпырып шыға келеді. Мәселен, талай әншілер орындап жүрген айғара көзді Ғазиза айтқанда ерекше жанданып кетеді. Қыз Жібек операсындағы Әгугай да Ғазизаның орындауында әсерлі де әсемдене түсетін тәрізді.

Сіздердің тыңдағандарыңыз ақын Серікбай Оспановтың Арқалық қаласынан жазған «Арманым, әнім» деген радио әңгімесі. Режиссері Құмарбек Сыдығұлы, операторы Гүлбақыт Ертайқызы, хабардың редакторы Алтын Зейнелғабиқызы.

0: Хабар үнтаспаға 1995 жылы жазылып алынған.
1: Бұл хабар Қазақ радиосының алтын қорынан алынған.
2: Алтын қор хабарларын өзіріңізге ұсынған редактор Оңғар Құралов.

Қазақ туған халқының жанын білмей, ал халықтың жанын түсінбеген адам тамыры шабылған ағашпен тең. Ондай ағаш жапырақ жайып сая да болмайды, жеміс те бермейді. Бауыржан Момышұлы.

0: Елордада сағат 23.
1: Тау даланы, кезген орман жазықты, үміт құсы шырайын алып қажытты, ғалам үнсіз, қалам үнсіз, түн үнсіз шырайын алдым,

0: дейтін темір қазықты. Әуе толқынында темір қазық поэзия сағаты.
1: Армысыздар, Алматыдан сөйлеп тұрмыз. Микрофон алдынан Нұргүл Айтқали және Бақыт Жағыпорлы, толқындағы тораптан үнімізді таратқан Ақзер Қазбек қызы. Қадірлі тыңдаушылар, бүгінгі темірқазық поэзиялық сазы сағатында ақын Берімбай Ысқақұлының өлеңдерін назарларыңызға ұсынбақпыз. Ақын, композитор, сазгер Берімбай Ысқақұлы 1943 жылы маусымның 24-де Баян-Өлгей аймағының Улан-Хус сумының Қызылтөбе деген жерінде дүниеге келген. Дүниежүзілік қазақтар құрылтайына арналған ақындар мүшәйрасынан бас жүлде және бірінші орындарды иеленген Моңғолия жазушылар одағының мүшесі. Берімбай Ысқақұлының жасында жарқыраған Жәнәбілхан Батыр, Арманай поэмалары, Тағдыр тәлкегі, Ғұмырнама, Зұлым баллада, Егізерлік қатарлы дастандары, 20-дан астам ән, көптеген өлең жырлары жарық көрген.
2: Берімбай Ысқақұлы, құдірет қай жеріңде кербез дала. О, дала, дархан дала, жайсаң дала, пиғылың айнымаған байсалдана. Қымсынбай құпияңды ақтар шыбір, керемет жасыл шалғын майсаңдама. Боялып бақыт нұрға атқан жаңа, құдірет қызыл шапақ ақтаңдама. Айдама әппақ сүттей ұйып қалған, жоқ әлде бал бұлақты бақшаңдама. Ақ өркеш тасқындама күркіреген, ақ жаңбыр даусындама сіркіреген, құдірет найзағай боп ойнап жүрме, күмбезін көк аспанның тінтіп өлен. Жүрмекен қанатыңда сұңқарыңның, жүрмекен тұяғында тұлпарыңның, жүрмекен жанарында сұлуыңның, тұрмекен тұғыры боп бір тауыңның. Құздама мәңгі сүйген күн шағылын, көрсетпей тұрма көзге құр сағымың, тұңғиық ой боп тұнып түбінде ол, жатырма жасырынып жусаныңның. Сезіндім тырсылымен бұршағыңның, сезіндім шешек атып тұрса гүлің, құдірет мынау адам қолын декен, таспадай тілгілеген қыр сауырың.

Берімбай Ысқақұлы қазағым бас қосатын кезің келді. Бастан сырғып бақыттың балғаймағы, малғайда да, зар заман салғайда да, шалықтырды, қу түрлік жалықтырды, шағын елді шаршатып шалғайдағы, жақандағы бейхабар асыл істен көңілдері көтерім, ашу үстім, тауқыметін тұл тағдыр талақ етіп, жырым-жырым жүрегі жасын ішкен, көрінгенге бодан боп мәнсәп өктім, қанша қыс жаз өткіздік қанша көктім, топырағын туған ел бір құшуға, ата-бабам зар болып аңсап өткен, төгіп тұрса туған жер шұғыласын, арияға кіршіксіз жылынасын, шалғай кетіп шашылып шетте жүрген шаттығынан қазақтың мұңы басым, талай қазақ тау жайлап Қырғызстанда, мың дұшпаны қыспақтап күн құшпады, ата жұртын аялап адам тұрғой, көлін қорғар құс екеш қызғыштағы.

0: Ақын егіле төгіле сөйлейді. Жырлары табиғи, сыршыл, шыншыл, тілі өткірде, орамды жүрекке жылы. Берінбай ақын өлеңдеріндегі ойлардың тосындығымен де, өзекті өртеген сюжеттерімен де оқырманын ойға қалдырады, толғандырады. Ақынның «Сезімселі» атты жинағын оқып шыққан адам сезім лирикасымен сусындап, тәуелсіздікті аялап, атам екенді жете сезініп, туған елге, туған жерге, ана тілге деген ілтипаты, құрметі, сүйіспеншілігі арта түсері хақ. Несіпбек Айтұлы.
1: Берімбай Ысқақұлы, қимай-қимай ұшып барам. Қызық думан ортасында, алтын ұя партасында, 10 жыл шалқып, білім алдық отан-ана арқасында. Бал бұл жанған күледік қой, қас қаққанша түледік қой, кеше ғана қаршадай қыз, қара сирақ ұл едік қой. Балалықты балдай жырғып, өте шықты жылдар жылжып, болып бұзау бірақ күнде, сылқым бекеш, сындар жігіт. Асықтырып армандасты, асыл арман алдан тосты, қимай тұрмыз мектебімді, ұстаздарды абзал досты. Қимастарым қиялдаймын, жыр арнаймын, күй арнаймын, ұлағатты ұстаздарым сағынамын, қиялмаймын. Ақ жол тастап жыл құсындай, болашаққа бір күшіңдар, өмір күрес, бір күшіңдар, жан достарым, нұр күшіңдар. Қимай-қимай ұшып барам, бақыт нұрын құшып барам, еміреніп-тебіреніп, құш жолына түсіп барам.

Берімбай Ысқақұлы, туған жерім бір түйір жаным. Жүрсем де алыс, тағдырым таныс, жүрегімді алыш, жанымнан бал іш. Жүрсем де шалғай, әнімді арнай, туған ел сенен жүрім көз алмай, тағдырым шимай, жүрегім тулай, ата жұрт сені жүремін қимай. Шырағым жерім, шуағым елім, сыйлаймын саған жүрегім төрін. Жүрсем де қиыр, ән жырым үйір, туған ел түйгін, жаным бір түйір.

Берімбай Ысқақұлы. Ата-анамды іздеймін алатаңнан. Әкемді іздеп жылқышы құрығынан, анамды іздеп дария тұнығынан, адамшылық арыз деп аласаттым, жұтып өстім кәусәрін парасаттың. Әкемді іздеп туған жер құздарынан, анамды іздеп мәуелі күзбағынан, ырыс құттан биіктен нәр алыппын, жаны жомарт асқақ боп жаралыппын. Әкемді іздеп қыранның қанатынан, анамды іздеп шуақтан таратылған, қыран тағдыр шұғыла сырын ұқтым, бойға кілең жақсылық сіңіріппін. Жан әкемді арайлы таңнан іздеп, бұлбұл салған анамды әннен іздеп, адал пәк боп өсіппін толысыппын, сұлулықтан сіміріп бал ішіппін. Әкем өскен кең дала қойнауында, анам өскен мыңғырған қойлауылда, бағы дарып шалқыған берекеміз, тереземіз еңселі тең екенбіз. Ата-анамды іздедім алатаңнан, Сарыарқадан, Алтайдан, Алатаудан, көп іздеуден түйгенім қаныққаным, ата-анадай білдім тек алып барын. Таптым әкемді асқартау бейнесінен, таптым анамды айсұлу сәулесінен, жол көрсетіп асқартау жарқыраған, нұрын төктай болсын деп халқым аман.

0: тау даланы, кезген орман жазықты, үміт құсы шырайын алып қажытты, ғалам үнсіз, қалам үнсіз, түн үнсіз шырайын алдым жыр дейтін темір қазықты. Әуе толқынында темір қазық поэзия сағаты.
1: Берімбай Ысқақұлы табанда тура отыра жаза салатын Құдай берген табиғи дауылдарынды арқалы ақын. Өлеңнің жілігін шағып, майын тамызып, жүрекке жеткізе жырлайды. Көзді ашып жұмғанша күркіретіп, сіркіретіп, құйып-құйып жібереді. Ол асқақ үнді үлкен жүректі, көкірегі күйге, жүрегі жырға толы ақын. Ақын ғалым сыншы Сұраған Рахметұлы.

Берімбай Ысқақұлы. Ата мекен сағындым, ел іздедім, ел іздедім, өзіңнен қол үзбедім. Мен бір жаны шырқырап шеттен келген күңіренген боздаған бозүнгенің. Ата мекен аңсадым, ел іздедім, тарихқа тапталды көп іздерім. Арманымды ұшырып ағайдыңға таң атқанша толқыдым, көз ілмедім. Ел сағындым, езілдім, елжіредім, көңілім көктім, жаным жаз, көл жүрегім. Отаныма оралдым, енді менің көк байрағым кеудемде желбіре.

0: Берімбай Ысқақұлы. Сағынсаң жаным, қырға бар. Сағынсаң жаным, қырға бар. Мұң басқан жанды гүл көрер. Көзіңді көркі тойғызып, күлейді сақсақ жылғалар. Сағынсаң жаным, қырға бар. Аласың елден бір хабар. Сүйінші беріп таңына, бұлбұлдың әнін тыңдап ал.
1: Сағынсаң жаным, қырға бар. Қарсы алып талы ырғалар, ауылдың маңы тұнған нұр, таңертең ерте суға бар. Сағынсаң жаным, қырға бар. Баласы сыйлап тілдалар, жаныңа жалын от беріп, күтеді мейман күндолар.
0: Сағынсаң жаным, қырға бар. Қызықтан ешкім құрғалар, қымызын құйып бәйек боп, көз жауын алар сырғалар. Сағынсаң жаным, қырға бар. Туған жер ыстық жылда бар. Елестет жастық шағыңды, асырса ойнап құмда қал.
1: Сағынсаң жаным, қырға бар. Шақырған жерден кім қалар? Ләззат ал күндей адамнан, жоламай кетсең сыңғалар. Сағынсаң жаным, қырға бар. Тосады таудай тұлғалар, аралат дала орманын, жүрек жылы жарғалар.
0: Сағынсаң жаным, қырға бар. Жан емес олар бұлданар. Барып қайт жылдам ауылға, бұйыл бір жақсы жыл болар. Кісіневін ай жылқының, өзеннің таңда күркүрін, қозысы кешке жамырап, мың күнге татыр бір күнің.
1: Сағынсаң жаным, қырға бар. Өзенге көлге нуға бар, сәлемін беріп сылқылдап, үйрек қаз ұшар тырналар. Сағынсаң жаным, қырға бар. Толқындай толқып тулап ал, сарғайған басып сағыныш, майсанға аунап қунап ал.
0: Сағынсаң жаным, қырға бар. Нұрына шыңдал мырзалар, шомылса сұлу арулар, аққу боп кетер судолар. Ақ күміс жүген сыңғырын, бұлақтың естіп сылдырын, бір жасап жайнап қайта ғой, құлпырсын көңіл дүлділің, жаныңның жазар жарасын, қадірін ел жер біл күнім.

Берімбай Ысқақұлы. Саған мәңгі қалдырдым жастығымды әкелік өсиет. Жастығымды жайнаған сенен көрем, сенен көрсем сезім көл төбім дөлің, өмір ізім жүзіңде жарқырап тұр, бейігімнен сен барда төмендімен. Сенен көрем көгі нұр дидарымда, бұрқыраған жалынды жырларымда, сенен көрем аңсаған арманымда, күнде думан құлпырған гүлзарымда, сенен көрем шалқыған шаттығымда. Саған қонсын басымнан бақ бүгінгі, ізетімді сыйлайын пәктігімді, саған мәңгі қалдырдым жастығымды. Көз алдымда жастығым күлімдесең, күлімдесең көрінер түрің дәсем. Арманым жоқ, жаныңда таң боп атып, жанарыңда сәуле боп дірілдесем.

Құрметті тыңдаушылар, бүгінгі Темірқазық поэзиялық сағатында ақын Берімбай Ысқақұлының өлеңдерін назарларыңызға ұсындық. Ақынның өлеңдерін оқыған Нұргүл Айтқали және Бақыт Жағыпарұлы, әуеннен әрлеген Ақзер Қазыбекқызы. Бар қазағым, бір қазақ.

Шалқар ұлттық радиосы бүгінгі хабарларын осымен аяқтайды. Жайлы жатып, жақсы тұрыңыздар, құрметті радио тыңдаушылар.